0: Muje wote tumwimbie Bwana Mungu wetu kwa furaha. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Tunamshukuru kwa kuwa ametujalia asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunajiunga na kuple Kambale Kagemire Sadiki na Kahendro Musanga Kosole waweso obaze wanaomshukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki na wanaombea marehemu Mama Marilu Senge, Kabira Mwengesi Ali, Muhendo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kagemire Saidi.
1: Papa Pendeza Liberata anaombea marehemu Germani Kavia, Michel Kasongo, Harriet Poposa, Amede Kasando, Fabie Kasando, Joseph Luapula, Fatuma, Gabriel Katenzi, Bienveni Luapula na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kosolata anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anaendelea kumtendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wa jamaa yake yote. Baba mzazi Kasereka Mate Kombi ambaye amemaliza miaka 22 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kasereka Mate Kombi na mama Termine Mbamuli Akoki, Muisa Waridi Silvi, Kasoki Kiswa Miriame, Jerome Kombi, Mesmine Kwabo, Katembo Makomba Moize, Elia Kanata, Teresa Mikundi, Yohani Mwenda Kwabo, Katerine Nziwa, Gabriele Kwabo na Pepe Musaburi, Kombe Mate Kombi, Kambale Mate Kombi na Kahambu Yodezi, kwa ajili ya roho za marehemu wa jamaa yake yote. Kwa marehemu wote wasiokuwa na waombezi, kwa ajili ya muti ya kizazi na kwa jamaa yake yote.
1: Kuple Papa Toma anaombea marehemu Apoline, Prosper Kambula, Marika Vira Vahesi, Justine Ndiavake, Kaposo, Kasereka, Kuple Victorine na Zakaria, Eme Luuga, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kabuo Alfosine Muhonja amemaliza miaka 2 na amezaliwa mbinguni. Jamaa ya Deusi inaombea marehemu wafuatao: Papa Kambale Anatole Muhema amemaliza miaka 34 na amezaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kaka Muhendro Kiboze Sikiminywa anayemaliza miaka 40 na amezaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kambale Jile Severimwa anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kaka Kaposo Jimmy Sikiminywa anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Service ya Economie Nationale Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya Chef de Biro Msienene Kakule Louis Espera Maro anayeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndaala, Deogracias Kabunga Churuma, Jean-Pierre Mutukambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michele Kankihe.
0: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean-Baptiste, Mumbere Bienveni Munyora, Atanase, Padre Dison, Mumbere Matabisi, Kahendo Madeleine na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Jamaa kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao na wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Tsobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, Kuple Victory, Kuple Emmanuel, Kuple Katarina, Kuple Aloise Tralima, Kuple Vusehesa na marehemu wote wa jamaa ya kabla.
0: Complexe Scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa profeseur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia waprefe, waspektere wote, marehemu, Chiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Muisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kibwaya Chimbangu, Kabalize Kabuyaya, Kiripija Mari, Mutoka Mbali, Kapitene, Emmanuel Mbungu, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kita, Nasi Nzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda, Kabwe na marehemu wote walio matohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu wafuatao: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Hermani Tembo na Claudie, couple Damien Kamundu na Ida, couple Casimier na Leonie, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frere Muongo, Marcelina Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovite Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leo, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Mama Kahambu Marie Fideline anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu hawa: Archevêque Emmanuel Kataliko, Charles Mboa, Mupenda Watu, Mwana Mupenzi, Sokoni, Sir Gabriel, Sir Mado na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kazereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Mumbere Erike, Kambale Dieme, couple Nzoboli na Elene, couple Mutambaero na Safi, Nderu, Kambale Erma, Mumbere Mapendo na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote katika jamaa.
1: Jamaa Hubert Kazuva na Semafroze Mutopi pa Avenue Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hubert. Pia wanaombea pumziko la marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafa, Domi Katsuva Scolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Jamaa Kasereka Makelele Jile inaomba misa ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 tangu amezaliwa mbinguni. Kwa hiyo jamaa inaombea marehemu Siekle Kabira Mari Rosa, Kambale Musoa, Luka Mukwinyi, Jake Mukwinyi, Kasereka Edmo, Kakule Behamba, Kambale Kapanza, Deruka, Stella, Kabira Zefe, Martina na marehemu wote wa jamaa Makelele Zile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambisenge inashukuru Mungu wa jamaa, wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu, baba, jomba, kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki, awalinde. Jamaa inaombea marehemu Joakim Pembeni, Java Ken, Rungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Dakitwa, Stanlais Pembeni, Kahino Berta Nyatele, Telesport Pembeni, Shangazi Cecile na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambisenge.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Kartie Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sependa na Omer Kandiwa. Wanamuomba wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, wandugu, watoto, majirani na marafiki wote. Wambale biabu, kasereka David, kahemulo na Seline, amede na Elene, chikanga, seremwa, maniobo na Filomene, simotongo na Renestine, kamate Alexandre na Specioze, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikaele, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph Nariben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Viviane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Kiakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom, ambaye amemaliza miaka miezi sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia couple Rodo Fiko na Teresa, couple Mu Hekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Martha na Coleta, couple Papa Kakule Cleofa, Papa Martina Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na wote wa familia ya Mama Kiakimwa Helene, mababu wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Nzuba Kihandra, Jean Bosco, wanamshukuru Mungu kwa mema yake anayo, wanamshukuru Mungu kwa mema yake na wanaomba pumziko la amani kwa marehemu wafuatao: Soki Kamabu Micheline, ambaye anamaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kasereka Muko Mungoya, Edgar Kambale Mupira, Wili Kabuo Kihandra, Gabriele Paloko Kihandra, Kapiteni Kambale Safari, Dada Anwarite Kavira, Mumbere Kihandra, Mbusa Safari Joseph, Lutembo Mafika Stanilas, Katuba Teria Awete Stanilas, Gelor Gilin Jonas, na wote wa jamaa ya Nzanzu Kaha Chehandra Jabusko walio wavulende.
1: Baada ya miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni, ya baba Tsongo Alexika Silongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leose Kasilongo, Keri Kasilongo, Erite Kasilongo, Roque Kasilongo, Joseph Mumbi, Adalbert Kaeni, Jane Sindani, Nyamukuru, Ibere Kasinimbira, Sobina, Suzane, Domina, Agata, na wote walio fariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Sokuluki kwa Yanatate Madelene,

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Leo katika kanisa tunasherehe siku kuu ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Katika misa takatifu tutajiunga na wale wote wanaosherehe siku kuu hiyo kwa namna pekee. Tunakumbuka novisiati ya wa PSP, Petite Sœur de la Présentation, ambao wako chini ya ulinzi wa Mtakatifu Teresa. Na vile tunajiunga na wote wanaoitika kwa jina la Teresa, tunasema Mungu awabariki na abariki kazi zao mbalimbali. Na hiyo siku kuu, mtakatifu huyu anatukumbusha leo kwamba wito wetu sisi sote ni kumpenda Mungu na kupenda jirani zetu kama tunavyojipenda wenyewe. Na hiyo wito ni kuishi katika unyenyekevu na wema wa moyo. Tunajiunga na ndugu zetu ambao wametolea Mungu ni mbalimbali katika misa hii takatifu, wakimwomba baraka na neema zake. Na tunajiunga vile na vijana wote ambao wanahitaji baraka na neema katika maisha zao, baraka na neema za Mungu. Tunajiunga na sala vile ya mama Alice na mama Janine, wanamshukuru Mungu kwa ukingo wake katika maisha yao. Na kwa namna pekee mama Janine anaomba Mungu aponye vidonda vya ndani vya watoto wake. Na tukijiunga na jimbo letu la Butembo Beni, tunaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Padri Etienne Kambale Karekerwa. Mwanga wa milele, Mungu aweze kumpatia mwanga wa milele na kumpokea katika ufalme wake. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuimbe sifa za Mungu. Sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu mfalme wa mbingu, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana Mungu mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Unayeondoa dhambi za dunia, upokee ombi letu. Unayekaa kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa maana wewe peke yako mtakatifu, wewe peke yako Bwana, wewe peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. Tuombe.

0: Mungu, unawekea wanyenyekevu na wadogo ufalme wako. Utufanyizie tufuate kwa matumaini njia ndogo ya Mtakatifu Teresa, ili kwa maombezi yake tufunuliwe utukufu wako milele. Hivyo ibada yetu ikubaliwe nawe. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: heri ya Yerusalemu mpya. Tutasoma hayo katika kitabu cha nabii Isaya, ni kipindi cha 66 toka mstari wa 10 mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
2: Shangilia e Yerusalemu, pigeni vigelegele kwa ajili yake, enyi nyote mnaoupenda. Mujae furaha kwa sababu yake, nyote mliomlilia, ili mupate kunyonya na kushibishwa maziwa ya faraja yake, na kufurahishwa ziwa lake la utukufu. Maana Bwana asema hivi: nitatiririsha amani upande wake kama moto, nao utukufu wa mataifa kama kijito kinachofurika. Nanyi mutanyonya mukibebwa kifuani na kubembelezwa juu ya magoti, mfano wa mwana anayefarijiwa na mamae. Ndivyo nami nitawafariji. Kwa kuona hayo, moyo wenu utafurahiwa na mifupa yenu itasitawi mfano wa majani mabichi. Mkono wa Bwana utajijulisha kwa watumishi wake, nayo hasira yake kwa maadui yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo sura ya 18 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Wakati ule wafuasi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu? Yesu akaita mtoto mdogo aje kwake, akamweka katikati yao, akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama watoto wadogo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbingu. Basi kila mmoja atakayejifanya mdogo kama mtoto huyu ndiye aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Mama, baba, dada, kaka, wapendo wa Mungu, shalom.
2: Shalom.
0: Leo katika kanisa tunasherehe sikukuu ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Huyu alikufa akiwa na miaka 24. Hii inatukumbusha kwamba maisha ya utakatifu na maisha mazuri, maisha ya kumtumikia Mungu na ndugu zetu, hayombe kuwa sijue na umri apata gani. Tuna kwamba hata watoto wa ndugu tunao katika kanisa watakatifu hata ambao walikufa kabla ya kueneza miaka 22. Inatukumbusha kwamba tunaombwa kufanya maisha yetu, tuwe na umri sijui apata gani, kuwa matakatifu, iwe maisha ya kumtumikia Mungu. Na katika maisha yake aliishi upendo wa kweli, upendo wa Mungu na upendo wa jirani. Kuna maneno moja moja yake ambayo tulipata katika historia yake. Alizoea kusema, oh, ninapenda. Mungu wangu, ninakupenda. Na ingine maneno yake alisema, wito wangu, nimeupata kwa mwisho. Wito wangu ni mapendo. Nimepata nafasi yangu katika kanisa, katika roho ya kanisa ali mama yangu, nami nitakuwa mapendo. Shalom.
1: Shalom.
0: Nilipopata maneno haya katika historia ya Mtakatifu Teresa, nilifurahi sana. Sema kwamba kweli huyu anatukumbusha kitu ya muhimu katika maisha yetu. Kweli kwetu sisi sote wito wetu ni mapendo. Tunajua kwamba Mungu wetu ni mapendo, na sisi wafuasi wake tunaomba kweli kuwa mapendo. Nasema kabisa mzuri aseme, nitakuwa mapendo. Ndiyo, nitakuwa mapendo. Je serai l'amour. Na inaonekana kweli ya kwamba ni hiyo mapendo ambayo ilimjalia roho kubwa sana ya kutolea maisha yake kwa Mungu. Alipoeneza miaka 15, akaingia katika Karmeli, kendaishi maisha ya ubikira. Ndiyo. Na kitu ingine ambayo ilimusaidia kumtumikia Mungu na roho moja na kujitolea kwake, alitambua kusikiliza sauti ndogo. Na alitambua vile kumfuata Mungu katika njia ya ukweli, njia ya unyenyekevu. Na ni hiyo ambayo tumepata kupitia maandiko matakatifu ya leo. Kuna mna pekee injili ina ambapo Yesu Kristo anatuomba kama kweli tunapenda tukue wakubwa, tujifanye kama watoto wadogo. Na hiyo nawaza hiyo mfano, tunaweza shota mambo mbili katika hiyo mfano. Na ni hiyo mambo ambayo vile Teresa alionyesha katika maisha yake, unyenyekevu na uzuri wa moyo. Ndio mapendo ambayo tunaomba kuishi katika maisha yetu. Ni sherti sasa tuishi katika unyenyekevu na uzuri wa moyo. Tunaona kweli watoto wadogo kwa namna mingi generalement ni wanyenyekevu, wanyenyekevu na vile wana uzuri wa moyo. Unaweza mkokota masikio usijue kwa dakika hiyo, baada ya dakika chache tena mtoto na kama kwa baba yake atakia sema baba, ama kama uko mama atakia sema mama. Na kuna watoto wadogo hawakaki kisirani, na vile watoto wadogo hawana ile ambayo tu tunaweza kuita kiburi ambayo inaweza kutufikia labda sisi watu wakubwa. Ndio ni hiyo Mungu ambaye anatuomba tuache kiburi katika maisha yetu, na vile tuache majivuno. Mtoto mdogo anajua kwamba baba yake ndio vyote. Baba yake naweza kama hata mumbandia nakuya, baba yake atapiga mumbandia atawasunda. Ndio mtoto mdogo anatia matumaini yake katika wazazi wake. Ndio ni hiyo ambayo tunaomba vile kutia matumaini yetu katika Mungu, kusudi tujitolee kwake kabisa. Sawa, tutamwomba Mungu atusaidie atoshe ndani mwetu kiburi ambayo inaweza tuzuia kumtumikia vizuri, kiburi ambayo inaweza tuzuia kujitolea kwake na kwa kanisa lake. Na kupitia maombezi ya Mtakatifu Teresa tutasema Mungu atujalie neema ya mapendo ya kweli, mapendo kwake, mapendo kwa jirani zetu, kusudi kweli tujitolee kwa kanisa lake ili mama yetu kupitia maisha yetu ya kila siku. Tukikubali kazi mbalimbali ambazo kanisa natuomba, na vile tukikubali maongozi yote ya kanisa letu. Nilipenda nimalizie hotuba hiyo nikiwatolea nia ya hii mwezi ya kumi ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitolea katika kanisa letu. Kila mwezi Papa anatutolea nia, na natuomba tuchukue hiyo nia katika kazi zetu mbalimbali za kipastorali, katika sala zetu, na vile kuona kama tunashirikiana namna gani. Alafu kwa mwezi huu ambao tumeanza leo, mwezi wa kumi, Baba Papa alituomba tuingie katika pastoral ya magonjwa ya akili, donc la pastorale de la santé mentale. Na kwa hiyo alituomba sisi sote tuweze kuchindikiza hiyo kitume ya santé mentale, ya afya ya akili, kusudi hiyo kitume iweze vile kukolea katika kanisa letu. Labda kweli tunaweza kuwa kama tumesahau hiyo kitume katika kanisa letu, na natuomba sasa tusaidie hiyo kitume iwasaidie watu kumaliza ile ambayo ubaguzi kati ya watu. Tunajua mara na mara ndugu zetu ambao walikuwa na shida za vichwa anaweza enda kwa matibabu, anapotoka kule kuna wale ambao wanaweza kuwa na waogopa, ama wale ambao wanaweza kuwa nasema nao ovyo ovyo, ama kuwakumbusha hali ambayo walipitia. Ndio na unaona mtu amepona lakini hajisikii vizuri hata kama amepona. Ndio ni hiyo mambo ambayo Papa wetu anatuomba tuweze kabisa kupiganisha, na ifukumbio kazi ya kitume inanja kwetu sisi kama Wakristo. Kama jua ndugu ambaye alifika katika hiyo magonjwa, ifu kabisa kumpokea na mapendo, na kujua kwamba mtu anaweza gonjwa leo me anapona vizuri na anarudia kazi zake za kawaida. Ndio na ni hiyo kazi ambayo Mungu anatupatia, na sasa tutamomba atusaidie vile kuhepuka na vile malali ya kichwa. Tulikuwa katika formation ambamo ule ambaye alifundisha alikuwa anatuambia kwamba sisi kama wanadamu tuko predispose kuma stress, tuko predispose kuma ugonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, ndio mtu anagonjwa vile. Ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kuma ugonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, ndio mtu anagonjwa vile. Ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kuma ugonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu

0: amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, ndio mtu anagonjwa vile, ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, ndio mtu anagonjwa vile, ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose kwa magonjwa ya akili. Alafu kuna kuka tu kitu yenye itakia tu amusha mambo yote basi, na mtu unaweza poteza vile akili, ndio mtu anagonjwa vile, ndio kwa sababu mambo ambayo tunapitisha inatu predispose. Okay, mambo unaweza kamata tu mpango sema ulenda mkosesha amani, ulenda mtesa, ulenda sijui mfanya nini, anaona mambo, kuna mambo mengi ambayo yanasababisha kweli watu kupata shida katika vichwa vyao na kuteseka. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kupitia maombezi ya Mtakatifu Teresa kukaa katika mapendo ya kweli, mapendo ambayo yanatusaidia kumtumikia Mungu na kutumikia watu wenzetu, mapendo ambayo yanatusaidia kuwarudishia watu kila mtu heshima yake, mapendo ambayo yanatusaidia kweli kujitolea kwa kanisa letu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na inu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na yekezi atakatifu yake yote.
0: Tuombe. Twakutukuza e Bwana sababu ya maombezi, sababu ya maombezi uliomtendea Mtakatifu Teresa. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu, kama vile maisha yake ya mapendo yalivyokupendeza, hivyo ibada yetu ikubaliwe nawe, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu wako, unazidisha eklezia yako siku zote kwa nguvu mpya na kutuonyesha alama za kweli za mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuungama ukubwa wako tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.

E Bwana ndio mtakatifu kweli na sina utakatifu wote. Tunakuomba utakase matone haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ye siku ile alipotoroka kwa mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusome mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia, watu wanaojiunga nasi katika sala hii. Umkumbuke mtumishi wako Padri Etienne uliyemwita kwako atoke katika dunia hii, umfanyie yeye aliungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao ilitajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wahanga wa virusi vya Ebola na wahanga wa vita. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufushwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Amen.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anaondoa msamaha dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Tunatakia siku njema. Fête patronale. Wale wote ambao wanabeba jina ya Teresa, mtoto Yesu. Na kwa namna pekee tunatakia siku njema kwa novisiati Mtakatifu Teresa, mtoto Yesu, ya wabikira wa PSP ambayo yuko hapa Mshele. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, sakramenta hii tuliyopokea iwashe ndani mwetu nguvu ya mapendo yale yaliyomvuta Mtakatifu Teresa ajitolee kwako sadaka, tena awaombee wote huruma yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

0: Chio moto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, ne chiona cheribika ne ribweka, ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea bamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Ndabie shongolo yen sikana bibawa na Stanley Mohendro.
4: Jacha munabwire tukabasima niruba ko chomo shongolo shetune chikwichika tulao banze pawulikirire ngakwa mutsuru chamuliholo kama kuna satu komkera omwenda Omoselile ye bukuma omokartia ke mukunam kinbe chomo toktembo beni mcheri ya kola yo chipindi waka kania kwa bipapura ebi abandombe bo mushobiro mbere mbere re babere here ya bandu acte de naissance acte de mariage na acte de décès mona mure kwa mabinjo mushongo shato eno esha munabwire tukata shabakanire yango kone site civile eyo mutotori ya lubero ya masaba kumbe vichirage vi mwendo utia jirute vili ofanzere kalo lubero kalorika suo vili mani wawa kusangwanzere no ine mkukutiwa na star RDC watisije tuute ndundi ya risolomei shofranga shavikalani kundisisi chute ndundi chisi chute kashi ya shanga kula manzera eno amalomo kaliro mochirochi eche mliwole vya nze omo lubero hakati kawa M23 na bazalendu waserai katundi ngolwe cherevata abazalendu mubana tibitiro kwa M23 katambika ke okochitwe chechiribu neriti miaka mbikabu aliwa aba M23 bashishasa bazalendu siwa jutoko viangaba watichareta shahanda emiri yuanza huli kiriri shunzo mwashesho muniaka uluru mwachiro echa mulivolo eliminatoire ya Cannes 2027 mialulire emurero abanya Afrika ekabuno bachindire Eritrea kugulu itano kwa kwate shunzuma shesho ukatsuka komati obulie reba burango ko hacharo cha butambone beni chama bi chiri omubulie na mocherero kandi chama bi heri omuguma uko bakara ni musilabe tieni kambale kalekerwa hali ya hola umochiruchi eche mliwalo kulpitali mulu wana mahika mumuyono wana utembo nimasha kuni eche rango cha mosenyeri sekulipali kumekisidiki mulisha mkulo eche rocha utembo nipini chika bisololo hololo no nersaba eusia ya wakarabali ya mabiso mambiri mbiri ya wikandu somwa nehande abandu babibanga nebuka omukara kambare kalekerwa etiene nari musabira okunya muhanga mwanyiri amwanyire bandu bakarendere programme iyo tutabalibwa ne ihambene na bandu machinga awa ribirie eritabalibwa reko wewe mucha muliolo echi echi muri chomo to butumbu bini mchaili ro moselile ya bukuma mu karti yake mukuna 10 na burangere muwe na kutambo bagende yibaka hikayo chipindi kawlo mu emission publique natukirikanira bikalani asa kutsi waremenya ngaba sibyahe kuko manani bipopura ebya bandombe mu shofisi abaita civil babereha abikalani tasaham ngahatia iba mabitsuka ari sega mucho muri olwechi omo butala obo mukulu weselile ya bukuma aha batokeri bangana shaurekerera ebya bakweka aba radio moto ya britaikania baende bayekanira ya bikalani yanzu wa chanda jabusku ya mundombe uwe meri mwasire inyaka tulawongo kwa vipopura nebe satu mwe kasera ukura etali kaholo chipopura chika hawa uma na kabutua chika hawa wabandu chiro che luhicho nduwa yekuwabo na chika hawa wabandu esa hawa matalia uwo kwevo kutemulo ama hola tibisibi no vikavi vina wute ndundi ya kusangwa chimbere mbere chika hawa uma na kabutua chika mu kangayanga nindi kande naremuha obukungumani chika hawa wa abakarunga chika kanganango kuluhicholo uloma bimenywa ne serikali na chika hawa wabandu mulu wama iro oyuka tusiga na ya chika nabi chika chengula enzera ukuhusi awangalio muando retoka regaba undakenda kwa kwa manane megambo shapo siko chihanda veri ya kaniatia mwasi mirerevi ya mahawa kawanga akeri wira vikalani woko vyombeno vavisivasi.
0: Nga mundombe wukumeri, amevaleno ya mani waticha elio wisha vikalani, kundututu utendambia ya risoma, evi handikira vikalani akanga sebe soba kutsebu. Neru wakatambika no kama tu waticha rila alagania evi utuasi, nelio wisha vikalani endundi, ya veratase vikare tawana na vesangevi wa mundombe.
4: Namo bandu bakweka babia hamu, abia metre mundu wa sivinyoa na metre meri bukitu, panomu bakanire molo toto kwepura beno saba ngalaga kubyo nga malipishi ware na megambongo ikabwa yitichi mu byusimu batuliro batino kumba buleche popura omolo chamala wako wabya eunauta kucho kundi nokende kuwa tichi swabya nga wangana pana walinga malipisi metre mundo wasibinyo mwashimire lilebya ngoko abikalania babahorekerera mbuba tungire chondeke ndeke kunde nibyo mwana luri habya na rumwe rumwe bakaita kumbe bali alu basonga aho naho
5: sabe la
0: que unasho mwatse wo bundombe eta civile bya bendu ebya bandu bakaishi satukabwa ko kwiterina eryo lya hola rehandeka endwa yoko leta kusenera hande ko mwana ebyo abanji bo mubalu hano bali bakarengekanya nga sibitomen ari weba mabe yele wako ni chandundi michi hano abanji bali bo mabingwa batu bakatuha amena wa bana babo abate bata hande ko kwa leta babere la vera komo batu te barende atsukeri ya hande kandeke Washa tutwalire listingi, tushatwarayo abakulu bakulu.
4: Ababia kundaiko mubasimira kutsebu nga koyona.
6: Kufatana na ima fundisho enye tunapata leo.
0: Okukwa manane vietu wama vikangiribwa hano, inche nama shima abakulu. Kunde tulimu muhimu eno, tukanga tulimu mirimia. Haribi nene vya tutasi, tuma bebe menyera hano.
7: Tukasima Merchef
0: kunde siche heru buli mundu osi are kole chirenga cheno usana na bikalani bewe
6: bakaje
4: ya mukulu selile ye bukuma mwaburi ataba mabiu abande bayabura burane bayabura abande batalwe ho mula ya tukirini ngana ikira bandu busi radio moto akola cheno omuhuwa ticha ne korakon e societe civile mu byaswa ebya lupero ya matula ungo kumukanjowe pia jerute waka kwa kwanzira ya lubero kalolele kasuo shachi utendundi nende mikanjushi ya ngavya eyi mubahandikire nye kafurunari ungaviru eyi kivu ya ndatulu mabiru makumeverina bende kumukera owe muenda waka mugurango oko kundienda chie ide mkukutiwa na Star RDC ine musuwasuwa niwa yetia sichi utendundi Erevia ikuanganasha vya mukanji wa pia jerute kundesho furanga hainosi kasoloma wa hainosi chitribute mubiri au shangakola wakasavam. Erevia kumbo mukanji yu alusi bawe omu na singoko. Estar RDC ya brizu kemibiri ya haba nduwa kubanji kwa chigwa nyecho umabana mkola rahaimu ni wa shekombata. Magana satuma kume irenda na batano waka watikibua. Nesmeke, Remede, Vudese, Nekodidu. Chiwa cha Kongo cha Democratic mo unywa ni wabo ne kaulamo banke mo mtiale. Na waka indaya shobajaji mbuyo na utembo na bobama kangani yango kwa sivita hamba nande kendeke na mahawa wakulu wabu muyi. Eri wabati kumbe. Abu siya waka sirai njapanda kumbe bayo waka tujiria ukutakenga kuhalia kutoko rope mosenyeri katareko. Na waka sirika bunwe yi. Ebe wangana tuiriria waka sero mfuru no mhande iba wangana waka tuiriria o havi yejemi ya kera aha wate vyama vyanga vyama vyabere kutsebutsebo kunde aba kalani abo waka heka abo waka elera kurulokota kengirishisha hika mokaundura mwiyi kutisha luku wazisi uka ya hikerera mokaundura mweria haka vyama veta shavya akande kagendo mpaka nire wakatulishongulu maolo olo ichuru chamuli olo hama bebe musibo owo bakurakura na mukundu na bapulishi waka sondaliwa watuna kumbe na bochabo chiru wiba wamuma wakubo mwana bwiriatia
8: boa wazi tuwavere suweka nivya tuwavere sangala newa mwekasha wile kalakala ano siwa tatu watichia siwa tatu watichia tena na hake kondwe kasha wile kala kutsebo tsebo Naba kilet nemula na bo kutsebo tsebo. Bo pizza mata itwe ebe nani benzi apanda ah. Ne matata.
9: Maba siri hai.
8: Ai kutsebo ta. Lakini kume bara tu atikaya. Eba tu eba de kra bandu benzi apanda. okusinyo yabo eyo bari ndonge mavini mekoni nangana kwanetia na onibya tukutokasa abantu tukasa baba wakulu batu watikayen aho babu barondai e aveni eyo bangana toha defasoke eko kutenzi apanda defasoke na netu kubyenga bangana bandu bebisi nekokote biasa nayo.

0: mushe kwa maka ndio undi.
1: Tutyo mweni chinichi banalo andite kamweri ngasasi nike. Tutyo okove ngambo yabe aba kasirenzi apanda banganala ba, na mundu anganala batudrua iwaende furu me ikutwe tukahikire biasa itwa biko kosinyoye wazisi iba twa reteria ho bataka habaranga bandu aba kindi bakareti abakasire biasa itutwa ya labo mo omo nani omoriki shasa itwa roka nebo mundu kasirenzi apanda uwanalo andala tu transite kwa naluwa ndala transite.
2: Kwe mune mulwana bakiria?
1: Manake bakiria, tunne mulwana, bakiria siba tayuwa ndeke, mulu tunne metuka kwa tutuka bakira ya hale hale, na mulu tukaya papa kizera ya hale hale, iba batipatahi mulu mune mutuwa ticha, vosa na transporo yenyu, ikana tashia biyangu ikachima, hake. Mulu mune mutuwa ticha sana, na tuapresa ngalo, mulu mune mia wabi luwene mizigo mosoko, hukisa lawa ya kurelea yoko takenga. Kutio kundi neria uko mezo haujue kundi neria ibere kavya ngone hale nisiloba kiliangu kupa kabu watu tunabate kushiko tule tunemua tikanya
0: na mulioloba na waka tungererana ngesika sondega mwondolana waka fuwaisho bajaje na waka na wapulishi waka sondigo watino kumbe omuamboyo aliasikiwa wa ngokove na tolere ngerasi STT hekima nekatwe Mwia ulu kira mwachihonga chakala im, achabe mwulu gulolo awa, mwale indamu vya subi buito, moruturu mwaria, avakulava irase heno, wakatula ongo kwa vetabu, vitu mbeva na wakika lako na vende, vya haveri tanda tanda, wana msavu watichabu kubalia, avanga watichabu. Na mwuma woko wakato ngera wa, galangireke umoguiti wakavira mbeho, waruma kumirenda nerinda, uyo wabanikini ya vili tuwa ya mwacharikera, Echenya mungiri chabecha la vire, omo chaganda, echo mukapita, owe chitokolo, omo grupe mei baswaga madiwe, avere tsembwa, esu iti sivile, kula vera jisteka balami, katula wongoko, mopa ambesunga, omo pera wewe, wahali omundu wabini ya virikuwa, avere mtsemba, jisteka balami.
3: Ani omongo mkuju kumulendi na ali hamba wa okula viritriko e ya volawa ahako likubwiti obwa kabira mbeho ni mpremye sispe kondi yuwene wene anavere menye triko abili yango kwe trikone yewe na kandi anabili yango kumu anasungana ne grupe ya valuana na selo ye atyabalwa namuba namuhunzir omo memoma esababe bakahunza koyo kabirampeho na kandi amali yango komwana kanya na baluana embere bamwite omo chahanda chomwami oweno tabilite ya chetokol malerezema shatalia nelya hulanu mulwana no muoma oko kundi yabalwana ba abakulu bwitubu nerwituka lakiratu ama service o securite okwikola ama ankete kusudi batroke le hambabalu na voshingo ko bakolo witibu no kondre owe kwanza yoyo ama behambua na ye inyangana watikia ama service mpaka batroke le hamba abalu na voshingo.
0: Omachoriche mliolo amalua mwa kukira katika wazalendu na wa AFC M23 evianze motetore eye lubero omokivu eye ndatan ngerizuko kusahi 10 ukayacha riko kusahini omukatunje eshondene nene shongengenge shokundula virengesha bisino muwika omubyaswa berere mperere katula ongo kwa bazalendu abasere katundi engolwe echita kandia kutane cherevata banomu banatukire nyere arata uko ba M23 nilitimbia kambi kukuwabo akali uko chitua echechiribu na hoba loriria ewanga ebyanze alewe omo bekabyo shebyo kuna ndere babura sho mu shebyo ni muta kutsebo omulo abazalendu bawe bana mu isera sera aha eventro mu shirisha sana mutsundo kande yashasuba ku chitwa hawo babya e bane abikala ni babale yo mu gwitete obuba ukalira kutsebo bana bakalenderera rafikanta shabya vete na vete wanza pa ulikiriri tukwa wero kubilibiri ya kauluru mochiru chamuliolo meli minatuare wakane 2027 mwalo lire emurero ya Afrika kabuno habio kwa sabu mahusamu ye sirene Eritrea mwaka chindire Eritrea bafana bafana okushugulu itano okuhate na muna wire hane obunde wesa mwako shongulu siratokerevia esukatu ura

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kupita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karambi Kinyatole ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Kinyatole Aleko. Alikuwa shofero wa bus axe Butembo Goma. Kifo kilimpata pa Lubumbashi tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba mista itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekter Kaundura ya kwanza. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba mista itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekter Kaundura ya kwanza. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba mista itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekter Kaundura ya kwanza. Mazishi tafanyika pa Lubumbashi leo siku ya ine, na wanajulisha kwamba mista itasomwa pa Butembo na saa 7 mpaka saa 8 kamili ku sekter Kaundura ya kwanza. Ya mususa, habari ya kifo cha papa Kosewa baraza mususa aliyeitwa kwa jina la papa Muhindo Bonifasi. Mazishi tafanyika leo tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya misa itakayosomwa kunako sekter Katia. Ni kamati ya baraza mususa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kosewa papa Muhindo Bonifasi. La famille Ngestera Kokola vous invite à vous joindre à elle en mémoire de son cher père et grand-père Kakule Ngestera Kamili. À l'occasion de son 40e jour, prions ensemble pour le repos de son âme. Décédé le 22 août 2026. Programme. Vendredi 2 octobre 2026, 10h30, accueil des invités. 11h, la messe aura lieu. Et 11h, ça sera le début de la messe. 12h30, recueillement au cimetière familial à Kasichu. 13h, repas à famille. Pour la famille, Kakule Ngestera Ambroise et Mbusa Kamulewa Stanislas ont signé ce communiqué annonçant le 40e jour de leur père Kakule Ngestera Kamili, et à l'occasion, la messe sera célébrée demain 2 octobre 2026. Jamaa Kasereka Nyenze Prosper inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu. Alikuwa mke wa papa Nyenze Prosper. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa siku chache kunako hospitali generali ya Msenene ilikuwa tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya ine, tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao, na saini

kamili mpaka saa 9, misa mafariji itafanyika kunako sekter Ibachama pa Msienene, ni kuparukia Ibachama, na tangu saa 7 kamili mazishi itafanyika kushamba la jama pa Busiga. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watachangia maji ambayo imeandaliwa na jama pa Bruxelles Mayo. Habari hii ya kifo cha mama Katungu Wanzi Remundu ifikie jama yote ya Luhemba mahali inapokuwa jama Wanzire na jama Mungoshahwa, pia ifikie jama Shaongene ikiwa Pakaeri. Habari fikie jama yote ya direkteur Kamabu pa Msenene, jama ya Karuunya na jama ya Nyenze, jama Maskini na jama ya Kite, jama ya Mboo mahali pote wanapokuwa. Kwa niaba ya jama ni babu Kambale Nyenze Rigene ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Wanzi Remundu. Na jama ya Mapendo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Musterume. Kifo kilitokea tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao mjini Kinshasa, na alikuwa kukliniki la Kinwazi baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa yote ya Siba Nzire na jamaa ya Murege Stania mahali wanapokuwa. Papa Directeur Kataliko Siba Nzire Palusando Butembo. Habari fikie Papa Yosua Katende pa Mastereka, na ifikie Papa Yosua Murege Stania pa Butembo, Papa Gervais Siba Nzire pa Lubiriha. Habari fikie jamaa yote ya Chivetre jama Chivetre pa Kiave, jama Kivetre Kiave Yeria, pia fikie Bel Famille ya Ayati pa Utembo Maheru. Habari fikie tena jama yote ya Nguririo, wajomba wote wa Ayati pa Masereka na pa Utembo, mapadri na mapadri ndugu za Abeka Tembo Mapendano Ja Ede pa Butembo, pa Bunyuka na pa Beni, dada dada na wandugu wote wa jama Siba Nzire, marafiki wote wa Asista Paluku Mapendano wa ESP Muhangi, pia marafiki wa Kambale Mapendano mahali wanapokuwa, marafiki wa Kastereka Siba Nzire Manuele wa Societe Top Sige. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba jama Abeka Tembo Mapendano Jean Ede, Kambale Mapendano na Asista Paluku Mapendano wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Papa Emmanuel Katsuba Muserume. Na jamaa ya Andre Kikako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Kikako Kahindo Tungu. Kifo kilitokea kunako hospitali generale de reference ya Katwa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu na saa 8 pita dakika 15 baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa yote ya Jobe Mutsuko pa kama Higa. Habari fikie jamaa Katumwa pa Vayana Buchira na mahali wanapokuwa. Habari fikie pia jamaa Mutumbulwa pa Kakonze Isare, jamaa Mutibeto pa Uharirwa, watu wote waliomfahamu kwa jina la Kika kwa Andre mjini Kiondo, mjini Butembo na Buharirwa. Programu inapangwa hivi: siku ya ine leo tangu saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 7 saa 2 na nusu mpaka saa 3 na nusu safari kuelekeza mwili pa Kiondo. Saa 5 mpaka saa 7 misa itafanyika pale Kiondo, na saa 7 na dakika 15 mpaka saa 8 na dakika 15 mazishi itafanyika Buharirwa Kiondo. Saa 8 na dakika 15 wataendelea kufarijiana pale Buharirwa. Kwa niaba ya jama Kakitsa Salve na Chitunda Javier pamoja na Kastereka Julien, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Andre Kikako Kahindo Tungu. Na jamaa ya Kavira Muhabi, jamaa Kavira Muhabi Madelene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi aliyeitwa mama Katungu Apendeki Zawadi. Habari ifikie chef wa affaires sociales
Kabuya ya Germaine Sivya Tsomana, walimu wote wa affaires sociales pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Kasongo Miwukula kwa mama Madeleine. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya ine, makesha itafanyika nyumbani pa Kasongomi, na kesho siku ya tano, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2 asubuhi. Saa 3:30 misa ya mazishi itafanyika pa Mahero, kusektori Mahero, na saa 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Muhangi Luongo, na saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kasongomi kuendelea kufarijiana. Ni mama Kavira Muhabi Madeleine ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mzazi wake Katungu Apendeki Zawadi. Tangazo inatumwa na Sylvie Pwekome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Kanyere Kosmasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama, pia shangazi na tate wao mama Kabuo Kanyere Charlotte. Kifo kilimpata tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 6 mchana kunako Sunday Ishara pa Kambari. Habari fikie jamaa yote ya Kanyere Kosmasi pa Goma. Habari fikie jamaa yote ya Rumia pa Bubati, ifikie jamaa Saiba pa Makangala, na jamaa ya Kikoko inayopatikana pa Bruxelles Musenene. Habari fikie wote wanaomfahamu mama Charlotte, watambua kwamba hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika leo siku ya ine tarehe 1 Oktoba mwaka huu kunako shamba la jamaa pa Bubati. Programu ni hii. Tangu saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika pa Bubange. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Bubati. Saa 6:30 mpaka saa 8, yani baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi kwa mama Kanyere Odile pa Bubange kufarijiana. Ni jama Kanyere Kosmase imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama Kabuo Kanyere Charlotte. Tangazo inatumwa na Sylvie Pwekome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jama Sadiki Kufalobi pa Butundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia tate wao Katungu Kakungu Zawadi Apendeki. Alikuwa mke wa Kufalobi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa ya Firmini Kachinga Pamuhangi. Habari fikie jamaa ya Papa Tsongo Sikuri Pamuhangi. Habari ni kwa jamaa Muriata Palubero Makofi. Habari fikie mama Koloke Pakimbulu na Papa Alfose Kiusu akiwa pa Beni. Habari fikie jamaa Kasirikani pa Butembo. Agronome Nzurimba Pakiondo. Habari fikie Mayanipa Avenue Nzuri Kabuya ya Gabriele pa Butembo. Habari fikie Margerite Makuta pa Kiaganda. Habari ni kwa jamaa Mulavi Paruese Kahati. Pia ifikie watu wafuatao waja wote wa Tripe Butembo, watambua kwamba mama mzazi wa Kambale Muhabi hayuko tena duniani. Walejoneri wote wa Butundu na washindikizi wote wa wagonjwa pa Butundu. Jamaa inakaa pa Bukula Kasongomi kwa mtoto wake mama Madu. Programu inapangwa hivi. Siku ya 5 kesho saa 2 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 misa ya mazishi itafanyika kunako sektori Mahero. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili pa Muhangi Longo, na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kasongomi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sadiki imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama, pia tate wao Katungu Kakungu Zawadi Apendeki. Tangazo inatumwa na Sylvie Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kambale Mubunga pa Busamba
inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kikuniha Gislain. Kifo kilitokea pa Kisangani mchana wa jana na ilikuwa baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pa Busamba, pa Bulambo, ifikie papa Bukari akiwa pa Biakatu. Habari fikie papa Kahindo Kangitsi Pangule, papa Kikuniha pa Lusando, papa Domi pa Busundo, papa Mutrahuhia akiwa pa Mondo. Paluku Kikungu na Zembe Fimbo Panduku. Habari fikie jamaa Bumira pa Veni Bamate, Lwanzo Kikuniha pa Isiru. Ifikie pia dada Kaswera Kangitsi pa Beni na Eve akiwa pa Veni Fatuma. Habari fikie jamaa Yohani inayopatikana pa Usundo, mshomba Lora Kombi pa Lutembe, wataksimene wote wa parkingi Mondo. Habari fikie dada Odilia pa Makiki, papa Ngolo pa Lukanga. Habari fikie wote wa jamaa wote wanaofahamu Kakule Kikuniha Gislain. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kangitsi na Kasereka Kahungia wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kikuniha Gislain. Tangazo inatumwa na Silvia Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru.

Na jamaa ya Filomena Pakitulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Pastor Piero Mungwana. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Misa ya mafariji itafanyika kunako kanisa Arche de l'Alliance na saa 3 mpaka saa 6 kamili leo siku ya 4. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo pa Goma, pa Butembo tangu saa 6 mpaka saa 9 na nusu. Ndugu na marafiki watafarijana nyumbani pa Kitulu, selule Kisesi. Ni jamaa ya mama Filomena imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mtoto wao Pastor Piero Mungwana. Na jamaa ya chuma Kasiwa Deka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katimweneba Justin. Kifo kilitokea tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya papa Omari Simbo Justin. Habari fikie warega wote pamoja wa Butembo, kanisa la Nzambe Malamu na marafiki wote. Mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Kitatumba. Ni jamaa ya chuma Kasuma Deka imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katimwene Batu Justin. Na jamaa ya Dominyumu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Musabahani Janete. Alikuwa mke wa papa Dominyumu. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako centre hospitalier Kiagala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa yote ya Mutumwa pa Marihi Liese. Habari fikie jamaa ya Muhasi inayopatikana pa Kiribata. Wakristo wa Sebeka Mutiri na Frangofone Kiabuiri, jamaa Nzori na jamaa Katembo Mahembe, jamaa Palose na jamaa Tsumba, jamaa Chisatiro, jamaa Mumbere za Ruvinga. Pia fikie jamaa yote ya Karupau. Habari fikie jamaa yote ya Mpepe na Madeleni. Habari fikie wa Mambre wa Feke Butembo, Grupe UDLBB, Grupe Umoja wa Waze, Ministere Afra, pia wanamemba wote wa Ice Nyuki na US Tokozaki, Atante Urban ya Butembo. Wote wanaofahamu papa Dominyumu watambua kwamba mke wake hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya 5 kesho pa Istari Marihi Rieste. Ni jamaa ya papa Dominyumu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Mustabahani Janete.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Mihengu Oktavi na jamaa ya Biabua Nikola inaendelea kushukuru jamaa, ndugu na marafiki wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mtoto wao kijana Mutsopi Maringa. Shukrani iendee vikundi mbalimbali. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mustari wa 9. Katika kutenda mema msichoke, kwa maana kwa wakati wake mutavuna tusipozimia roho. Ni jamaa Mihengu Oktave imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silver Pokome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Na jamaa ya Masiga, jamaa ya Masiga inatangaza kupotea kwa mtoto wao kijana Kavuo Masia Remina. Samhani, ni mtoto msichana wa umri wa miaka 9, mwanafunzi wa EP Kavaendi Catherine Primaire. Alipotea tangu siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Ikiwa umempokea mtoto Remina nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Utembo Beni. Unaweza mumleta Pakambari. Ni jamaa ya Masiga imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Kuna mtoto msichana aliyepatikana siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na sakenda kamili Mugrarute VGH. Jina lake ni Larichese, mama yake anaitwa Anita na ndugu zake kuna JJ, kuna kuwa pia Joyce. Anavaa robe ya rouge, triko ya bleu na viato kecha ya mweupe. Ikiwa umempoteza mtoto wako Larichese, ufike kunako Radio Moto Utembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Mama Kavira Furaha Masivi wa Burichibe namba 212 anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosta kijana wake wa umri wa miaka 23 anaitwa kwa jina la Shinoku. Anavaa pantalo ya rose na polo ya jone na veste ya noir. Anavaa shapo ya noir na viatu jorojoro. Alitoroka nyumbani siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Alisema kwamba anajielekeza kwenye kanisa pa Buhira. Ikiwa umempokea kijana Shinoke nyumbani kwako, yeye ambaye amepungukiwa akili, ujulishe kupitia Radio Moto Utembo Beni. Unaweza ita 085 86 57 233 Ni mama Furaha Masivi ameweka sahihi. Communiqué de la SECO et plateforme accès Butembo Mangurejipa. Le président de communiqué transmis copie à monsieur l'administrateur du territoire de Lubero à Lubero, à monsieur le maire de la ville de Butembo à Butembo, au chef du secteur de Bapere à Mangurejipa.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.
1: Rudia, kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Usirate retour ya machampiona. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na La Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maserie kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na Marié et Seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako, juu usirate programme ata moya. Ona, ancha kusinzia, hii offre.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu uwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe gola
1: silikuwa naomba tuba bebe bipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumwa muhirireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Bakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sele tole re aritasha chengolayo.
1: Kundiaka hira wamo abamu maba umobo moche anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kubio kobano aba representa meche anda. Bakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
2: Oyu niko bosawa shenga luona banganga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunaanza mwezi mpya, mpendwa msikilizaji, leo tunaanza mwezi wa kumi, tuko siku moja mwezi huu Oktoba. Tunamkumbuka Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Saint Therese de l'Enfant Jésus. Teresa wa Mtoto Yesu alikuwa mtawa, mpendwa msikilizaji, alizaliwa Ufaransa. Wazazi wake Teresa walipata watoto tisa, na Teresa alikuwa mtoto wa mwisho, kitindra mimba. Wazazi wake waliwalea watoto katika uchaji wa Mungu, kumheshimu Mungu, kumwogopa Mungu. Wakiwa bado watoto wadogo, walifundishwa heshima, adabu kwa Mungu, kumwogopa Mungu. Na wao wenyewe wakajifunza katekisimu, wazazi waliwafundisha katekisimu, wazazi waliwalalisha watoto wao katika hali ya kumuomba Mungu, na walikuwa na wazoesha sala za asubuhi. Wazazi wanawaambia watoto wafanye sala za asubuhi na sala za magharibi. Mpendwa wa msikilizaji, wazazi wao waliwazoesha kupiga magoti nyuma ya altari, mbele ya altari, mpendwa wa msikilizaji, na kanisani. Na wazazi hivi walikuwa napiga magoti nyuma ya watoto wao wakifanya sala, mpendwa wa msikilizaji. Wakati walikuta walikuwa na msalaba katika ukuta, walizoea kupiga magoti kwenye msalaba nyumbani mwao. Baba yao, ni kusema jamaa ya Teresa wa Mtoto Yesu, ilikuwa jamaa nzuri sana. Tunaweza kusema jamaa takatifu, jamaa ya tabia nzuri wa Kristu kabisa kabisa. Baba yao wakati alitoka na watoto akitembea barabarani, wakati walipita mahali fulani palipokuwa na kanisa, basi baba aliwaambia watoto waende ingia kanisani. Aliwapeleka humo kanisani na mbele ya altare akawaambia wapige magoti na waanze abudu sakramenti takatifu kwanza, waanze abudu muda kidogo mbele waendelee na njia. Mpendwa wa msikilizaji, njiani walipokutana na maskini, baba yao wakati alitembea na watoto wake alimuita Teresia mdogo wao, kitinda mimba wa mwisho, akamwambia ule mtoto aende patia ule maskini pesa, na mtoto akamupatia, akakimbia kwenye maskini akaenda mupatia pesa. Mpendwa wa msikilizaji, akamupelekea baba yake, anasema pelekea ule ile pesa. Mtoto alimukimbia ule maskini, akamufundisha, akamupatia na kumuchekelea. Mpendwa wa msikilizaji, akamucheka kizuri ya Kikristo, kucheka pamoja naye. Mpendwa wa msikilizaji, na ni hivi watoto wake, watoto wao walifundishwa upendo kwa Mungu. Basi mpendwa wa msikilizaji, kadiri matendo ya huruma inatuomba, miongoni mwa watoto wao wasichana watano wakajiunga na utawa, wakawa mabikira. Wasika watano wakageuka kuwa mabikira katika jamaa yao Teresa. Na mtoto Teresia huyo alikuwa mtundu sana, alikuwa na tabia ya ukaidi kweli, alikuwa na kiburi. Lakini mwaka hata mwaka, polepole, akaanza rekebisha tabia yake. Yeye aliyekuwa na tabia potofu, aliyekuwa ni mkaidi, aliyekuwa na kiburi, akaanza geuka kuwa na fadhila, akakuwa na bidii katika sala, akaanza wafurahisha watu. Na alipopata umri wa miaka mitano, mama yake akaaga dunia. Teresia akabaki mikononi mwa mpenzi baba yake na dada zake. Teresia huyu, Teresa wa Mtoto Yesu, alipokuwa na umri wa miaka kumi, ameendelea vile kuishi pamoja na baba yake na wadada zake. Akapatwa na maradhi mabaya sana, ugonjwa ukamupata na daktari hakuweza kutambua ile magonjwa. Baada ya kuteswa kwa muda mrefu sana, basi ni mama Bikira Maria akamponya kwa namna ya ajabu. Mpendwa msikilizaji, watu walishangaa akamponya akamponya kimuujiza Bikira Maria. Alipokuwa angali mdogo, Teresa wa mtoto Yesu akajiunga na monasteri ya Wakarmeli huko Lisieux. Lisieux ni kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Na huko maisha yake yote akaanza kuwa mpole, akazoea vile fadhila ya unyenyekevu, akawa pia na imani thabiti kwa Mungu. Teresia wa mtoto Yesu wakati huo alikuwa amefikia umri wa miaka 15. Kenza. Na kwa miaka 9 iliyombakia katika maisha yake mafupi, kwani alifariki akiwa na miaka kidogo tu, mpendwa msikilizaji, alifariki akiwa na miaka 24 tu, mpendwa msikilizaji, alikuwa mtoto. Basi akawafundisha wanafunzi wa utawa wake kwa maneno na mifano yake, akawafundisha kwenye ukule kwenye maisha ya kitawa. Yeye hakutenda mambo ya ajabu, aliishi maisha tu ya kawaida, lakini alikuwa ameungana na Mungu katika kila tendo. Jambo lolote alilofanya, alimuita kwanza Mungu amuongoze na amusindikize. Hiyo ndiyo aliyoiita njia ndogo yake. Mpendwa wa msikilizaji, miaka miwili kabla ya kufa kwake, Teresa akapata tena ugonjwa wa kifua kikuu, tuberculosis. Mpendwa wa msikilizaji, ile tuberculosis ilimuletea mateso makali sana. Basi wakati alikuwa na kohoa, alikuwa anatema na mate ya damu. Mpendwa wa msikilizaji, basi akaitolea maisha yake yote kwa ajili ya wokovu wa watu na uenezaji wa imani katika nchi nyingine. Teresia wa mtoto Yesu akafariki tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 1897 akiwa na umri wa miaka 24. Na katika mwaka wa 1925 wakamtaja kuwa mtakatifu. Ilikuwa papa, na papa akamweka kama msimamizi wa misioni zote. Na kabla ya kufa kwake, mtakatifu Teresia alituahidi kwamba atatusaidia kutoka huko mbinguni, ataendelea kutuombea, kutuletea msaada wake. Na kweli tangu alipofariki, wanasema neema zinakuwa nyingi sana ambazo zinapatikana kwa maombezi yake hazina idadi. Watu wengi wanapata baraka na neema mbalimbali kupitia sala zake mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, Saint Therese de l'Enfant Jésus. Tutamulilia kwa ajili ya amani katika nchi yetu, vita ambayo inabeba watu wengi kati yetu, inawaua wa baba yetu, wa mama yetu, watoto wetu, wazazi wetu, watu wote wamefariki huko bila sababu. Tusema basi Teresia aendelee kutusindikiza kwa sala zake, hatutachoka, na tunajua siku moja Mungu atatusaidia kupitia maombezi ya watakatifu. Basi neema ya Mungu ingali tu pamoja nasi, hatutafariki sisi wote, tutaendelea kuishi. Wale wanajichokesha bure, wale wanaotuua, atuombee ili pia tutoke katika hali ya magonjwa ambayo imetufikia. Pembeni yake Teresia tutawatakia mchana mwema, mwezi mpya ambao tumeanza leo. Basi mwezi wa baraka, mwezi wa umisionari, kwa kutangaza injili, tuende kuwatembelea watu katika hali yao, katika mila yao, vile Yesu anawatembelea kwa kuangazia pamoja nao, hapana kwa kuenda kamata udongo wao, hapana. Jiku vile papa anatuambia kwa mwaka huu, akitutolea mfano wa mzabibu wa Naboti, wakati Akabu alienda iba, anakamata kimakazo vile bulongo yake. Lakini kwetu sisi wanasema tuwatembelea watu, tukiwaheshimu pia wale ambao hawajapata bado injili, nao pia pamoja nao tunahitajika kuingia katika umisionari sisi wote pamoja, kwani tuko moja kwa Kristo. Basi

wangu, unipatie watoto wengi na wote wajitolee kwako. Ilikuwa sala mama yake Teresa wa mtoto Yesu. Wakati aliolewaka nasema, Mungu wangu unipatie watoto wengi na wote kumbe wajitolee kwako. Na akazaa watoto 9 na kati yao watoto 4, watoto 1 walikufa wangali wadogo, na wengine 5 waliobaki wakawa wote wakawa mabikira, wakaingia katika maisha ya kitawa. Mtakatifu Teresia ni yeye aliyekuwa mdogo wa wote, alikuwa kifunga mimba, alikuwa wa mwisho katumbo. Teresa wa mtoto Yesu alikuwa na dilema viwili. Kwanza alikuwa mkaidi, alipokuwa anasema hapana ilikuwa hapana. Alikuwa nakasirika vile, alikuwa mkali, angesema ndio inakuwa tu ndio. Tena Teresa alikuwa anapenda wa mbembelevu. Mama yake alipotambua dilema hivyo akatafuta kumbadilisha kwa kumsaidia kidogo. Mpendwa wa msikilizaji, ndio maana Teresa angepasha fanya kosa fulani, mama yake alipasha mtombokea, alilazimishwa pia kukosa huruma kwake kwa kumtombokea. Hata kama ni mtumishi wao, mfanyakazi wao, alikuwa ametaka muonea, mama alitombokea vile Teresa. Basi wakamzoesha vile kubadilika polepole kwa kuheshimu wafanyakazi, kuheshimu watu wakubwa, kwanza Mungu zaidi sana, wakamzoesha vile sala. Ni siku moja, kwa sababu yeye mpaka wakati alikuwa na umri wa miaka 3 alikuwa haja mkatalia se Mungu kitu. Alipokuwa na umri wa miaka 15 sasa akatamani kuingia katika kuva kwa Wakarmelita, lakini walimkatalia kwanza sababu alikuwa ngali bado mdogo. Mpendwa msikilizaji, wakati walimkatalia, siku moja wazazi wake wakasafiri kwenda Roma, wakenda onana na papa hapo Teresa alipokuwa mdogo. Wakati walifika nyumbani kwa papa, ilikuwa papa Leo wa 13, Leo 13. Mpendwa msikilizaji, wakati alikuwa anazungukwa na maaskari wake, Teresa bila oga, akiwa bado katoto, akapita katikati ya waaskari, akapiga magoti mbele ya papa, akamwambia papa, wamenikatalia kuingia katika jamaa ya Wakarmelita kukua mtaa wa bikira sababu ningali mdogo. Ungewaambia neno moja tu, labda wangekusikia wewe, wangeitika. Na papa akamjibu anasema, Mungu akitaka katoto utaingia, Mungu akitaka utaingia. Na kweli alipoingia katika chama cha Wakarmelita, aliwaza kama atapasha kujikatalia na kujitesa kwa mambo makubwa, lakini anaingia, Mungu akamuonyesha njia ya pekee. Anasema kujifanya kuwa mdogo ndio ya lazima, kuwa mnyenyekevu, kuwa mnyofu na kumtumainia Mungu kama baba. Ni kusema unakuwa mnyenyekevu, unajifanya kuwa mdogo, unamtumainia pia Mungu kama mama, kama baba yako. Alitimiza kanuni zote za shirika lao, ukimya alitimiza. Siku moja wakati alitumika pamoja na dada yake mwingine, wakapata habari kama baba yao ni mgonjwa sana, na angetamani kumuuliza dada yake, baba iko katika hali gani? Lakini kwa sababu kanuni ilisema babakie kimya, hakumuuliza dada yake. Hata kama baba wamesikia amegonjwa, wanabaki tu kimya, hawakuzungumza yeye pamoja na dada yake, walikuwa katika kuvaa moja. Bikira mmoja mgonjwa alikuwa na lazima ya kusaidiwa, anasema watembee pamoja. Teresa akajitolea kwa kazi hiyo. Kila siku alikuwa anamsindikiza kuenda nyumbani mwa Mungu katika chumba cha kulia, na kazi mbalimbali alikuwa anamsindikiza. Sasa mgonjwa huyo alikuwa mgonjwa, alikuwa ananungunika sana kila siku, anasema basi anamtembeza mbio, anasema anataka basi kumwangusha, asimuache. Sababu gani? Ameitika mtoto Teresa kumsaidia, mtoto wa 15 amsindikize. Teresa akasema, nilikuwa namchukua na kumsindikiza kama vile ningechukua Bwana Yesu mwenyewe kwa mapendo makubwa. Nitamwomba mtakatifu huyu Teresa atusindikize mchana wa leo. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia, kwani muda unasonga mbele. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Teresa aliandika anasema, naona kama kisha kifo changu kazi yangu itaanza sasa, kuwafanya watu wampende Mungu kama vile mimi nilivyompenda. Mbinguni nitajikusudia kuwatendea watu mema, sitapumzika mpaka dunia itamalizika. Ilikuwa maneno aliandika. Mpendwa wa msikilizaji, tutamwomba tusikilize kwa sala zake. Ilikuwa tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 1997, wakati Papa Yohane Paulo wa pili alimtaja kuwa mwalimu wa Eklesia. Yeye Teresa wa mtoto Yesu atusindikize mchana wa leo. Nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Basi namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho.

Asante sana na mnamshasikia kiingilio, ni wenu wa kila siku kabisa, na tupo hapo juu yenu. Tuko tunaendelea na mada ya kwetu kuhusu vile vitu vimoja vimoja ambavyo kabisa vinatusumbua vichwani, na hivyo hivyo vitu vinaenda vikatuvuruga hata vile afya yetu ya kimwili ya kwa kawaida. Tunasema ni kipindi cha mtu anaishi na hali ya ulemavu, tunasema karibuni.

0: Asante sana. Tunasema kabisa inatuuma wakati mnatuona vijijini mkitucheka, mkituchekelea, sababu sisi penginepo hatujui kuvuka hiyo makadami mbio mbio kama nyinyi, lakini pahali mtusaidie, pahali mutembeze tukutuku porepore, munakuja muulisha kimbiza kabisa mpaka pale mtu hawezi hata vile kuvuka. Sisi mwasisi wale ambao kabisa tumishi na hali ya na hali ya ulemavu, tuna kuwa na difficulties fulani fulani sababu yenu, effectivement sababu nyinyi hamupendi mfanye nini, mkatusaidia. Tunasema inatuma wakati kabisa leo, tunafurahia kwanja wakati mmetujengea manyumba vizuri vizuri, lakini inatuuma wakati mwizo manyumba hamututilie nafasi zetu sisi kama watu ambao tumeishi na hali ya ulemavu. Unajua, umeitia kabisa nyumba yako mrefu sana, umetia vyumba zaidi kupita zaidi, lakini wakati sisi hatuwezi kufika kwile chumba ya yulu, vinatuuma sababu nasi vile tunapenda tuende tukaikala juu kama nyinyi. Na tena zaidi sana vinatuma wakati shuleni, kanisani, mumetangaza penginepo Injili kwenye kanisa, lakini sisi wale watu ambao tunaishi na hali ya ulemavu amkumbuke nafasi yetu. Tunaenda shuleni, tunaenda kanisani, wengine wako wanasikia, japokuwa sisi penginepo tuna hiyo difficulties ya kusikia hiyo lugha ambayo nyinyi mnaongea, lakini hamututulie wale watu ambao watatusaidia kama wainterprete wetu. Inatuuma zaidi sana wakati hamupendi hata vile kuelewa ile hali yetu, kama nasi tuko kama nyinyi. Tunasema karibuni mama psikolog kwa siku ya leo, tunaendelea.
1: Asante. Ndio, tunaendelea na mada yetu ya Alhamisi iliyopita. Tulikuwa tukisimulia juu ya alama fulani fulani ambazo zinatokana gisi ulikuwa umesema katika kiingilio, na mambo fulani fulani ambayo tunapitia katika maisha na yanaenda kuleta hali ya ulemavu wa kimwili.
0: Ndio.
1: Unasumbuka, unakuwa tukamata venye viko na makazi mingi mingi, mtu anakuwaka tembo tunabataka uko na kaskade siyu 10 zenye ifo
0: Ndio.
1: ufanye mujurne kisha zote unakuta hazitembee vizuri. Senyu unafika kunyumba magharibi vinakusumbua, unasumbuka na ba mingi mnasimaka, oh alinda lala na iko bie me mtu anakaukia kukitanda paske alikuwa na vitu mingi fulani fulani venye alipanda afanye vizuri mchana, lakini mambo hayaendeki gisi alivyopangilia.
0: Ndio.
1: Ile kabisa njo mambo yetu kwa nasimulia Alhamisi iliyopita.
0: Asante sana mametu kabisa. Tunasema nambari za kwetu ni yale yale, sababu tunajua mko wengi nyie watu ambao mnafurahia vipindi vya kwetu, na ukikuwa na wazo tupigie tu, tutakusoma, unatuandikia, unatuachia short message na tutakujibu kwa ni 09 71 56
1: 79
0: 64
1: 64
0: 86.
1: 86.
0: Nasema ni 09 71 56 64 86. Tunajua mko wengi kule Msienene Kasinga, ni ambao kabisa mnatuandikia kila siku hapo Kiondo, dada Anne na Rachel na wengine hapo kabisa. Tunasema ongera kwenu hata vile, na wale watu ambao wamekuwa kwa yule centre pour handicapé, centre pour handicapé et rééducation physique Hello de Kiondo. Nasema ni centre pour handicapé Hello Hello de Kiondo, ambayo imefungua milango hapo kuanzia siku ya sita iliyopita. Tunajua kabisa wengi walikuwa wanajiuliza hapo kulikuwa nini? Hapo kulikuwa nini? Tukawakumbusha ya kwamba tukiendelea na hizo lengo zetu, kuwasaidia watu ambao kabisa wamekuwa na hali za ulemavu kama sisi, lakini hata vile wagonjwa wengi wengine, tunawakumbusha ya kwamba kule ng'ambo kuKiondo kumefunguliwa hiyo centre pour handicapé physique, na wanataja jina yake ni Sandre Hello, Centre pour handicapé physique Hello ya Kiondo kabisa, mnaweza muka wauliza wa frera wetu wa pale, hata vile kuparoisi, hata vile kupita kwenye fraternite chrétienne de personnes handicapées. Hapo Kiondo watawaribu kabisa kama hiyo centre pour handicapé physique ya Hello inawasaidia watu na muna gani. Kwa leo mama psikologi?
1: Ndio, kwa leo tunenda kusimulia juu ya manamna fulani fulani ambazo zinapaswa tusaidia kutuliza ile oga fulani fulani ambazo tunakuwaka nazo.
0: Ndio.
1: Tunapitiaka kumaisha.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kuhusu ile kunakuwa namna mbili. Kuko ya kwanza, suva ma strategi zenye tunapitiaka, zenye tunazoeka kutumikisha me, hazitusaidiake kuenda tukituliza oga ambayo tuko nayo.
0: Ndiyo.
1: Na ya pili sasa ni zile ambazo zinapashwa tusaidia.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwanza nimesema manamna fulani fulani ambazo tunapitiaka juu ya kutafuta kurefule situasyo niko natusumbua. Ya kwanza unakutaka ba mingi, anapenda kumbe alipase toute la journée iko nakunywa pombe.
0: Mm-hmm.
1: Olie angalie gisi ya kurezudre probleme yake, sasa ya anakunywa pombe kwanza asubuhi mpaka magharibi.
0: Mm-hmm.
1: Ile kabisa haiko namna ya mzuri ya kutusaidia kukimbiza oga yenye tuko nayo kumaisha.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kwa bengine wanafanyaka yenye tunataka la negation. Hata ulisha kamata hivi kunafanya kabisa kosa, unasema unamwambia, mbona umefanya hivi? Lakini yeye na hata weza kuitika ke yeye ndio alifanya ile kosa. Mwa ile meme negation kuna kwa bengine an action yake alishafanya kitu cha kabambi chilisha muletea oga. Kisha juu apime kujitosha mwa ile oga, anatafuta kuakize bengine. Anachongea mwingine mtu, kwa mfano kukazi. Wanasema mwenye alifanya hii kitu nani, sasa kuona hii alishajitia mwoga, anakuwa anajikuta akize mwingine mtu, achongee mwingine mtu. Wale njoba ingi kabisa betu nakuwa kanavo. Huku mumakazi mbalimbali unakuta mtu olianga hii ya kurezudre probleme nye alisha anza, me anatafuta tu kuakize mwingine mtu. Kuna kwa vile bakufanya mafuit, anakimbia. Nisha bebeza mimba, anakimbia. Kwa kwa bengine, nisha fanya hii kosa, anakimbia. Wapapa mnyumba akishona, huu mama iko na nisumbua na maraporo ya kila siku, akisha kutake maraporo zina mustrese, zilisha muangukia. Anasikia minaenda tumika na mie kwenye bengine wanaendaka. Kisha anaenda kule, anaenda kawia kule 2, 3 ans, 4 ans, anaenda bakia kule. Hakumbuke tena gisi iko huku na familia yenye anapashwa nurir. Me, yeye niko nawaza anakimbia problem za kunyumba. Me, usiwazi hata kama unakimbia vile unaenda kule kwenye wengine wanataka tumikia. Uko naepuka tu ma problem. Hapana, ni zako tu, foyer yako iko huku. Hata kama ulishakenda kawia kule, usiwaze ke probleme unairezudre. Hapana. Mm-hmm. Ni kuongeza sasa ingine juu unakuyaka. Watoto samwa gisi uli waka napenda ukomalishe watoto wako, unakuta na basha kwa na ingine makomportema.
0: Ndiyo.
1: Uli wakimbiaka ukurezudra ka problem. Uli ikimbiaka. Mm-hmm. Kishu unakuya mama wa tatungala na vondeke, vanavriya waka nyobu wabuo, watoto wabasikiake. Na wapeke na uli ikimbiaka haukupendaka kuchunga kuvale watoto.
0: Ndiyo.
1: Anduka ile mafuite haiko za mzuri senye kuko, kuna kwa probleme ifo kuangalia gisi ya kurezudre na uko pale bila distance.
0: Mm-hmm.
1: Bila distance. Senye kuna kwa cha kusemea ifo na uko pale.
0: Mm-hmm.
1: Vapapa va mingi kabisa tushaka kimbia. Manyumba tunachia maresponsabilite va mama. Na va mama parfois va kwa kesa yote na batoto. Njoo batoto wanakomala na ile maulemavu yenye iko social, yenye iko samwa fiziki. Samwa nyewe papa ungelikuwaka pale na unajibia samwa presence yako inasaidia watoto kukultive esprit yenye napasha wapuse kuevite ma handicape ma ulemavu fulani fulani.
0: Mm-hmm.
1: Ile kabisa inakuwa maelema fulani fulani zenye tunatumikishaka mena haiko za mzuri. Wengine wanavuta mabangi. Anawaza kia hiko na rezudre problem. Pale tu oga inakuwa kana hiko na hawia rezudre ile problem. Kisha kuna kuwa ma strategi fulani fulani zenye zinapasha tusaidia kuangalia gisi tunapasha rezudre ile probleme ya stress, ubie ya oga, ya trauma yenye inatufikia. Ya kwanza inakuwa la connaissance de soi. Kuko watu wenye habajuake yenye viko.
0: Habajijue vile.
1: Mutu make mwenye hajijue. Kutojijua iko kosa ya kabambi sana kumaisha ya mutu. Paske unawazaka vyote venye unafanyaka ni vya mzuri. Senya haujijua. Mesenye unajua ki, samu hivi mina debordaka. Njo uneza kuta ta situasyo, unatamporize. Masema, hapa nika exagere suva, mina fanyaka mbaya. Iko sagi si kuna kwaka kwa mfano, mutu ulikuwa napenda ufanye kitu fulani, me unakia kuta mungine mutu alisha kifanya.
0: Ndiyo.
1: Njo unakutaka mtu asha tomboka sana. Sana paka na maneri. Donge mule nandani basi aneza krea vese.
0: Ndiyo.
1: Paske walifanya kitu kenye ya likuwa napenda afanye. Mea nakuta mungine mtu alisha kifanya. Njo hili unakuta inamuletea kasirani ya sira. Hata kula, hata lala mzuri.
0: Ndiyo.
1: Mepurta kuregare ya sosiete na nikakituka kidogo. Mee nakalisha mutesa sana mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Don connaissance de soi iko kabisa ya maana sana. Iko ya maana sana. Kuna wakaba mingi anasema bo mie sijijue. Me kamime kuko ma teste fulani fulani zenye zinatusaidiaka mutu ajue sekile.
0: Ndiyo.
1: Ujue vyenye unapendaka. Ujue na vyenye haupendaki. Zile maexame ziko, zenye kabisa zinasaidiaka mtu kujielewa zaidi.
0: Ndiyo.
1: Kisha mwile connaissance de soi, munakuwa kuelewa source chanjo cha ile oga yenye unakuwa kanao kumaisha. Kama hauelewe chanjo ya probleme yako, inakutesaka sana.
0: Ndiyo.
1: Na mwile kuelewa inombaka, senye kulisha kwa probleme, we unangalia kama wapi na wenjo kwenye ulikosea.
0: Ndiyo.
1: Mbele ya kwanja angalia, fulani njua liacha hiki kinakuwa, fulani njua liacha mina sema hivi. Mbele ya kuangalia ile na we kwanza binafsi.
0: Pare yako ni gani?
1: Pare yako njo ya wapi? Senye bana kuakize kwa mfano, wenjo liacha fulani anagonjo. Nasema mie kwanza sangapi kwa mfano? Senyeba mekwakize, kwa kwanza tana wakati ya kuenda pima na wako angalia muinterieur wapi unakosea.
0: Ndiyo.
1: Ile inakuwa ya kwanza, ya pili inakuwa la conscience de ses pensées. Donc mawazo yako. Parfois mawazo nayo vile, gisi nisemaka muintroduction ya itemeke, tunagonjwaka juu ya mawazo. Donc ile reponse nye tunapanaka, jibu nye tunapanaka, kuma situasyo nye tunapitiaka. Njo tu predisposaka kuma gonjwa fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Kisha papa nasema tunapashwa prendre connaissance ya mawazo yetu. Niko na waza nini kumaisha yangu.
0: Ndiyo.
1: Na ya mwingine niko na iwazia nini. Esikile nye niko na waza kumaisha yangu. Inapashwa niponesha ubi napashwa nigonjesha.
0: Ndiyo.
1: Yenye niko na wazia mwingine. Inapashwa muponesha ubi napashwa muletea magonjwa.
0: Ndiyo.
1: Ile kabisa konesansa ya mawazo yetu iko ya maana sana.
0: Nikienda nikasimulia na huyu, kitamjenga, kitamubomoa.
1: Sita. Ubi unasikia, par example, nilifanya kitu fulani mie, uko na susi ya kuniambia.
0: Ndiyo.
1: Sasa na mwile wakati ya nyuko nasema unakia uniambie. Esi kunakuta kabisa njobo momaju uniambie. Paske unaza sema unakia niambia, sana uko naniletia magonjwa. Esiki kwa wakati kabisa niko yenyiko mzuri juu uniambie yenye unatafuta niletea.
0: Tai mama Kashele wa Malangira umirawa utawariatu kwa musunga na nani na mukarebe oholu trambe halia. Bo niju petetre umamakie, niju kikulume. Pengine po na mbele ya pale anajua wae kabisa kupokea neno haikuwa kiwepesi.
1: Ndiyo.
0: Lakini anakia kukuambia acho.
1: Sawa information ya sawa ile.
0: Mm.
1: Unajua ke mie, par exemple, mina, niko primaire sana.
0: Mm-hmm.
1: Kisha unaniletea information ya vile.
0: Mm.
1: Unaniletea njo panique.
0: Mm-hmm.
1: Unajua ke kwanza mimi si supporta ke ma message zenye ziko traumatique. Kisha mm-hmm. unaniletea message ya vile. Wana walangiri bwa. Mura wa ubasi hivi na hivi na hivi mwaka ni ubia na kesa tena mura wa mwaka ni patana.
0: Mm. Ero niku ira neto.
1: Iba uwe unapenda mie ni kufeni. Uwe sita sema na we. Ero uyu mura wa yonge taya uwa nae.
0: Mm.
1: Kishu nakutaka wa mingi alisha kuwa makali, makali. Mm-hmm. Paske information ulileta. Maniere nyu ulileta mo information.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati yenye ulileta ako.
0: Ndiyo. Mm-hmm.
1: Inaacha mtu anakuwa monte tasio inaribika ba mingi anaangukaka.
0: Mm-hmm.
1: Ba mingi wanagonjwa kabisa unakuta tasio gisilisha katala.
0: Mm-hmm.
1: Ile makaa kabisa iko ya mingi anduka pa musantre vile yetu.
0: Ndiyo.
1: Nilikuta bwanangu nindafika mkazi anatoka kunyumba. Anatoka kunyumba na gari, me gari nimefika mkazi haiko. Niko na muita handekroshe.
0: Mm.
1: Pale tuite niko kwa hotel. Mawazo kwanza nayo inatuharibishaka sana.
0: Ndiyo.
1: Unafata wazia mutu kenye haiko.
0: Ndiyo.
1: Paske ulisha ni penda.
0: Mm-hmm.
1: Tena sina na wakati ya taya kuresipire.
0: Ya kuenda tena kwa hoteli ya taya.
1: Na kuenda tena na kwa hoteli sina ile wakati. Mm, basi,
0: japokuwa kama ni kweli. Basi eh. Asiende tu tena.
1: Mawazo yetu parfois inatupelekaka mubitu ovyo ovyo.
0: Mm-hmm.
1: Paske ulisha penda mutu. Hawia muoa ta. Mara mwanjo vile. Ha nimelota hauko kunyumba.
0: Kama umelota. Mtu umelota, umechilota, kisha mara mwa tu siku wayo, imekuwa shida.
1: Umelota mwimu chana ni diesel, umelota ke tu siku kunyumba. Parfois vraiment tunaexagera kamuima.
0: Mm-hmm.
1: Ifo kukua naangalia mawazo yetu kama iko na muna gani.
0: Dio.
1: Yengine ya tatu mu connaissance de soi inakuwa connaissance de ses besoins.
0: Mm-hmm.
1: La gestion de besoins ishaka kuwa natuingiza vraiment mu magonjwa ya mingi sana. Sana. Dio. Kule musosiete ni najua kila mtu iko na bezwe zake, kila mtu kabisa na kuwaka na, ziko zengi sana, ziko zengi.
0: Mm.
1: Bezwe ziko zengi.
0: Ndiyo.
1: Kuna kuwa mabezwe primaire, tukasema tuingie ili kwa materia ya murefu sana. Abraham Maslow alitusimuliaka sana juu ya, ya gestion de besoin.
0: Mm-hmm.
1: Kisha hapa, muhile yote si mina pasha irezime, tunakuwa na nitotaka mabezwe primaire.
0: Ndiyo.
1: Yenye iko nécessaire,
0: mm-hmm.
1: inakuwa exprimé,
0: mm-hmm.
1: inakuwa ressenti.
0: Mm-hmm.
1: Ile njo besoin yenye banaombaka tunarepondre yako.
0: Ndiyo.
1: Besoin minasema yenye iko primaire, nécessaire, exprimé, ressenti.
0: Mm-hmm.
1: Ile njo besoin yenye tunapasha repondre yako. Meba mingi tunakamataka besoin kweli inakuwa primaire, mena iko non nécessaire.
0: Mm-hmm. Haiko ata ressenti.
1: Haiko ressenti. Me isha kuwa kame me exprime. Una ye exprime tu.
0: Mm-hmm.
1: Me na iko non necessaire.
0: Mm.
1: Me unakutaka saa kule njoko nye muta alisha ndatia mafikiri yake yote.
0: Ndiyo.
1: Kisha vina musumbua.
0: Chipe macha mariage.
1: Chipe macha mariage.
0: Esike chitaacha mlunga na katala kwenda musale.
1: Sisa.
0: Kisha unakuta bunyimba abusha bomoka. Jubwana kununulia bibi. Chipe macha mariage.
1: Njoko ili ya maneno hili. Donge bibi anavimba tuti nsemene haya semaka kukiwanja. Paske ulisema vrema, ile basi, kweli hiko bezwe.
0: Ndiyo ni bezwe.
1: Me haiko primere, hiko sekondere, haiko primere. Donge haitacha unakufa, ubi haitacha mulunga.
0: Anakatala
1: kwa mulunga. Anakatala kwa kisomo.
0: Ndiyo.
1: Miuna kutaka mara mwisha kwa preokipasyo majere.
0: Mm.
1: Tukamate kwa mfano leo, hiko maferi ya kutrese, lecheve.
0: Ndiyo.
1: Unakuta mtu mara moja anakamata ya sawa $10 juu ya kichwa.
0: Ndio.
1: Ndio parfois wanasema kabo. Oh nyeba psikologe mnasemia ki maneno parce que vous n'avez pas d'argent. Ndio sitakatala.
0: Hamuna makuta. Mko nazo.
1: Sitakatala pour le moment.
0: Mm-hmm.
1: Sitakatala.
0: Mm-hmm.
1: Mais parfois tunaexagera kama gestion de besoin.
0: Ndio.
1: Habezi rudisha mtoto ku masomo.
0: Mm-hmm.
1: Wewe mzazi uko na akili uko na mtoto mwenye iko kwa masomo alisharudia kisha jumu uko na mariage unaanjenda makeup unasuka nyele unauza viatu ulishauza nguo una sacrifier scolarité ya mtoto juu ya ile besoin
0: ndio
1: entre les deux besoin itakuwa primaire pale ni d'abord kwa masomo
0: ndio
1: mtoto aende soma vingine vitakuya baadaye me unakuta mtu alisha vimba kukiwanja pasi kumemwambia ke ifo tuanje repondre kubezwe.
0: Tuanje
1: lipia mtoto masomo.
0: Ndiyo.
1: Njo tutasema kumaneno ya ma makeup. Mm-hmm. Tutasema kumaneno ya kusukiwa nyele.
0: Mm.
1: Vrema jesio de bezwe. Tukue naangalia koma kuijere.
0: Nasema tu hao mpendaike kumbia shaka jua, kusoro, daere pale batatua kunjube nyuna angaike yaka, apana mie. Na maisha yote inavurugana.
1: Inakorugana bie mtu anaishi comportement personalité de base yake ina changer complètement.
0: Mtu anafariki mnanje lakini mnatafuta vipema lakini hamjua kama atazikwa na mserekea na mna gani.
1: Na hawa jua sasa leo la na parlo plus.
0: Mm.
1: Wa za morgue anapatikanaka na tulikuwa natafuta na unité moya. Tu basi basi msasio mkonia ama
0: wae
1: tutafute taza unité moya basi cho franga sisi ribas me amekata tu basi franga zinapatikana gari zinapatikana vipema vanda viuza mpeleke ku morgue bo tuanze organize tuanze angalia kama vitenda namna gani
0: mwenye mlikatala kwenda ununulia hata unité moya ya damu
1: unité moya
0: $25 kama 27
1: dollars inakosa me na basha gere kabisa mabezo sasa za deye zinakuwa resolu na zine zilikuwa primaire zinakosa
0: wanaangalia kama frite itapigwa na muna gani si, kama hakutaenda maji kidogo
1: jo vile na wakwenda veteria napatikana
0: ndio na kulikuwa nuko nakosa mwana enda peleka bui ku hospitali.
1: Ndio, na vilikuwa na stresse mgonjwa davantage. Mm-hmm. Na bakukia muona.
0: Mm-hmm.
1: Paske ile kukia una mgonjwa inamusulajaka.
0: Mm-hmm.
1: Me unakutaka ke. Na mgonjwa bakukia muona banakuwa bakidogo. Me tusini ba meitiwa amekufa. Mm-hmm. Banaonekana.
0: Yote banaonekana.
1: Ile yote vinaindaka biko na stresse. Biko nenda biko na arbisha sante ya mgonjwa.
0: Ndio.
1: Ile kabisa la connaissance de la résolution des besoins iko très capitale moi gestion de stress
0: ndio
1: kuna kwa vile la gestion des réactions physiologiques hizo mm-hmm. kabisa ziko pirema médicale
0: mm-hmm.
1: zingine zinakuwa kinésithérapeutique
0: mm-hmm.
1: banakwambia respiration profonde
0: mm.
1: Ile kabisa iko service ya kiné
0: mm-hmm.
1: inatusaidiaka ku fanya ile kazi.
0: Mm-hmm.
1: Senye unajikuta, ulisha choka sana. Vrema uko na mafikiri ya mingi. Fwe mwamado ne, unakufanya nye tunataka. Ecoute du corps, unasikia mwili yako.
0: Mm-hmm.
1: Donc, unafika mnyumba, mshambre yako. Malezima inombaka tu kusirve ya babatu. Paske mtu mwenye iku epize,
0: mm-hmm.
1: anakuwaka na tandase ya suicide.
0: Mm-hmm.
1: Ba mingi banawaka na tandase ya kujiua.
0: Hata basi ninaona gizi tu duniani bure, basi nijimalize hao na mimi.
1: Ndio.
0: Mm.
1: Nakuta mtu par exemple alipotesha za franga za watu, sama ni za kirimba. Alo ana jikuta jitu kwa nasemea alafu passer kwa phase,
0: anda
1: jikuta mu phase ya épuisement,
0: mm-hmm.
1: alishachoka. Mm. Ubie kwa mfano huko ko chef ou quelque part, unakuta mm-hmm. keba ajaba nasumbua. Sama ni za kirimba. Alo, ana jikuta jitu kwa nasemea alafu passer kwa phase, anda jikuta mu phase ya épuisement,
0: mm-hmm.
1: alishachoka. Mm. Ubie kwa mfano huko ko chef ou quelque part, unakuta mm-hmm. keba ajaba nasumbua. Wana kustresse davantage, kila mtu na maproblem zake.

0: unajialonge très bien kukitanda juu uekute usikie mwili. Unasikia mwili yako kama iko na fonctionner namuna
1: Namna
0: gani?
1: ndio.
0: Ile kabisa iko parmi ma stratégie zenye zinatusaidiaka kujua, ah, iki kitu kilisha ni affecte, ifo niangalie gisi ya kukijere. Bia samwa, niko nalala mabusingizi ya kukatika katika, unaangalia gisi ya kuzijere. Ile kabisa inakuwa strategie yenye inapasha tusaidia. Na ingine kuwa wanatuambia tukuwe na convaincre, una convaincre esprit yako
1: Ndio.
0: ke utaweza tu.
1: Utaweza kitu.
0: Ifo kukuwa na kuwa par,
1: Nitapona.
0: ifo kukuwa na kuwa parfois na makote toujours zenye ziko positif. Parce que ukakuwa na kuwa, ukakuwa negativiste, vitu mingi binaka na kulalia.
1: Ndio.
0: Na kenye unaweza weza, setolesha atoka
1: Oui,
0: vyo.
1: vini vya bandi, vini vya balu wane,
0: Abalo
1: vini vya
0: anababa
1: bamb,
0: ngato
1: vini vya
0: ke.
1: bambesa.
0: Ile iko parmi vitu yenye vinaenda kabiko na afeblire mwili ya mutu sana. Mesenye unatia mukicho nasema ndapona tu.
1: Ndio.
0: Vula inyesha isponyesha ndafika. Wepe una convaincre esprit yako parce que
1: Ndio.
0: souvent mon médecine psychosomatique tunasemaka que le corps obéit à la décision de l'esprit.
1: En tout cas, le corps obéit à la décision de l'esprit. Tunasema kisante sana mametu muda ni muda kwenye vipi magizi unajua. Nasi vile tunaoka tu pale juu yenu kwenye studio, hata vile na mbali ya studio, na mnajua mnaenda mnakuwa na shida fulani fulani kama hazo ambazo kabisa tumetaya, unaenda unamzogelea munganga, unamuuliza kivipi. Tunasema ilikuwa sauti ya mtu ambaye anaishi na hali ya ulemavu na wenu wa kila siku.
0: Rachel, si vous voulez,
1: Na fisiotherapiste Eli Mutunzi, tunasema chao.

wasinja wa ati ya babu ya balukiri wanzo wa chini bachi kwetu chobutimbu nebeni mwawi kwa ma chindi chikwetu chowakana ishi na ulemavu nero ati ya tuchingule meso waira livula meso ne chindi tukazuka vuma tukakanyo kwa vuma rewira teme yo Joseph Sibanzira Everika bukwa meboya.

Wasinja mushakulu wa Jeme Kioma, kolonde lwa kaviri, ukatuso mochanya. Muli kiriri mwanzi tuwa maweta ngache homurero, ribuwa tutino chendini chiumira libula meso, chechika kwa sira kukatambika no. Tuwa mabia nasahini na matundiani okula vera bangila ya Inspector Delfe. Mwalikale mwato shuna tukwa mire ndake ndake hau maana basha kulabo lo kengerwa basha kulabo kabiona bodeo bisimwa basha drake basha lumu upapachi ya nitu nashinkumu wapere tulaira miazi mukangatire mukatu kwa ma muli kiriri mwanzi mchiro chakani tuatuka kania okobu uma na tukwa watu tino obu matuwa meikania kubwa tukwa wirachu munawir obu uma kokagala obu uma ewetu obuma okuwa bene obuma okuwetu obuma okuwa bene kulia bakana kasimambo kuwa bene siku kuli ewa bene siku lira wambwi oni mushani aho ambuwa bene siku lira wambwi chikaleka abasha kuloba byomobuma eba yakoloboma buwa bene mtu anabatangacho no omuchiro chakane chalaba tutino obuma ewa bene bukaya kola wayo mwabiyayo bani mwabiyabyo ndatu mwabiyabyo 10 mwabi yo makumi abere imwe tukwa boma bo wabene ini kusana nachi ya resu boku mwishu waka watino wabene siri kulira wambwi ni wikambwe hanie chiro cho wanganasha sube wenyu chikare kapando ba tukwa boma bo wabo mwabi mwuri yomo Canada mwabi mwuri Brazil mwabi mwuri mwabi hiko mwa Amerika mwaria mwabi hiko mungu watano mwabi hiko hai nero oho mwuri ya lua muka ya hindana na hande mwure mwuri yomo Hozaire mure muri mabiria hike wacha mure mabiria hika hai ayo mukatsu kwa boma tuna ure munya hai tire munya buyenga na nyire munya maiba na ne romoka yiraka umako imatsu kwa boma muti wasiraha yino nitsukire mabambi nyire munya mabambi ndi tendere munya buyenga ndi tendere munya kalundu ndi tendere munya bushingo ndi unya shabane komonzera kanyabuhere ndi unya shabane katino ndi munya makisa niwa mbo mwanzirangu merere yongo komu niyo mwanzire ya yungu katu tulio mwanzirangu merere nero omomba longu merere yo mukana kolobu kaula mbuma ima tukiria mukikala imuka bula bulania nondi kata shabane kako nondi ne shabane kirako ima sungi mama beko lobu mabu hai ewata kunde mulibanya nzirangu ma ngeye msia nene kutengea wingako nande mtu ndogo laho ima shishira ima biaba umerera nero omomo kuinye akabia mabiano oluba anza abuka olama borego ko mukani kalamu tuta tusafiri sayo mundu obu mamuli kiriri bobo nenyecha na mukamu kabula mutiba sasa Filipo airia horera ambo horerie munzire chisangani kutya mahorera bore bore nero amasho hikeno yat ibobuma abo bandu batsuka boboka kola emibiri eiso siria iyo muri kiriri sichere hare na abakulibe tuwa bimibiri butu kwa kanakuba munawire obuma okuba kuli abimibiri obuma okuba kuli abimibiri muri kiriri manze onehole kirira onyitege ya matu ondake nga kusaseko mwati niri kukanja faida eyo obuma obu abandu abaluka lukene sasa umumibiri hakana vya ima vyo mabu uma ima tukabo umu mibiri kuwenyu. Ngoko abakulibe mibiri betu abata kebu kwa tubane kuno wakaulamo fake. Chitongale chabwe. Ikaulamo fake. Abone vyo uma uwa abakulibe mibiri abahinganya. Ndipa pereko lobo uma. Echa gande echo chikabu ira abakulibe mibiri abakuloba kulo na bake bake. Wameto keribu te wama vingiro mocha ganda echo. Wangana to keria baka kubu hira wama vya na shombanza. Shombanza lakini shisa malirechi omubiri. Ni mambu muli kiriri. Muna nachibu wa mochero chakane chala bachi rechi ndechiria. Kunde muna ure nicha kasatu tuka kanyokobo matukabo ya rerabo. Iri kanja bandu. Kunde chini chika wajitimuira libula meso. Oko nzuko eche ndeche no mtu wa buwa tuti oko buwoma tuti. Wa mabia uli oma buwoma. Isi wa sherele ngerari o buwoma. Obo uli mwobo. E ukande hera. Kunduki ngira oma buwoma. Okwe kwa manana vio uli alangiramu. Okwe ngira oma buwoma. Okwe kwa manana vio baka kola. Obo mkabe numuari ya mwobo. Okwe langira vio
wakai emibere yo bakai watamu otukilangira kuti obu mubu na ngengira mubo zeho ehabyo buma sele cho bakakola sibotakola na chahe nero ukaningira mu butichi chikatuma ito bintu buko okunzi kwa chende kino echirikanyo kwa buma tutino muri buli amaso okutsepo wangana omo buma obo bandu abafutibe roho wangana omo buma obo batamiri wangana omo buma obo bambaraka wangana omo buma obo abibi wangana omo buma obo ababehi wangana abana ko buma obo abashofer mekumbe wingira omo buma muri ni babakanise muri ni ba reparatere ba electronic muri ni ba buma obo abandu abale batme uwingira mbukalinga ni mulingikania ngengira omo buma ngakwamera moche Eche chuba matakola, baka baka kola vya. Eche chutu chiribu liyako muli kiriri mwanze, watu karengi romo chindu, iunashi, erengi raracho ngariri yae. Kwa vitabe tia musha kuluwa ye mupeleo. Ninashi kuna nyikuwa mire mupeleo, olobo olo aho, holimboro. Muli kiriri tukako levendu, tukaka na ya noko vendu, evi angatu kiri tuhimba, niritu subia, okonzira, eyo wangabiamo, enzira, eyo bote ekerere, enzira, eya basha kulu, haba kabo watitulibu kale kwa meso, haba katu laira, waka tutumano, tuwa situ wazi uliroko miyazi, na riba hamahano, echitongoleche tutuangatu kiri himbe chuo, chetu, chonda kenda kini miye, tuyo tulimo, mumaserekamu ayo, munzi ya panda, eyi ebela, Na hande mwenzi ya pande ya mangu uliu. Donge, ushi omu katu wa kwa maa, omu teturi. Tunashitukaba himba. Nechindichi nchihano, tu eriba kanja, esho nzira, esho buholo. Erirundikania, embolere. Eyutuwa tuka kwa merira. Na yutuwa vyamu, ayubasoku luba vyamu. Omulu wa kera muli kirimanzi. Obuholo wabia kera. Kuduwa maye tundikania vero. Uwalibia, vero vya kera. Ibu kacha bandova kagenda. Abantu babyo mubuma mwembere kundi bukacha abantu bakaenda omuntu shanganyaga kabene omuntu shangatabwa tyambu akandi sorobonga mundu omuntu shaliwa ti itu kingira yabantu abo uri ya yomanzero tuno kaboma be humbera mwase mukisaye muna buresu angasha toka eringirye omuntu asawo tsere han busana situ kiryo muki omubuma twaberengirwa munese he eshonziwe Muli kiriri ubyuka kwa mechehende, unasama lire, nililebia ayo tukalula ya ngane hai. Tukalula ye chehende, chiribwa tukumba tulia bia nga kera, tulia suba, omobu mabwa kera, kumbe tulia suba, omobu holobwa kera. Obu holobure hai, muli kiriri. Aha, tiobu umasehali obu holo. Tuangabari omobu uma, Situ wangaba nikiremo mumai na muzalendu. Tuangabere mbuma, situ wangaba nikiremo faridese kama navahe. Tuangabere mbuma, tuangakulire chinduche uma, itua kola hauma, itua sungika, itua mabie sunga, ikawo luamu solisyo, okuma problemu tulinao, ngeri tepita reno, erewa bubulebo buholo, bubulebo buholo botulemo, itua ngasungire solisyo, kunditu nyo mbuma. Echo chikaka nganango situle mabuma, kuntule mwakatu ndolo leno, valiani ba fulani, valiani ba fulani, valiani ba fulani, vahimbile kuchituwa chira pe valiani ba fulani, na valia, havali ya kuchituwa chira ni bandu ba fulani, hawa situ riko laborena hapo. Telema kie obu mabu wakatu bulamu, hawa chef, tuangabire na magrupi ya yuko nene, ane mutuwa ticha, nero hawa chef wabia mabuma. Echo tukaba sabachecho, chindi chikaba chitimuila ribula meso, hawa president, Aba association, aba president, aba ma groupe de pression, aba coordinateur, aba ebendu mbalimbali, kumbe etu avyo mobu mitwenga basunduli. Wamavila ngire titre, eyo mundu mure bene na inga nande yekuwa uenda mwikale. Nowe titre ngeo kwewe mwikale, mutiri ila marengi ni awa hau merera, ililibianga tuanga basula tuti, wa mobu uma, hau merera, mutu watu kerekola, achutu kwa kwa merera. Kwa bene gukumu biblia, maandiko matakatifu huwa abantu bakabishana na banabi injode atinjode itwe tule ba Apollo nonde tule ba Musa nonde tule ba mtu murebe tule ba nduba Elia
Donc ebyona bimubya leka obuma mubabula okomulu obabandu mu Biblia omulu babiwe katumika embere akuchizazi achiri homberi okuitwe tukuwa muadisi eri mu Biblia. Muli kiriri ngaso ndi bwanyitya tukaka na ya na tukaluma munabwire enukuta eikaka na ya okobuma. Ingaso ndi bwanyitino obuma kokagala. Twamabitengo mu buma. Twangabya bazaleno. Twangabya bamai. Twangabya mulini oto de face yahe. Twamabitengo mu buma etukande kola hauma na etukande letra obuholo bumumi wetu. Usana nachi twamabekola hauma sumwe ndishabandu rokobyala. Nifu maibu wa mtoko wale, itu kwa shababa nirokovia la mabiru wa bekasa. Wangabia bade pite. Ebeni ya yo, situ ndahu lai nari ya mundu bade pite, bali uko profesi. Kwa shiku ya biru mire beni. Mwamatende bia mwabu wa mano mkulu uka bima nire ya yo, mkulu wa ngavero. Mkaba mte, tukasha bia, tukasha imba chio chochirocha, eviti kasha wachirocha. Tukakangate rokobyala tukakanganya obuma tukalangira obuma obuka tuwetika munabire baka kukutya eshongenda sikuwe tu muvile ya butembo tukautiwa sinja abali organize omwatsi oyo bamuwanya kutsebo omungu batsomure tubona utrenzo ke abasaga kunde omuntu munemuko uti have niyo mahema na tutubakalani tunamutse matukalabaho iwa kangatiro momuti muti nyamuhanga sinja abanje bo mubandi bani mubambu baka yikusi baka bakanzerite ndituko he? Heta ndibyo mabuma, alakini rumu vikere, panunga bale bata haa, tuikale. Organizasyo yu antuka, merci beaucoup, tuwa mababa ndiroko viala, inyo muka kukutaye vile ya botembo, muka kukutaye balabala, muka hiramo mutanga, betraktere beka kukutia hitu, wa mungu wabatsu mure, abadika laba kate kwa wengebo hau merero mabuma, tuwa malangiro buo mabo, tuwa makangata tuwa mahira kwa katu ndulu. Muri kirimanzi mungu ndingaka ngaka na ya muna uredu eriluma tukaka na ya okopo ma uwa ba hingania ndakuli imba tuamabio umiwe tutukaba sula muna wire tuamabio unori tukahumula ehi ukaki ya tukahumula hao mana bakimbizi watu nabu muvile ya vota embo ngokubu hekireni muna wire itukasi mahangi katonda niriba tutino obu wa mabunyiwa hingani tuamabasu mberevi yala nareba ndaku uvyo koka satu tutio mungu wabatsu mure, omutu wa milio moshoduka mweyo, omulu wabrite ke sashiu mnyuyo koduka kwa aho, wabrite ka kasabuni ka aho, tino abakimbizi na basha kulwe troazia maaji, yilabi ine mimi ya kasabuni ka aho moduka, imi isa yushi yeyo, nyamuhangashale kwebere rawa. Areko levi wene, sekre ayilo mojurne ya munawiri, okulia nandotu kabaho kungambo ye obu uma, nimu ambo choka teka munawiri, cho mungu wakatsu mula, omunja chane, kasi ya uyato kereba sula, inyomuli umoduka mwayo. Na chumwa wale suzumano moshuduka, numobitumbi, ninyibandoga le tatu kwa utino, ayomuli umokomeri kwa yona handena handi kumakomin, inyomuli kwa mire, mshubiro shakalasi, tukoli obu uuma. Ubiyane esprit de kipe, ayye rekolo obu, obu umano ndireri kanyano ondendeke, omu yomobu umana ayye, neri musondolia, omokati ya kakarundika na ya. Omunduwa kabi asa, akabi kukumiria kashibabu ya tino ngashibabu la ya omwati wa yononga nanganda kuwako nyete na nyete tuwabara tukalura renga rerema kuzi tuwa hurikira na mdomulewe noko biroe la polisi omdoba bihika waka shibabu liriria edosie nanga kwa mayo neti iwamu hiro mabu umabuenyu ngoko mukaka na ya emiambongo kuinabu hiri iwamu sondo lianda kenda ya kituno emiati enyue no manganabu hira yeka wamabi ya berekila papali kimukikala eromu kandabu emiati ya iyo ngasu bahalia kubahinganyo obuma siye mitialite nyesa erisongeria hao merera. Obuma riri sundikanya ere kurakurana, ere hekana. Iwatu kirikanjo undituno. Injengo konga kolare no. Na namata shalangira kaira haka kasire buturucheria. Yabrenga entunema nesunga ukafaida chidok. Nere kata kawa mesunga lumbuka lurebe. Iwalibe ngonga na tuhechalo. Kuzi tuhechalo. Tuhechalo. Oyuli homberu kutiolia. Ye chitali. Iya kana bina nda muenda rengeria ewo yana madasha bia bo holo hak kaira ko kana masha ati mukalanda ebu hinga ni abatu ebu na mandisha basul obobobu ma obwirikanja abali chetu ukamukanga na ya enzeroka kolamu tino nja hanona nda musunga hichiri wama unauti yo lumbuka loma utuleke naho oyuti omobu mana bandisha likanga na bandu benzira a kontrer angana ko lichiri kuheria ne ha arenga na malangira esho frango munuku minyeta kulirasho
Ha namalangira leno kumbe mundu nya bekesho franga. Eyi ni ana mutu masiku wewe. Apendo bene masoko bure mwese. Bunya kura nya kuiria no taa. Ari watu lasho mabangu luwa bekasho. Una shile no basi leno evita ebirize nda chiwo chetu. Ari weyu abe kuwe bene mwasa. Abona nabo mamuli kiriri. Abo mangaka naku kunyeba hinganya. Riari kanganyo ndiye nzera. Iri kanjo nduye chidu, echanga kola, echanga natu kerele tefaida, iya ngatu kere musumba nai. Kundisi washi, muna urewa mabiso ndolio mundu, muna nyikuwa mirio mshuduka njinashi, namo mabiro mana mwai. Wanganaso ndolio mduyo muna uire, ikazi uye barikibwa, kundia kasapo mungu, akengire ne populasyo, shimuivi, ini ya barikibwa, omunja cha, wanganasha homba muyomba, ini ya kusondulia taa, ono mungu wa ticha kutseo. Ngata njihobo njuri wate tutoshare toko venduwe halebe. Kumenave rewa. Nero mkwa mawe watia ngamu watika ya. Kwefatana nerite kweri obu umerio wakola. Na uwama watikiwa o manzere yo muli kiriri manze. Nisipende chino chukawa chitino mwira libula mesu. Enda nda uweka yukalia o munchacha. Nima mbe nanda yuri aweka, yu aweka, waweka yu mumu tuwe wolia, muna wile yu kande pokerako. Kundi omungu wakasundula ya, omungu shari danganyiki ye. Olu anzolu li omungu wenge wawu, olu eridevelopio hundi. Omungu na yaka kuwetika ya, ewa sunga, ilu aviri ya luanzolu kie kola, olu kasha kukolako nebendebero. Wangana hulana muna wile, alakini ya banaba wakande shiabukwa, okula berabi wakola. Wasunguba mabihanga namba a. Omusha kulumo liena matushi ya niya. Yeah. Achina nechakola. Mwawaticha baba wenyu. Achina nechakola. Mwame mwabaroli nyebushi. Mwasondoli ya baba wenyu. Nekashimuya ndanda yake. Oyo mwukia kuru. Niwa mtu wetu kako levinduwe. Nemu nishetuwe. Tijibu nemu nishetuwe mfaida. Mwabiru wabe kasa. Sina ndibahi nimero ya imu uli kirimanzi. Chinenga ndibu wacho. Netia munga nyirio kwa yario. Nyota bine nibirika. Nune shirilu macho. Chiremo miyatse menene. Ali umteknisha. Kandia nemu tunu ndia kashi mwaka uma. Aga kakana ya. Kungambo ya buu uma. Kuchu kubuhingania. Chuchiketu wa ticha. Kukatambi akali honyuma hake. Inandi mutsopolia. Ishundambi. Ngabu herera. Obu uma botu kakanako muli kiritu. Tukawa tute. Obu uma. Ni miisa. Eyi katu chengulera. Eshonzera. Ese uma se uma. Esha angato keretu eritwe ya omobu yungobo tomobu wabekasa. Hane musha kulumu uma, mwari ndelende halia, abini anemu sebabu tira mubiri ushi ushi, aliwe echibu ye chume chakola. Mucha nalikirini averekirwa, ambasobu kaseba. Musha kulu, unayu, nande, ayi, vero venji, ibuka ya ukaseba ya ayi, nande musibu muimoneti, kashi ya huweru. Ew, nere echibu ye chakola, mucha likiriba muhumu vila asubi yuki kaloko chitumbi kwa aha. Na ukandu kasamaraba kangira. Nereso asubi hihia. Kunu mnyumba mukengira becho mbecho. Omusha abewa. Eba mwaka sabuni. Ini asubeka nabana. Eba tokere chereri. Eba tokere sunge chereri ya. Neshundambi sisa. Erije reshundambi. Eshusa hishi mbili nishusa makumi mbili na kama ningapi sinesi. Nashi. Tutasoma sutu menye shusanga sikabia senga. Obutu kweritu kwa mututu. Mupake resha humbera. Ukande seba haa imuli kiriri mwanzi. Uta uti umubiri. Tuwa mabu ya mabu umetukande sunge mibiri utuwebo usiku nde. Oyu ya mabu uma no onde. Oyu ya mabu mano ndia kana vuta taa. Tunamu sibitu namu ya potaka nyumba kwa mundu. Asa tuende tuna. Obababu umetukwe kana yako. Nitunyeba hinga ni obu mangabiso ndikani yako warebu yerera. Tubie bandu abaka watikana na ya omekura kuranu mukashi. Omuko lalo melangira ewa uya mahamba. Okay. Na akasha melangira uwe yabe yana. Na ini akubere kila chitichiro taa. Tayo tutuasha subamoye chipesi. Aringi yi chiri chiri ya bre gana. Eye muhela ya magana tutuasha lulomoye chipesi. Eye chipesi ya mabilia. Eye muhela ya magana tulole ya chipesi. Yungi obobo uhinga nyubu wene. Obobo mabonga kanako munawire. Obobo eri uisha wanduke. Ya mabianda eke itu akura yondi. Aringa ulimutu liwa mbao. Ye melala yenyiremu. Aringa ulimuli ya washo mbao. Kuzanchu sundi hibu ronde tuno. Eshombawasa nemu asira ewanga kasende munawiri. Eshombawasa abarazi kasira ewanga maiba. Eshombawasa abarazi kasira ewanga misuo. Ye tushia ya rangurera. Yine mdane mtu la shomba. Itu wa sundu lani are kurana. Omonzira shoshi. Opopopuma. Oputuka kanako munawiri muli kiriri. Okuba hinganya. Mdwane muhinganisha chenona. Meshe
DM Kioma tarutu somo chanya tukata mere matand. C'est parti.

0: nebikera bayira babatokacho bate mukamwa behangane mwabya bare bare nero kwifatana ne shoranga shopeta shabasuda ukabye wo muntu lubanzu bamba ono busana ne riranga rewe omundo yutolere ne musambisha kumbe nini na ute ranga eiro honda tokwiyo omukisuda ko berebetya nero chikareka aba ute shoranga nenene
1: iba
0: yebe kokase sweswe ngoko wanare banga kosta mutamba kundini mu ministro mulu asambisi bawa ekosa yiwe ningumererana ya kamere kamere kundia bi ishawite eranga fulani moche hu mwasambishiwa na basushi abe kavunu Nero mabiza mjiwa na baka vono ama irenda mbiere ya okubasushi ava kavere ya vanga muhurekere. Me ye kosta mutamba mwaka koleri lolore wini na muministri. Nero eribi ni muministri echucha mareka shanga shasu. Me mishiri lolore wari angana sambishiwa na tribunal de grande stars. Mebusana ne ranga iwe nga muministri omu.
1: Luke ngerwale nalu.
0: Luke ngerwale nalu omu presida wa tribunal de grande stars shanga tokimu sambisha. Kumbi ni alunia ya direkte moku koseye deta. Nikuwa echuche chilondoroche shuwa mbanza. Echikasa mpisa ya wa ministri. Nero echitsevucha mucho. Iweba mavi kusambisha waka kusambisa heri ya kwanza neri ya mwisu.
1: Ibi ya mahwera.
0: Ibi ya mahwera. Nero nabasoda abali ayenda. Nero tukawa utinivu sanache. Obulie e analize yetu ni ya nibulie. Kundyo mochi wochetu eche Kongo. Echinduchi umecho batabali wakato mana. Rino ndisho franga shokobandu. Mesivi to mana obu nyagasavu wabu. Wamabile bengo mongenda mwa. Abaruleje vetu vaneyo. Tukashima. Ngomulu wakarasi kakahwe kambali. Nomo valeka vaendu. Vanemu manomo balabala vakachirukani. Vakawaticha okwichirucha vakoro. Ohopu tetsepo haria seve bulahwa karasika ho bakachirucha bakoro.
1: Nomonja chanja chava koro
0: bakasa. Nomonja chanja cha tukashime kashe rengeyo. Me aba ndia bali ngo ho Maria mama mo haria aba ndia bali ho mutiri ho prokire. Aba ndia bali ho veja ashe kwa ha. Aba ndia bali ho veja ashe kwa ha. Ekashi yavu sitwa shiyo. Ponde na bandu bakasa evi katuwa tika ukwela babia na vrebia siva tsomen iboba kareba yuke ndia soromatoko yu mwehi yu ikirambo alingu ushe mpite jile neroba mtu ila kwa cheka nerimi ya enani amboreto lu uweteko amabete kalu ilu wa mao siva ngato kerimu uuri ambo akarte de control tekniku unamuta kundiwe mkalani iuka hecho uoche che eske echinua maenda kwechi chenatorerere kuheka ichitaya kuhutalia kwe
1: na unatorerere ndiacho
0: chikareka ngo erisu eria yita vando bakulu bakulu ngabu rikabu arito mu ministre wa transport wa de communication ye bemba shawutu mubiria kakola kundia maso wangala pamoche wote Kongo kumbi nyatuka wale biwanga kena tokere yena kwenene aksida situle menyanga ikenda sasa ya me hakana wambu ihabie risosote iwarebya kone ngesa tu tukaenda ngomo mavwatire ivwatire gasindu kwa ukaenda mu kana suko warebya pav ya mayakwa e unalule birute bukunalwa mapine
1: kona rebechiringo
0: e ukana rebechiringo wamabile bicha berekula okana ane wanu tsinende ndo mutukuyi nikwambu nomubakana ambo sura zero me echa kwanza yane sura ukana za wabile vya sura mwe ananiri neru
1: ngamiromo vya roho
0: ngama swayu wakana wabili wambu ngama antono abili ya nishivwa kundi wakare vayo mulo kukutiva wa ehali yeche huo ne teknoloji ne mulorie murero na wabili wambu muha nabia vyo mabu umabako kutaya vyo wakavere rawa ama swayu shachitore riri ya kahekavano atolere ni ahenke venuruwa mabia lebia maantonove manene lino ni makargo yani awa vandu awa vendu vesa kargo ye yiviri suwe reka heke vendu siri enda heka vandu neruwa lebia wabote omulo risu riri alwe chinzasa muba na menya keri ama heka vandu bakulu bakulu kandinga ni risu riri riti kundi omundo risa lahiko mochikecho akabini ya verebu wa kwanza omu vura shimu.

0: Itwebo si tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge.
1: Obuba obwerilwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikitra kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habebia ebeminikalo ni chendu chiwene kanichi kenditu waticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukuni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na bandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emetano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukuni obwa Ebola.
2: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za waka, kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo Seeds, Bugo Honor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza 12:08 jioni, na siku ya pili pa 2:15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, Kesho.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa.

0: Wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa, pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Ha? Mem, omotonga lukuku lale nore no kwa nene kwa nene moto kwa nene yakatu kwa nene moto. Chota ye badie, na mabira kwa buji, na nene mupike keka, ina nene mali omoto, omoto babegan, gita hika ili muka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
3: Ah, ya mungu ya mutuka ya ule moto, wama sukarela, eh unamula muna lunza, wama siga wohaji, karemba ya moto mwenyenga wama siga wohaji.
2: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri anariaka.
3: Utichi, omoto moja moja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa, esho tulayi wakumu avake, chami baba.
4: Eno batahe, ere genda genda butiri bulia, ni ya homera.
2: Ndicheche kare kena kubwera na agu, kwere rungo vina o baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kiarokate no komochenje. Neru watu bulia, itwe bakonesere bumuvile, itwa kuongoza. Eno batahe badi, ni moto wakasato na ni mula mamoto mamoto na ni munitsandia
5: acha bata ya mone burenga nangasha ulo moto wali ati badi e
4: eto bata kshimana ba kuno na ba komersa ba kuno ba kulu ba kulu totu katuka ulo to moto lifane
6: moto lifane inapanda milima
3: inje ni lengo bani taringo moto yu wakende hula basi kungia katu tulamandu bani na aluko sungamaru kepi epio epu na kwa na mawaru kono mubangi manamoti muka
4: avec la maison du fan, vous allez vous retrouver. Je moto du fan, il y a un moteur à 125 et à 150.
2: Na jomane na fataka panda marambia bukirima. Haikuwa kena shekushe, moto du fan badi, il y a un moto ya musuli.
4: Tuko vile na triporteur ya qualité ya bien avec le pneu du fan.
2: Na kweli le triporteur, tu nafataka teko ma pneu original, pneu inafaka na miaka karibu ine, sote miaka tanu, kuku natembia ku triporteur na hiyaka kwa kopane.
4: C'est bon, avec maison Lifane, tu n'as quoi dire na huile moteur, il y a Lifane.
2: Lifane moto, original.
4: Mais retenez-vous, car il y a un

0: imene boshi na ba commerce boshi bomo filiye bute bone beni ne kando kando omo territoire eye lubero kama huyo uza kwa ile moto ushebakilia moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuwa bie lifane moto moto lifane tripotere lifane moto ayayaya mushamaliza bas
1: acha yuwitu kukushe yuwele kabishu kado ndago utia na mamortise alibie regle
2: moto lifane inabanda milima
3: lifane
4: sasa mtu akatafuta hii moto anaweza ipata wapi
1: kama vile hapo tambo walio samara mwa mori president de la republique numero 12 afasa na hotel ya katwangene e believe
5: muvile ya beni tunapatikana matonge murimbuti ni marokanzi
1: na buni atuko vile muavenika savubu
0: ukatutafuta ku numero yetu ya telefone iko 0972 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
2: moto lifane inapanda milima
3: lifane.
6: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
7: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
6: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
7: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
6: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
7: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
6: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndio sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
7: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
6: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
7: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
8: Pamoja tutaweza.
9: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
10: E nyumba yawe nekawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
11: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
10: Leno esiri nengoma.
12: Maison Plascone.
13: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
14: Monomu yeshorangi, ama vernis, ama mastike, awa. Kamu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
15: ama nzanza wa yabiritse mesia musanane rufu pente plascone
16: esirifasere okutwetu katu mikokosho garaje shametoka tunawitu

0: Floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chwetu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomutango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu ne mwanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota erangi ya magets eno yikeriba wange bibakuli
3: mezo plus kone
1: kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salota ke okubatimata kenga omo etablisseman god is replay ishi kokolake kukuta tunaweto kuhanda kota erangi ya magets eno yikeriba wange.

Ilingabu indi alone luimbo mama wetu Rose Muhando kati hiralu mama wa eme wire yalu abana wetu tunamwendeleya elangire ndi amakoni anamuend kandi abandu banamutukirilamu nakwenene pomade kanusa twabiraletayo mwabunji elangire ndi abandu abangatokerera ngura ukashaula hemile ukashaula hesengsa ukashaula hemio uliwabwiranda eryasa nawangatokerie mia bandi keto kulya ukubei yarira ngura kandi wahikahu tingashara ngura tukuli kubei yarira ngura ukara ngura himile ukara ngura hesa ukara ngura hemio hidimio eyosi ukande hebana pomade kanusa Pomade kanusa inamoricha kwa makoni. Awakabia elabru munindo kuyelabru mamuveri. Niwambu kanusa ya. Tatikalika waketumwa kanusa. Kwa wabi nusia. Narika tunza makoni mbrere mbrere. Hanemo mundu. Kuko mtu mwenye anapasha agonjwa. Enyema naita migraine. Yani kichwa kabambi. Una nusa kwile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine. Mtu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko wenye wanasikiaka inye wanaita tiroide. Mushingo. Huko nasikia vinye haviendeki. Unameza. Nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule. Wala kenye kanaguza kuchakula. Ile nzo yenye wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa. Unanusa kuile dawa. Pomade kanusa. Unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxi wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi. Ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawaka. Mtoto anasahawaka. Wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza, atakuwa wa makumi ine, na walikuwa watoto makumi ine mkalasi. Ule mtoto, anakuwa nanuza kupomade kanusa, na ile anapata solusho kwa haraka. Ile pomade kanusa, kuko watoto, venye, unapasha mtuma limet, yeta enda leta mai. Ule akakuwa natumizia ile pomade kanusa, na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama. Ataenda msoko. Naenda nunua kitu fulani. Ya tabadilishi. Ulimutuma kitu fulani. Ya naleta mkingini. Wala katumizia pomade kanusa. Lazima. Atakuwa. Anatumika kwa usawa. Ulimutuma kitu fulani. Lazima. Ataleta kitu fulani. Chile chile tu. Wababa. Ile pomade kanusa. Inasaidia sana. Mwenye alishaka apoteza. Hali mwomondo. Iwabri hirio wengi. Wangana mtu mechi. Kenya kwa lechend. Kwa mtu mechi. Nya kwa lechend. Nerio baba babu. Akana kolese pomade kanusa. Nerio wamasha mtu mechendu. Inya kole. Echa onalia mtu ma. Hey, mamana ya kana tutumaye ni watatata na utaendo maso kusita kola uti, toko la uti. Na mwini ya kole chendu. Kwa kama kola cha. Chikamu isa endi nubu enge reheri. Nariyo ya pomade kanusa. Owe nge wabu reheri ikawusu ula ya. Nariyo owe nge wabu iwa vya kwa busawu. Habavu rikuli se pomade kanusa. Mabre menya ebinga buwebio. Venyeba liseka timizia pomade kanusa. Mulishaka jua ile nyenye niko

Minasema. Minasema, ukakua baba ulishakapoteza kufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha kufahamu kwa usawa. Batoto benye wanasawa sahawa, ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza yenye unapasha timizia, na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho, zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua, kunatoka mkinyo, mnatoka kaharufu kenye hakiko bie, kenye kanafanana ka beberu. Wala mbuzi ya wanaume yenye ilishaka komala sana. Komala sana. Nakuwa mwanaume, nakuwa mwanamke. Kale kahodere. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaisha, kanaisha. Kote, kote, kote, kote, kanaisha. Wenye walishaka walewa pomade kanusa. Tufike pale kumezu yetu. Mwezu Moring, pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako, nanua buine, tukupatia kubei ya gro, nanua busisi, tukupatia kubei ya gro, nune kumi mianambili, tukupatia kubei ya gro, nimata nua esa, hidesa, himile, hidimile, kubei ya gro, na nye mukaweza kuenda uzisia, zio tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napashe ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei, na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene, pomade kanusa, na mabikanya kuyo. Sasa tungeyeba keta mwa pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga veya wetu omremba, mba uti omremba e, omremba varegano. Auti emiche, yaviri iringa e, yangabiri kumbunda. Nivuti ya visandu, yaviri vimba vimba e. Na e pomade kanusa, ikayenda ne pomade rapide. Nebe hasa. Neve hasa. Ngakuwa nganebu tikatu na singomu. Neve hasa. Vikaenda bebele. Kwa ngana ula kau. Kwa ula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Neriwa langira. Omundu. Iniabrivia ndreki. Kapomade rapide. Mulia belongo. Eve kareka. Omundwanga nabi ni awete emeboru, kwisi obuhere, kwisi ebetore, ebi anganabi lasa kwa mbire wa mundu. Nerevika watika ya omundu oyu,
Arabia, Iniam of Elam, Kuthi Arabia, Iniam one. Mrobut and Mubus, Iniabanav, Pomadecanus. Pomadecanusa. Pomade Rapid, Pomade Pacalayo, Ah Tandil, Haliukon, Rokasangana, Obukunyovo, Tubaber Lam, Kuthi Babrian Reke. Kwanga Mbobusu, Wabari Tronango Bakabanan, Nakwen and Nebukalwai, Mwende Murenge Saye, Mulebe Novenen, Evitravita Kam, Kuthi Evelongo, Evitravita Kam, Eve Kaleka, Yatro Karekola, Okomoveri Womond. Nesesa, Nichisesi, Pomade Rapid, Unemkulisene Pomade Kanus, Ovata Mewovo, Tunabritunga, Neva Ketra, Mempomade Kifagio, Kuthi likide kifagio. Nai, ikafagia obukunyo bwosi na kumokano wa mbufagia uchafu wa magonjo. Nerwa sangana na makoni ni ama vregenda brembrere. Tunatunga, hiva keta ma zilo nje vite. Maisha marefu. Nai, tunaute kuyo, eike watikaya, abakuni vetu. Erevia, uwekuwa na. Tunawite kwa okubui, tunawite kwa zife menine, tunawite kwa ziblidi yangini, mzasa mulere. Muna wabri ndewa, ndoba nene, amalo lobukoni, wabu nene, hakana erinye hike busungu, nereba hendo lo msasyoyo, ewa atakamu wa hundi. Neru ziblidi yangini, niwi ndi ni iminihazer imihesa ikawa tikaya omondo erivi nyanganavya na omusasyo muhya muhya kusi abendo lawu elangrindo omundo oyo omasewa amahanduk amabsoba omuhya muhya chibaketa mwa blood yangin ni lusungu Ariho morotinande waketa mu musase mulere musase mulere niwa musase ole mukolokolo narinya handu kinya ya musase mulere alu alwer nyanduka emwasoba eribise mulere bulwer neri akandwa ku kabiri riyau kabaketa mu blood yangin ruma brika mu muringa spray marshi kuti muringa pharmacy neru kandi buti Buludi yangin, ngayere hai, wakanjai. Mwenebe ndo vinen, mwene ji, ji foksin, ji longevite, ji femenin, pomade femenin. Endo henene, kuka ikamune ruwa vuria, ruwa vuria. Fabere tane, neheveho, kaya ndo muchi. Omovia, omovia ria. Echirulia uti. Bumunevi rengandiria ngoku. Netu wate kama kabehoke ngoku. Munevi rengandiria kwa ngombe. Wate kama kabehoke ngombe. Munevi rengandiria kwa mchiri. Wate kama kabehoke mchiri. Nerwasa ngana. Evi ndivyo shevyo. Tunena avyo. Aho. Arienda nivu ulia. Ganazi rina liko kamurali. Kamurali. Kute pima. Ayavere kolondrek. Ayavere bia miliore. Naruwa liko pima. Na weyo kiseko buti eo. Muna na liko pima. Iwen. Nyitobo situka nyobo singa wali ya liraya. Aba anga sunga katambi. Aba anga naikai. Umari bia pomade kanusa. Naru omonja cha. Kisha betu na kwa spase moringa de peple. Elangere ndi. Aba ndobo usi. Aba tebata loko pomade kanusa, ngabako kaya, omonja acha mkashi ya wanzaku. Aba tebata loko pomade rapide, ngabako kaya, mkashi ya wanzai, neresoma, okwabu tunge, obwe shangoku, neresoma, okwabu tunge, obwe shanyamishusi, ngokwa sinu mwache huu. Elengrende, aba ndubu usi, wakata sabia, eba kasu wabuhi abuhi, omwabu tunge na mwabuleme, kande. Na mweta mbera, ama koni, mbere mbere.
tikandi shalekine vinyo busi mwasha sahu mwasha shaholekerera eringira ni bure ukandi lweria ukandi lwahayi ukandi lwahayi ukandi lwahayi eringira ni bure abahalimu babari hararayo kirwecho ndi bakandi bafundisha abe sanzu chokaba nayo abe sengo kuba nayo nabo bulime banayo nero mukasa mwebika tebaburo komya Mgeko kisuweka, nobole mundinya na watu unga, echamaye wanera. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Arigonza, mase mwonze. Kwa vike vike, ebitu wabiri unucha. Na mwabu ndi zifo kisine enei. Na mwabu ndi zifo feminine enei. Na hindi pomadi feminine enei. Na mwabu ndi, obole kanduku sheka enei, mkasha wanza kuko. Mase mwlangi rena mwuri. Eri uliri umarikolo mwewe sengi kilo, erikolo mwewe di kilo, erikolo mwewe kilo, mwase mwlangiro kwa mwuri. Kondre, renotu yu mwasezo, amwuri averi era, haba traba hera ni nyumangaya hera, mwave langira kuhu. Omoringa, haba kasha ikao, tukisha wako moringa wari ya hera, tukasha bavera wabule, Mwabere ba nika vendo vina nekutibu. Kwa ngambu ya sandeyo mundu. Chababira wabule mwenda mwere. Mwangato kariko lechi. Arevana ukubi wenu. Kunde obuchi. Obu kare mawa. Umomoringa. Obuchi obu. Echimilo chuguma. Tukana chugula. Etruwa sa. Akatre sa. Sengi sa. Eshanzochi, sikali omorengo oyo, tuka ulabu esende sinene. Ama kadamia, mwase mwe ule, mwe ya here. Ama kadamia, awakabia, wanate kamo eshanzochi, amwa makadamia. Chilochu macho vochi, chika ula franga singa nadu, changa naula. Erenga si dolari, kusi erenga di dolari, echilo chewo. Numochimudo mkabia 30 kilo. Nruwa sanga anende. Mwanachuli erenga sengi sa, turuwa sa, katre sa, awisa. Ama kadami ya, ninyumu abere here mwesinje. Aba traba here, ninyumasa muhere. Tuangala angirende. Tomate bito konzalo. Tomate bito kwabuna kwa. Tomate itegemeye. Kuzitegemeye mubinganzala nibindi abantu bose tukabalariraya abakishata kerebane komonja acha abakito kerebane komunabire omonja acha tunawote promotion yeyo langenda abantu bakasa bakati mu kobi mwe byosi kandi bakasa bakatunza wa okwitunze erisuire Elangirinde bakalama ama koni mbire mbirere awaba wetu. Aba uti miche wabari ya paralize. Nibusi mkabre kirawa. Aba ma prostate. Aba ma diabetes. Abusi. Aba ma asme. Aba ma gute. Aba ma ngabiba na uti makoni mbire mbirere. Yoti karibu tuneku. Tuangasha langira echerikola. Address aba kende sa somonja cha ese matala address tukabanika olipitelu kabanika ekizieki moriki nzas akomuswe gudro ewa hambe nzer ekende mutiri omorikini rikini abaka kololero sabata tala bana masa munya sikabula ti rikini wabika akomuswe gudro morikini nariwa butingaenda emutiri Ngaro nda hawa dokita murenga. Na mwanga vya mwanu, akindi kukulia. Nga vya munga, akindi kukulia. Dokita murenga, narewa mwa. Aba ndobe tuwe busi. Aba li chisalala. Aba li isare. Aba li abuyinga. Aba li akambau. Ndengabe ndengaba sunzira. Obuhola obuya. Kani ngaba sinzira omulamu mvuya
nabare hano ebutembo ne kando kando ningabe ndi obuli mundu wosi akende lama iniwana nya byandeke dali mundu otende lami ye konde no byabiri asa chanda wasi abiri asa ma specialty abiri asa tutye mutunzire mirundi bibi tutye ritunza lya bakatamwa de moder ni mwamba nesho dawa shetu kakorewe tuenu ya tukakwere ya okushadawa esho halia wakete ma tretema rapide esho ni shadawa esho mfungo na esho seneo tukakwere kushadawa esho mfungo na erio wasanga na wamawe lama okuluwe luba nilobu kuni wangabare wakende unzo mwaka wasanga ni wamawe unza onzi zuru wamawe ni wamawe kanya ni vezuru nilomundoni wamawe tokere lama ningene bende obuwa atichyo bosi ama service wosi anayo nimuri chabandu elangere ndi abandu bakalama kandi abandu bakabyandeke wote wamenya kuti wote waolekerera ningene ndi na wasei wangatroka erebi ukamenya okomyatsi kwisi eri okomyatsi Masinja kutsevu, ama manye hore kerera, 09, 75, 87, 84, 13. 09, 75, 87, 84, 13. Dr. Moringa yuwa na wene, umave mubano. Masinja kutsevu.

0: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Ni saa 7:30 mwi wote mboto ro kuchito che Kampala tukwame miasi yoto ro tekaniro mole tunji iri mu kiru chine chino.
3: Enda bia shongolo yen sikana bibawa
4: na dani mweusi.
2: Ena giro shongolo katulonko ichine beso moto butu mu beni mu kiru cha muriolo omuselebo ku mukataki mukunamba tekanire wende ko isikire kundu wakakanya bikalani nko bangana be bakandika bana bukobo. Bokoreta babi butwa kutso mundu abelunga kutso mundu bitusiani okubya bishibi basule ndekendeke mukendo wa konene imatsi eretanka ku night na bandu abakabya ngabakali tsirumya senga yeneno okomanani balabike bukuma bakatekane bishibi omubwati cyo bakora kone Nuste sivile eye lubero kabu ngukone emikanji epaji route eye lubero kasuo yilu sibawe mbesanga yoni buko mana nko star rdc yine muko kotation zero mbesanga yoni biwa kabu ngukone amakuta ngawana no shaute kashi kakola ko mana nko ewe ni star rdc ne muko mibiri erike ngirisane ziranka yene no eye lubero kasuo na onumura si mutu enge mwitira bandu babere mu kiru cha mudiolo omubyaso bibina byakato uko mana nko Ayuna biri nyoba kariese ama usankombandu muhiru tuso kolutere olu ila charite okubuloke mupano omesongu nebi uko mna nko omesongu mnibi nehutare abandu banchi chukumu mna mtenda Munga buwacho nga tanga nko chini becho moto u trembo nebi ni mchiru cha mudiru mchati kenye ende kuisi kilikundu mkatata a kimukunu mkumine e yenabule ngero mumuhi uwebu trembo kunene ende ko yabe ika kanekanyi kumiasi ili handika abana bokoreta ita civil huko mana nko abana bangana handikwa okoreta na babe longa iba handikwa okoreta okubia kunene waminye umukari no mulume Na rinyuma shahano mtu mtu chiania ina handikuwa ndekendeke umutu tutu abikale nimba hikire uwa Mary Chef pama yi kumakuma hano kunene wakari bimiasi unko yikala abika uko manana chihana jabo siko umprepozo weta sivilo kubutala buru mumu wabute mpo mwakangani chukune ebabe ngamena binubika watika kusibu sibu uko mana unko umundu wabe butua akuluna minyo chareta reta kusabe runga kusabe tushiania na binubika watika ya eriminyo mundu ngani wakai ngani mukongo kusengani mundu wakai kusengani mundu murebe Ukubia abi inaneho ndekendeke jabo siko chihanda weta civil imuka nitatia evokuma emukuna umonde kuya tikani wawo na chinembe chomote vute mune beni.
5: Nga mundombe wukumeri amevaleno ya mani waticha elio wisha vikalani kututuwa tutendambia ya risoma evi handikira vikalani akanga sebe soma kutsevu. Neru wakatambika no kama tu waticha rila alagania evio tuwasi nelio wisha vikalani endundi ya veratase vikare tawana na vesangebi wa mundombe.
2: Na huko mana na muhendo wa sivinyo na maribo kito pano ni wandu wa verso mumuambo wa chivu wa che Kongo na basi esunzi gando sha wandu mungu wa umisini nkoko nene ebaba ngamanda binebika watika kutibu tibu huko mana nkoko nene bakalu wakanga ni umundu wa shombangu wa shikuwe bababibu wa nko baka mborobonya muhendo wa sivinyo.
5: Unashi umate wa mundombe ita sivile vya vendu vya vandu waka ishi satukabu wa kuiterina rio liahola rehandeka endwa yuko reta kusene rehandeko mwana vya aba njibo mubalu hano balu waka rengikanyanga sivito men ariweba mabeye lewako ni chandundi nichi hano aba njibalu wama vingwa batebakatu haamena wabanababu abatebata handekwa kwa reta babere la vera tomo batute barende batukeri ya handekandeke basha tutwarire listingi tushatwarayo abakulu bakulu
2: owasangira kunda kungayene no koyo muma erinyuma shabushi omuselebo kumukatake mukuna akuhine stal elestonake komu mumugwiriate
6: kufatana na ima fundisho yenye tunapata leo
5: okukwa manane byetoma bikangirirwa hano inche nama shima abakulu kunde tulio mu muhimu eno tukanga tuli mu mirimya hari binene bya tutasi choma bebe menyera hano tukasima merchef kunde siche hero buli mundu wosi ari kole kirenga cheno usana na bikalani bewe
2: tumesenko ende konuyo tekniko ni chinembe chomoto bute mune beni hano kwenene umsef desile umeri shefu owe buko machi kwenene abandu busiba yetu waleremo chabo wa hii tundika na ende kende kibaha ndika wana buko buko leta na umundu wa mawelonga na hende kuko leta kuzamatu siyania ukubia omu andu shashareta ehurele omobe handa kumana nko echinembe chomoto bute mune beni mucha hikireno chika watikibwa ne korakone apakalewebe ni mba nesho televisha ni mgabiru chibu eche yulu ne soste sivile umu ya sobi teri tuare e na luberi mkabuwa nkwe emikanchi e peaje rute eru konzera e ya luberi kasu ilu sivwa mbisongo yunibi kumana nko o star RDC ni mwatiche erika ngarisane nizaranga ene no kumana nenza kune watumera omukafunari mura sibu ngabiru chibu eche yulu omuchiru eche ine chino wa mamu wira nko aye kandange ndeke ndeke alusaye ebe cheraga ebe ushi ebe re elubero ebe kalisi wawa ne pea zerute kumana nko estare RDC unizi ya bere reha ebe ushi wano niburingabu nyua nyua sana makutano sha utekasi e yika kola awa kainda ya ama bajaje itriporter kwenene babiri sisira kutsebu tsebu nere hitana kutsebu tsebu kwa muna nko baburi wanko isi wabaka laba oko trakinga abaka sirenzi ya panda na abaka sirifuru e biasa isi wabaka laba oku haujue oho wazisi e jemi ya kere baka wanko o mutimbo mumuji baka taki hirawa wabutu ndekane aba mabajaji baka wanko kwenene siweta liberi ya honda kendreke pama libe mko bakulu pama saa siweta libe kwenene abikalani nga wanzire chikuwa mna nko wa masa na kala akarimu handra wasobe oko muhe kwa mbu nko nivo kwenene sibita libereria uko mna nko e bajaji yungi kasa erisha watichabandu na wama sangala kutibu tibu e bajaji waka anyayo erilua oko wazisi huwa ujue eriha ika takenga wakupa nko mundusha labahano apa mabajaje walo baka ili rako mvilo mchiru cha mbulilu mtrasungene nabo chini mbecho moto waka ili rumo vinyo bino
7: wazi tuwavire suwe kanivya tuwavire sangala mewa mwekasha vile kalakala ano siwa tatu watiche siwa tatu wachete na hake hundi ekasha vile kala kutsebo tsebo naba kiletu nemulwa nabo kutsebo tsebo bo pisa mata itwe ewe nani wenzi ya panda ni matata
8: mwa siri hari
7: aye kutsebo ata lakini kume wada tu watikaya ewa tule ewa tekira wandu wenzi ya panda oko sinyo yavo eyo bari ya nungi mavini mekoni nangana kwa netia na onivya tukutukasa wakulu watu watikayen aho babu barondaye ya veni eyo bangana toha defasoke ewa kutenzi ya panda defasoke na tu tuvenga banga bandu bebisi nekokoteye biasa nayo barondaye aho tukendya tukavya
2: naho abantu mabajaji bakobonko abakulu basoba ko mutrema baba wotikahe naho abihanda mukindi byacerekura ichinda ko muna nko akaloka bana kama bibulu muvile ko muna nko bama bita lukuku kasi ribu ambu mundu wa kibia kashira aba kiri abu kubo wakota kengaka lunzi ya panda kutse katua kutse ruwenda chama kalakala sana hano aba kiri abu kubo wakalua nabo kutse mundu lue furu e biasa kutse lue mutanga ria hikira ukuha ujue e na kibu wanko ya luanzire aende kauntura na chino chabereka vya waka kurakurana aba mabajaje pana bano pakata shahide rako
9: tutyo mweni chinichi banalo andite kama ringa sasi nike tutyo okobe ngambo yabe aba kasirenzi apanda banganala ba na mundu anganala ba tudrua iwa ende furu me ikutwe tukahikire biasa itwa biko kosinyoe wazisi iba twa reteria hoba taka habaranga bandu aba kindi bakareti aba kasire biasa itutwa ya labo mo omo nani omoriki shasa itwa ruka mebo mundu kasirenzi apanda iwa nalwa ndala tu transite kuona luandala transite
8: kwe mune mulwana bakiria
9: manake bakiria tunne mulwana bo si bakiria si batayuwa ndeke mulu tunne metuka kwa tutuka bakira ya hale hali na mulu tukaya papa kizera ya hale hali ba batipatahi mulu mune mtu aticha bosa na transporo yenyu ikana tashya byangu ikachima hake mulo muna mtu aticha sana na tuapresa ngalo mundu ne mia wabilu na mizigo mosoko ukisalao yakorelia yokota kenga kusio kondi neria uko uko uko mezo haujue kondi neria ibereka bya ngone hale nisiloba kiliangu kuba kabu watu tunaomba ah kushiko tule tunemuatikanya
2: na utu wamisea nkuko nene abantu panji babirira kusibuzibu kumana nko abanji ba kabu nko etakangane hali ilue kaontora kute aba kalorowe soe bifuru kute motanga kute mutiri kusane isho mtirashu shishisha biliko kutipuande kendeke na maoni jema umama abandu aba maservice ababiri kumumwe utrembo mbako nko ebajaje ilue biru watiche kusibusibu mbako nko abandu bakaye chambo ekatwa enzia panda ebe wole ne handhandi ebiasa efuru ebolendi babarte seka kutsebutsebu kwa mna nkwe bajaji luwa wili walicha kusebutsebu abashofiru mumbi wawo nkoba kaile rako na ubukoniwa ebola ubundibujo wune mwasa wuka kwa mwa ndake ndake umumbiwa wuta mboku ya bandusi wabakatushia ni kumasete omechiru cha muriolo abanga ngaba kulobe mungo vinyasa eche katune che butembo mba kumakumire uchisengeche inisefe o mu aveni eyitalihia kwenene pamakanya nkom o mu byaswa ebyekibungo kyobunyasi kina katwa docteur mukoko kampale ja a sikwenene hane amer de sante wa satu ama bwa ebiro makumyane esipita songo mukoni owe ebola kinuni cherisi mira bakabongo kunne ezon de sante katwa bana muikanda ngo kusete katwa ne matanda eritunza bandu bondekendeke tubakwa
10: 29 de sante de la zone santé de 4
11: o mari da santé we zone de santé e katwa hamabe hwa ebiro makumyane sebeta sonka omukoni wa kasere nombo omukoni okure ebola hari er de santé chinga ye mesabere hauma na yimuisa wa maneno konene eo sheno wa ne muikanda ngomoro yoshibi sehari omukoni wa kasereyi
10: Voilà la situation jusqu'à la journée d'hier.
2: Okoluhande lo zone de santé yebutempo chibungo chobunyasa docteur Esdras Masinguima no Molina ryo munkulu chibungo chobunyasa ichi zone de santé no yebutempo achikunene bana muikanda ngere pipikana no bukoni bo Ebola ngo kusetee eyi chita trumba eyi itave ne sete eyi iseje e horizon naho hane abandu babulende abawuto buharerera abane mulwane chipya echi riposte akabwachi imyasi nusi wene Dr. Esdras Masingwa chino abandu abe busanzara engengere na mubi asubi changike eno ini mwasera abakoni abe ebola achi abandu babulende baisuberemo na bande bande abane mulwane chipya echi ebola Esdras Masingwa mu docteur mukulu lupitalo luchira tumbo obwo mulina ero mu medicine chef de zone yono
12: pour la zone de santé de Butembo
11: konene mu chipungo chobunya sache Butembo abantu bane muhimbikwa na makuna abantu bane mulama naho abangi bakina himbika mu byaso bicangike ne busenzera omobishi bi tukaye hiraho na bakinare tumwo harerera hasa kundu abantu a bebodende ne no ikinasira bakoni abanje bane muhora
12: c'est que dans ces aires de santé on continue à enregistrer des cas confirmés
2: mamu wanko kwenene abando mbaye suberemo ba kanira naende kende kine bipya ebe riposte abane mutye abando ku masete chimungo chobunyasa eche katwa abale katwa ne matanda ba katunza abando ku masete na bale omuchimungo chobunyasa chebu trempo abali itavyo ba Uganda na bale ku sete eye horizon eiseje nabari ekitatumba ere emedicine frontiere bakapipikana nubukoninga bana bono obo ebola obuni muta bandu besonga ne bisana basera obyaswa ebingabiro ina ituri mu muwabenzi mukani kwa ma Dr. Esdras Masingo Mashongulu esho mu maololo akatukanira kwa mana nibe bane mukola kusite na kitatumba kwa mana nibe tabare kumakoma naho omuntu mu moko alenga ni bonkoko ari nyuma shobuti wakabira mbeho ononi mukalani owe kitokolo omukurume baswa amadi umuteritori na beni e na bihirwa ko byalo ko manana jiste paluku kabale mukulu este civil osangano bi baswa amadiwe asikwenene obusoso obutwambanza osona mu kumundu ngaonono ba mubulira ende kendeke ngaute amahawa chikumna nko omupera uku omwala ngirikire ahakuhi no hobita omundu Pukwa mjiste paluka balami.
13: Anio mongo mkutu kumolendi na alia hamba wa okula viritriko ya wolawa ahakole COVID obwa kabirambeho ni mpremye sispe kondri yuwene wene anavere menye triko abili yango kwe triko ne yewe na kandri anabili yango kumwa nasungana ne grupe ya waluana na selo ye atiabalu anamuwa na muhunzir omo memoma esababe waka hunza koyo kabirambeho na kandi amali yango kumwa na kanya na waluana embereba mwite omo chahanda chomwa me owe notabilite ya chetokol malerezema shatali ya nerea hula numulu anano muoma oko kundi ya balu anaba abakulubu itiubu na eruituka la kiratu wa maservisi wa sekirite okwiko la ama anketi kusudi batro kele hambabalu anabuwe shingo ko wakolo witibuno kondre owe kwanza yoyo ama behambua naye inyangana watikia ama service mpaka batro kele hamba abalu anabuwe shingo.
2: Na homo vya swa bibiaka tomunga wachonga taka nkuko nene abandu wabiribabiri wa mwuse wa chitaka wabitungoma masasi numura simu umumutu enke na biru nyubu wakariesi na biru kungurumobu wabu omunga wabiri unaituru mumaololo umuchiru cha muriolo ono mwahikire okulutere ula sharite ama suka iruba hisha abandu ama usu hiritusu hiyoko bandu wabiri wa maluba ya umuse wa chitaka umubloke umupanda nyarunyuma shano mahutaria umulu anamu umwa omwana obirimo erikumi na bebere naye inanimbishembe basi no mura shono ina biri hauka kusibusibu na biri yukanga hiyuchi pamaluba mu baha kusibusibu kwa mananko to abari kumakumi byoswa ibi byakato bandu bakabula ko no mura shono nga bya i na biri kwa chiko mananko i na biri hutare bandu banje byosanga bine bi naho abarebe aba ADF mubahi kiro vya sobi nduye umutiritore ina Mambasa mungabiro ina ituri omuchiru chepide kire omuchiru echa muriolo nombia songa wine bibi sheferie wale sekaro kumana na regene adrapi inakabuwa mkoko nene eno abandu muwa pia omobuwa kusebutsiku waka bulaku nene echa maike nunga nichi abale aba ADF waka utanja masasi nereka ranga abandu mubia sobi nduye oko mana nebio tuwa kora umu vya swa ka vini vi evi teritware e yumu vya swa ngini vi inaituri na wazalendo aba VDP iba nimpipika nako na walele aba F723 umu vya swa evi vyanza umu teritware na lubero mungabiru e chibwe cha yulu a maluanga wana numa chukiru umu chiro e cha muriolo embere shemidi baka pipika nako mumasasi aba zalendo hasa kundu umu vya swa evi mutondi ngolwe kitakandia cherebata na umo vende vya aswa kwenene eno abazalendo mba tokire irulusha abalenga bana bano kuchitwa echichiribu mukatambiko mulabera na urinyuma shano kwe abalenga bana bo matacha suba umo vya sanga nevi babia na kala kanje no abazalendo bwirwa munya kutsebuse ubya sanga nevi o kwa mananko amalwa ikina lola emorero omoteritore ena lubero umo vya aswa ebe byanze eyo aba F723 bane mutibitana ko bauri kiribe tubanzo bachini bacho moto bute muni bendo mo buha oluhecho olwirimbere olweshon kulo chururo trikaniro okuchini bacho moto mutsunjira cha munabwire tukalabira okubya ka ururu
14: enhanda yushiya basanga chimba nchewe Ekwa na nayo mkwa na nayo basa.
2: Ama eliminatoare owe kande miliveseti na nimu le modero kunene abandu iwa nimu isombai lume lume ibipia iwa mwabi huo iwi Afrika ngechi huo. Ama eliminatoare owe kande miliveseti na nimu le modero kunene abandu iba ne mwisombai lume lume ibipya e mobi ho ibi Afrika nge chihuho ije e bawite shupwenti isatu na wabaka bonko omugrupe e yebe e mune echipya eche Egypte eche wite shupwenti ni ika kwa mwane chipya e chihuma e che Malawi ne shupwenti isatu ukumana nkom nabo iba veresa waka chinda mesama mama uma okumuna na yubi abiresa omugrupe ASA Cote d'Ivoire ne Gambi wabale ukare medeme ne shupuenti ndatukuti sisi pwe wa kwa uma ne chipia che uma obya swa ngabi nebi chegana okumuna unko chipia chino sichiwete ne puenti nenguma na utuwa mse nkuko nene omugrupe AED Kenya ikabiyo mchipia wike mutekania kan 2027 inakuwa mirwe ni Afrika diside shushishu pointi isatu wamise nkwa kundane umugrupe chihuweche kongo shalopare wabarukade medemi baute shupuenti ndatu wanakuwa mirwe ni bindibipia huko muna nirichinda amesabiri wanakuwa mirwe ni chipia chihuma oko muna nko omugrupe AEF ebenene mugrikina faso baute shupuentini kunene baka itekania ndakende kumalimina tuare baka buwa uluwe songalona luno baka itekania kwa kande milvesetu kwa muna nebio muriche tujisile chombe avere tusakera oko chini mbe chomoto ebute mbo nebeni echini mba chikuwenu eche duse ze ebute mbo nebeni Wauri kiribe tumanzo bache ni mbecho moto bote mboni beni. Njini ridani mweusi kakuretuka sima. Iyo diye merisi chegoma. Hawa manu muri chetu George Makeo. Awa ni murevia echi ni mbecho moto bote mboni beni. Kachini mpasula chiti. Wa kabala biruku vende mbele mbeleri. Nereba wera kuprograme echi ni mbecho moto bote mboni beni. Muri edu seze ilomo chero chiri ilomo kara. Yo kare kene etiene. Oyo. Kendi tabaribwa omobiro ebiliye modero okumana na programe ekenda sa era sirukudisi zibutu mune beni tukasima abo shabane mtu kwa ma omovile yushu mutiri tuareye lubero ne beni nuko ndernete ruturabwe vipo radio moto puenete tukendu sungano maololo boholo
15: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na wali chetu ave Kinshasa. Kortu

Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali, ni sasa utajiri umeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima peuple mataifa mbalimbali yanatumia.

yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utenda ona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira ukasokero mochi ndichi handa. Ukande minyangu kuchibo chiwitre nabungu kubaka kulisa yacho. Nichi umerera. Ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande bawitre ngokoba kalu kichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kwenye neko alewe ngokoba kalu kichibo munye bawitre melu kire yabo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande ita kuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaenda ona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira. Zaidi sana ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vina zungumzia sana komunote yira, namna jinsi Muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa Muyira yatasema omobenganzala. Tunajua Muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunaenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao Muyira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi Waira utendaona hata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani Muyira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omutemi. Omutemi kutio mupango mubenganzala. Waha babamu kwe wa uyo mubenganzala wabi muhawo. Nero uangana shingana. Omu anaoni angana shingana ukumuka likera kubiawe itia. Embere wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbuba umutahio angabiatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Buira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona vitu sawa mabrasle watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Muzee Nasionale ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Muzee Nasionale ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana. Lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili.
Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye mizee tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani, ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Wafaransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake, ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako. Na unapoongea nao vizuri, pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha Ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali.
katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani hiyo ni asili ya Wambole, ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na uzoefu wa kuzungumza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumza akiongea Kinande zaidi sana, tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha, ambao wamejifunza lugha ya Kindande wasipokuwa Wandande, wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukufond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatawa una kasundika nabuta. Ukisema vile, Mnande yeye atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sana. Sana ni R kwa lugha ya Kifaransa, R kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo
zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika

0: inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo, wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kunakuwa visasili ambao tunaita myth. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo ndio kabo. Hiyo ni myth. Hiyo ni myth ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa, na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni myth ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki, na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi. Na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo, na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mite. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa myth ama kisasili. Wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adam, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmettre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadithi, kupitia visasili, na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donc mtu wa sokoko muongo we ndio ka abaira boshiko ba hoba nicha banaishi echo ngoko kwenene kwenene kwa habia ndio ka nene eyo bandru basokako bakalwe buanda eri la beromo Kongo echo cha chibwe omobujira ni kisasili se amit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna maske zingine ni maske zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna maske zingine mtu akivala ni maske ambazo zinaonyesha salama. Kuna maske zingine ambazo kweli hizo maske sawa kumize nationale ya Butembo utakuta maske hii ya circoncision. Inakuwa kumize nationale ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite muzee yao. Wakifika kwenye muzee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti, watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye muzee utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa. Ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye muzee national ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye muzee national ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano wa Afrika wanapocheza, wa Afrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtendaona wasanii wengi wanaolewa haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali, kama kwenye harusi utenda ona, kwenye sherehe utenda ona akina mama, akina dada wakicheza huko. Na wanapocheza huko kwenye sherehe, hivi wanaenda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni wao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunenda ona kwa mfano huko mbele kulikuwa huko ngambo za Marende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturelle yengine inazuizwa na insecurity hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza na waulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunaenda ona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba. Vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika.
1: Au Burkina, un groupe d'opposants publie un trombinoscope des disparus d'Ibrahim Traoré. 86 personnes enlevées et victimes de détention arbitraire depuis le putsch du 30 septembre 2022. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un employé étranger de MSF contaminé par Ebola est évacué aux Pays-Bas. Il travaillait dans la zone de Beni, au nord Kivu.
2: Il est l'un des doyens de la presse nigérienne, figure bien connue de la presse régionale, correspondant historique de RFI au Niger. Cela fait un mois aujourd'hui que Moussa Kaka a disparu à Niamey.
1: Le lundi 31 août au soir, notre confrère a quitté les locaux de son média, la radio-télévision Saraounia, mais n'est jamais arrivé chez lui. Disparition forcée pour Reporters sans frontières. RSF qui dit avoir de bonnes raisons de penser que les autorités militaires de Niamey y sont pour quelque chose. Le pouvoir nigérien, lui, n'a jamais communiqué. Sur le continent, de nombreuses voix s'élèvent pour demander des explications. Et notamment, au sein de la société civile, celle du mouvement sénégalais Y'en a marre, Oumar Cyril Touré, alias Tiat, est rappeur et membre fondateur de Y'en a marre.
3: Une voix qui porte, qui rapporte, qui informe un père de famille, un ami, un frère, un compagnon de lutte, un camarade de travail. Depuis un mois, Moussa Kaka a disparu. Depuis un mois, sa femme, ses enfants, ses amis, ses auditeurs, ceux-là qui le lisent, sont inquiets. Où est Moussa Kaka? C'est là la grande question. Au nom du droit à l'information, au nom de la liberté de la presse, où est Moussa Kaka? Le temps presse.
1: Le rappeur Tiat Oumar Cyril Touré à l'état civil, des propos recueillis par Guillaume Thibault. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le grand militant des droits de l'homme Alioune Touré, Aline Tine, pardon, est notre invité.
2: Le fléau des disparitions forcées et des arrestations arbitraires sévit aussi au Burkina Faso.
1: Alors que les autorités célébraient hier à Ouagadougou les 4 ans de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, un groupe d'opposants, contraints à l'exil pour la plupart, publie un trombinoscope des personnes enlevées et victimes de séquestrations arbitraires. Il en recense ce trombinoscope 86 depuis le putsch du 30 septembre 2022, Frédéric Garin.
4: 4 ans de pouvoir d'Ibrahim Traoré et 86 enlèvements documentés, c'est l'autre bilan de la junte que dresse ce front antiputschiste, le FRAP, un groupe d'opposants en exil. Il publie sur les réseaux sociaux une longue liste de noms et de photos de femmes et d'hommes qui, sans motif officiel, ont été arrêtés, certains pour une seule journée, d'autres pendant plus de 3 ans. Journalistes, politiques, syndicalistes, militaires, épouses, fils ou bien filles d'opposants, la répression ne fait pas dans le détail et l'arbitraire frappe tous ceux qui critiquent le pouvoir. Yacouba, qui souhaite rester anonyme, est l'un des auteurs de cette liste.
5: C'est une répression généralisée. En fait, il est interdit d'avoir une opinion sous ce régime. Imaginez que pour certains, c'est un simple commentaire sur Facebook ou sur WhatsApp qui les a fait être enlevés. Et ce qui est le drame dans cette affaire, c'est la généralisation de ces enlèvements et de ces séquestrations. Aujourd'hui, c'est devenu banal.
4: Oumar Coulibaly, cyberactiviste, s'est exilé en 2023 suite à ses critiques contre la junte burkinabé. Hors d'atteinte, c'est donc son père.

Merci kaka Arsène Kapisa, mimi kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste, nikiwa charge na promotion de do de sa kunako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu tema yetu ambayo nasema kama kupana damu inasaidia afya yako kwa nini? Donc le do de sa iko na importance gani kwa afya ya mpanaji damu? Parce que hii teme tuliweza kubalaga kama tutabaletea hii teme mujuma nyeri pitaka, na ilikuwa ya muhimu c'est parce que kuko ba mingi beba kuna tuuliza est-ce que dode sa kupana damu haina madhara fulani bia vile bekona tuuliza ile maulizo sana la fois passage tukasema no. Ifo tubatayarishie hii tema kubaonesha mafaa ya upanaji damu kwa afya ya mpanaji. Alor, ile avatu ingie mwile tema, nitaweza kubaonesha kwanza, tutaweza kubakumbusha kwanza, quelque chose, kubakumbusha kwanza, kitu kidogo par rapport ya ile tema ya la fois passé. Ile saa tulikuwa na baongelesha kuhusu marezozi 5, donc 5 raisons ya kuonesha kama tunapashwa kuwa na pana damu zaidi tena zaidi. Donc nitawakumbusha ile marezozi 5 leo tulikuwa nazungumzia la fois passé, donc je m'en ai repita kitu gani kinaweza tumotive kuwa na pana damu si kama badoner. Paske leo tutaonesha sasa mafaya ile kupana damu kwa afya yetu siye kama badoner. Alors, quelles sont les 5 raisons qui doivent nous motiver kukua mapanaji damu na kuendelea kukua na pana damu zaidi na zaidi? Raison ya kwanza, tabakumbusha tu, paske jo mada yetu ya juma iliyopita. Raison ya kwanza, seke besoin ya damu kunivo ya maopito inaongezekaka siku kwa siku. Kama mwaka jana bezo ilikuwa par exemple ya di mwemu mvile yetu ya Butembo, mwingine yetu ya Butembo na kando kando, donc mu cartographie ya centre ya transfusion sanguine ya Butembo, kama bezo ya damu ilikuwa 900 poche de sang ya kudistribuer mu mwezi moya deja, mwi mwaka 2026 deja bezo iko yulu ya 1000. Donc au-dessus ya 1000 poches de sang inapaswa kuwa disponibilize, na ile kisha kuwa disponibilize iweze kusaidia bagonjwa benye biko mu vituo vya afya vya Butembo na kando kando. Utaweza kutambua ya kwamba unajua kwa gisi hii centre ya transfusion sanguine ya Butembo na servira kadamu mu maopito za Butembo. Donc maopito za Butembo kwenye kuko ma bank de sasa Wakatwa, Kitatumba, Matanda, tunaweza taya sawa centre hospitalier Sainte Famille Mukuna, tunataya kwenye kuko bank de sasa ya kule Kyala, Kusehash Kyala, kwenye mnazoea kuita mo kwa Murenze, ingine

Asante, tumesikia mchargeur wa promotion kipindi ketu d'audition de vie Evariste Kambale Mutunga. Tusikize na porte parole mudiocese kwa nkambo ya wakizito Anwarite de la Grâce na mifika studioni leo mwanzo wa mwezi wa mabikira Maria wa Maria gizito nasimaka. Alors tuwezi tukafata mafundisho juu yake kupitia kundi la grupka. Asante.

0: Moto.
1: Merci beaucoup, chers amis solitaires de la Radio Moto Boutimbo Beni. Vous venez de suivre notre émission Kizito Anuarité. Notre émission Kiko de Kizito Anuarité. Vous venez de suivre et d'apprendre comment l'importance sur Marie dans notre église catholique. C'est important, c'est bon. Et puis, on peut suivre maintenant l'émission Pape RDC. Pape RDC. Alors, c'est parti. Suivre la maladie.
2: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
3: Wakirirwanzo wa chama bashima mukabya banje kandi emberebe nimba byenyu tune radio RTNC au mane radio moto. Tukabare trachende chino chikaka na yoko miase ya makuni ne rile vya basha kulunga babia baka ishibate ya mulu amakunia abiaka hambik aka wahimbika bandu. Nario munabure tukande pokero mkulukuluwe chitungeche asta. E asta ni asosiasio de sae solidari tuwaze maji ni abasha kulu. E abaniho kabete roha anu nero mtu kare ndaramusha kuluwa Norbert Muhindo Safari. Mkulukuluwe chitunga mwenye kandi tukaniria kwa miase Norbert mshakulu kutinu.
4: Yes, ni mwawe siwa kwe.
3: Mwawe siwa, tumabwa tuti washinja, ukatu pokero mwesengevi ya utu weka niyoko makuni, nevende, nero tukabite kere kubuli ya tutibo. Munaburi ambu hali makuni webola, nachi nyoba shakulu mwana uwira ku.
4: Basi, ukuni webola, tuwabiri wawu. Tuwabiri ya nevi ya ngoko, one, na mwondesha kwa luhaka. Kundi, na makuni wale ngaya, anatula. Elio, abakera, si libya tasibu ambu ibakabu ambu tuwele tutu wakawa mwabia kwe seria mfano kunebi ya kashira masera wakasima obuserwa wakasima wakula ambu nani wakula ni msasibu unwe nani disantiri ya makuni ya kanabia na hiri wakaluba ira ebicheraga maki ebicheraga wa makundo
3: mwinga barie
4: waka kudika makundo na hiri kundu ya rio wa makundu wa hiyo ini sinyale wakabu ambu wako kule ako kule echetsebo
3: bwo kumuyisi bangashalwa
4: bangashalwa ko yeah binatula donko ibanishi bukuni donko ngo ko bukuni bukashyarera
2: ndero sahe yo uwo ko musiro yishya kacha sokero konde moseria
4: yeah
2: bo nalo nabona nalo na mulo kundi kene bake ibo obole mundu ateya yabana abana bewe wano muwa nalo abana abese bashigiruka rwose bashigiruka abanganga basa ibo bakayo ko oko muyoyo
3: nyambo shangabe yo bakola muno bure mo contact
4: mo contact yeah
2: bo nayo kanino mulo sasa bakaloko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha kola kakakera nero bakalibya echabale ko bukuni wasanga nichi nero ibakatenga ya eshumbukuri sikaya pimwa baka wa bukuni bukuri ngana no muomu ya yumu ya kondamine na nabale nabale kosera mulia nero bukoni amakoni atola nero muno wire anwa bakalangira ngalusasa zaidi sana abaluana babiri kubwa bubimbe sho nyimbo sitawute mana balangiranga ngane rusesege ne tumoto libya kusebu babiri ko kubulie muno wire abantu nakabye bakatsuka embere akobasha abasha kule bo kundi bana bana tola bakabelangira ibo muno wire babiri ya emyasi yoshi yenu yambo pate obukoni kabone
3: yombo banalire ngo kobone
2: balire kabisa asa porsa babere chilangera kusangua tune muibuli atoti sasa alo alo alo batashanga lo makanya kotsebu kola ngombe no tumbo no banene tune mo twalibya tukala babere bare mbi ebiri ko babere abene ni muyi obutemba na yoy kabe ni sinye kumbe ro sasa bakope sasa bolu wakera kuba bakabere krabu oko kusere no kusere kusere mose twikale tuleba echa berenga nganichi lakini muruwire sasa watu anga watu akikala bo serikali sasa muru ese katoberekere kwa yete ino luba za laberengi rai kaitwa songa matwi aho bantu banene bakatsekera haho
3: nario oko berwe byo inywe luba nzelo kalwa byasalo tyo mabote bakana irebe cheraga Wakini ya vira vichira anero imwa yite ya moto ibwa.
2: Bo, okuiteeri ya wandu, kwanza zedi hakaa masango bukoni, wakato kwa ratuwe chode choma, wakawa mbubo. Mukokotaye obusafi emisorani kwanza, ma toilet. Ni wakawa mbubo. Isi, esa, isho sabuni sisele, wakawa mbubo, iwa nabe rivu.
3: Rivu.
2: Sima na mwere naba. Iwa na mwere, kumana mwere mbubo nawe kumikono. Na tuwe kawa mbubo, imwa nabe kovyala, imwa nabe rivu. Bo. Kande basha lwa bubo nomusonani omubuli asubuhi mamenya kimiribu akatwele yo mo mareke yake effecta irite ni
3: irite mikrobe
2: irite mikrobe donge bana shingo ko esoka lwe kabine kumbe wana biribu na magesa nomusonani ibakabye obligatoire bakakontribution eribu ngare na mo Ganamu ngirayo. Na mwono lehebe kaono bukonyo yo, iba kamulisa yoko muyo yo. Iba mutu wala hale.
3: Iba muhegu lokoba.
2: Okoba ande, ya kaitu zure yo. Sasa yi yuko mwono vile,
3: yuko mwono mwono sete yi.
2: Nigo mwono sebe nubi ya behia. Sete yi, that rola. Mwono kamulisa yoko mwono ande, abere, ya kandere kama nilabo, iba hembe ipo ndio nereyo sasa isirika bana iyo yali atwalawa ikaya abantu
3: abakuluba
2: nishamu oyo gana hora share mose anabufanya bero ko bero ko
3: tashinga nashinga fuganda
2: abashakulu iba bakaye iyo kade abashakulu abakaye sega ubakale bayabo nero umuntu wirere sasa bane wambo ero cyo ndikesebo ero isimwa yayo ibo abantu bakaye bakaye bakomeza tukali ya tukali weche kanda kwa rekanga nga nichi tuye hirebe raye nero mwudu wariko
3: wa haniaba ndi omosuko wabari ya kabu ati haringa nelo tsetse wala ngira omosuko ni alunia hande mirihi kabisi ni ya gana havia nabandiba kaluba iwa tulano kurikirete na maiti iwa lusha wa moserekeye evyo miyana tula kwe
2: evyo sebe tula kwanza kera iwa kana ya no muana ahari holo mundu sibo singari holo nabukunuchi umana kubisha ikaho omukore kubisha ikaho omukore isha liye kaburi
3: omukore
2: ambo oyeshi yele kunini muliremi asha liye ka nabana barere kwanza oyobinya kanda tuwe kaburi iyo mwana yoma bereberemo ngamia kama mwana kumiyani ambo ama vya mulume oyongana yeria lakini munu wire eriato mundu abana wakabi mbere shome keke na abo bari abo bagahimpiko ruko kubuko nibuko luba kundi sio shirijeya bo na balu anorusese baroka kululu tami bareke nje cyonanga barabaluana bare bayendeke ubukonyo bo itoto aberlangera bo ngoko kabisa ngoko babiri hika oloholo kolota bya lotye oloholo lobe kumbe no tukagula tote sasa tuhangayera tote
3: richi ndululu
2: bo nero sasa kadiri kiralo nalyo sasa kabwo tuna byoko byala na tugana ko kwana kadukora mbo ubukonyo bwa masa imumyeribu imwana boko boko byala siadi tofauti nibyo umerera na bantu baroka langana kandi myasimi kandi myasimi yedi simieni ye ndere cyo twanga kongabo welwana bambesa bari cyetu kwenene bangane mu tumwe mukasangana ye ni mwirawe nyi niki cyenyu si bangamenya esabugo ni bari bari muhamba babe kubora mbuno koko umuntu oyo abere abarambe kandi ubukoni tareka kwanza abakaba bate panga kolo mwasi kuye
3: pamukwamerere
2: iweta samaranga berebete acho chikandi tuwe ticha itubushi kunde ukandi afanye mwasi yo kongori kweyo abo munyu sibashi woshe komparsele yenyu no munyu woshe kondamine umunyimbo yoshi inyimbo shi ya turanga ko bisha watesa kwe tushikaye yo bakabwa mu rubiri ukandi tobabisi cyabo kalangera no kundi bukandeho ndika de mu bwana shire bola saya saka ndobera hari kandi bantu basala bo wa
3: ya mabeta mabana
2: iba bete bakandi abantu rero turu rero rero bakere bakere no abakabwa batya mbu ari ngani mabe itwe twabere langera kwanene kwanene para pora madesingo kana bya shonyo longo kosikabya mu nugure shapere bya ase twabulonga niki
3: rero ahane ba maba maba bashakulu aba brenda mubona apo
2: omo bashakulu sena gakutreba tuni moto liyo kusebu itwe bashakulu swale bya tamu mukusebu ye nangane boyize aba maya ndamu mukusebu tuwori bya kusebu bana balwana aba kafaje buhaka kuti tuba abusha kulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo ko lwa kalenderera bana buwa ne akali ko kali ya bya tamu bawo woluho kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: kama neno tuone ndio baba kake kwa kaula tu walivyo te ah uyo miaka
1: hiyo ya mabiki
0: ya bika baba yenu usanachi kundi to tole babwalo nero batulebera yeko na muntu wire ebyala tole mara yeko bibi ndera muntu wire abasha kuluba ni munyibura mu ikwa amulu akara kabora ro rana malavabo iko rero turwa no malavabo rero sibera ro rana ba
1: ni wa musumu watu nga msaada
0: abusaada wa malavabo to rali ndirira ushere tikako
1: chalia bakako
0: ndigwa mbo Unesi tutu utirevo, lavabo na wepo kere lavabo, esa yo no mwana no mutsikulu, lavabo yika ni mwatiche, ina muka giriri yango ko, tu watu karabano kwa vyala kondi tutu nalengi kwa vyala kwa reka. Tukazi wa sinja kondi kuturi ya veri, ama lavabo wana tujika kwa hano, mtu anapo karawo hano, na munu wiri, tuwa mwome tuwa po karako, kari ya vili tuwa tiche na yotu wale munu wiri kondi, seluta usawu lakini, lakini munu wiri ya walu wana, Aburuko rukuba tutuba ngasha ikatara wengo bomunje ne lavabuka ikano uwe sere ho sagrudi ushetu we berikwe
1: okobero byembere umuntu iniyamabe tsangiro kumaiti okumuhuri kabisa kotini ya imiri karete inasomba ko mufuniko inyalibye beremo ni apapa sana umuntu umuhuri yuremo eba kamwera batu abasha kuluba kama so habatu
0: sena gakutreba
1: una mabe
0: umuntu wire mu basangiro ko uko kuchinda ekirage tole setsangara wako wanomuwa eke nawete dongo kumuyigu kavya abashakulu wanomuwa kwazo kadasa kuri kuchinda cyo bakandi kuhana rina umuntu we umuntu akashya binuyu wanomuwa andashi ungari hola na kintu byakwe
1: nubwo akaba umuyu akashya muluyu
0: ne rekerere kaire bora yombo uta saluhu luyu uri muntu ari atiyuko Dongo lolo tule eluka sagawa. Na chenote ta sagacho chika kuhamba. Dongo chindu yoshika takewa sagacho. Na rimu nimeko ntoma irondo sesele loko bahuri, sito langi rolonga niki. Chinemo nereka twanga tukayikorera loko.
1: Yeroba abakapita ba merongo. Ebaka kolawahi ko lungalulu sese olulu amabe kore ko mdoka ko leveringe.
0: Olulu sese lolingolo ebaka lwendu huwenyu womo bihalia. Wanomuwa. Ule chengolo mufuni kui, ule muronda kuchi. Ule butukane baya mwabehe, viu mubikireko, vila rekewa butuko, uka mosokolo, uka mwribaia, wanamuwa. Nariya muko lako aresuambu. Erechiko kapita muko lako, ukabikola mukange, mukange muandaji. Nuke, kwishi, iba ka protection mundu, kwishi, yabia protection. Waka mwure kari, esia muko lako lako, derisimetu warango kumukuni muka reka, kwishi yabia protection. Ibaka tu sara ya vyo tutashi nero bya rekana retwa kula tunesire ikinde tunokore chobobo
1: nero okobiro no bakabwa mbahari antere madi nye sekirize nenyu esaba ndo babya bakahembe kona makoni omuntu nyari ya hola muluhu yeto ko tsengali hola nabende hakana besaba mu kompo maiti ya ndo sibandi sire bya waringa beretsanda ko se haver bya chindechin nero esa hiyo nenyu imuka yaze kabo mute abantu bo shiba kana sa ko se bikana byenka munoburingo ko bya makore
0: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko rikoreka imuka mwa twalao ishare twala bana mungana gwo chono kumbere ye amaziko abe wa bandu bakurire ibane chineri iteya bo kadiri iteya kadimukadi bo biluwa yo hamasha holote wakabere bona muwa iba fanyolo ema da sababu kapito katika kucho kundi ololo lusairwemo no akabiryo mahola nichi
1: ruba kololwemo
0: ne bakololwemo na rolwemo lo ndi baburia alokwire buko nichi bo mara Kenya nyae ndambo ha ndi lo mokwire diare no akabiryo mwe kwoche buha ne ile ne diare mbo ha balume olwa zalwa lo kalire ino diare yabiryo ko kwisiryo kwe wana buwa ndi bafanya sasa yangalisho ndi bakapita eba sukaribwa mbo Awaka sadoma mishabe hola an omukaji oliba ya
1: iba ira
0: yoko so atene ngoma iba pika iba kapikane ngoma
1: nengo na shamba okosere yoko reso kwangasha
0: esi kwangasha igwa ne ba ngoma iba iba pika ba bwono okosere yoko omuntu shasha sokae eno ye bibyo muntu wire byo tole mulangera so bibye kisungu iba bantu bakafanya kuyo mo lusesele na to ne lusesele lo kurekelo tusikaye iyo banganga bakati tuwira tushikaye ndyo serikali kati tuwira mukande lakera shere chitala shari chete huwa ni mukande lab lakini twababisha biendelea no buhaka haka obuto obuto obaruka ngikubonwa naba twanza lord bo ito bashakulu ito tobata Iduko zora

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu PAP RDC juu ya magonjwa, na tumesikia mzee anasema magonjwa zikia ka zamani yetu tu ni kushepusha nayo, na secret ni kunako mkono, kunako mkono. Anashangala gisi wa mama wa baba wa vijana wanagopa tu mai yenye tu mai anana shangala kushibwa awalo anachere kola sechere. Alors tuangalie kitu akufaa juu ya kuepuka na kukimbiza kabisa hii magonjwa isitusumbue, na lo kupumuzika mzuri juu mesikiliza mengi vitu mingi depuis kabisa le matin duka programme ali uko tellement concentré tunawatilia abracadabra Koffi Olomide. Waze tufate kwanja
1: Rambolito lider makosa yote
2: ni ndugu kwa zimesia
1: Eriksono.

0: Tazama G, non, sikiliza G wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaozulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino wa Assumption, kipengele cha nne. Tunaendelea kujiuliza hasa katika hii kipindi, tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau. Ilikuwa siku 19 mwezi wa kumi. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa kumi. Ilikuwa mwaka
1: elfu
0: elfu
1: mbili na
0: mbili
1: kumi na
0: kumi
1: mbili.
0: na mbili huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padri Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni Mheshimiwa Padri Kambale Tasi Augustin. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhila, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Niye kabisa mwalikwa wetu wa kipekee katika kipindi hiki, na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi, kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaodhulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakaokumbuka tena mwezi huu wa kumi ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo, na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua mafaa ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea bila kukawia, bila kurudi nyuma, mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sisi wote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha, tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Jinsi nilivyosema, waalikwa wetu nimekwisha kuwajua kwa majina, na vile wale ambao wanatutazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli na vile tuna Padre Kambale Tashi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhira. Na mimi ni Padre Kakule Kalembera Moise ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kuponda muda, tutamwelekea Padre Rigobert tukimwomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na kutukumbusha kama mambo ilipika namna gani huku Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa kumi unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Kataliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa kumi tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwaka mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monseigneur Charles Mboa, naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, huweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndiyo maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo kisi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu ambao tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa kumi, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbao, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Chisuu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tu nasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo kwa Kristu wa Mbao na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa gisi wa Somsonista wanasema tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbao na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndio maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine. Njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha jinsi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mapadri wetu walirudi huko tangu miaka 6 imepita, walirudi huko kisema hatutaachilia hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio. Padri Ngombea, tunatuomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wajamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbau na wazasiji danganye.
2: Ndivyo padre.
0: Uliwasikiliza Wakristo ambao wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo, kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi vipande ya saa 12:30, na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa Wakristo kumeonekana watu wengi sana wenye imani. Wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani. Na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme Ndulani na
0: Edmond
2: ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hawa Wakristo wameshuhudia ya kwamba wana maono. Maono mbalimbali mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha tuseme sanamu mbalimbali mbali za hawa mapadri.
1: Mm-hmm.
2: Wametengeneza sanamu mbalimbali mbali, ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali.
1: Mm-hmm.
2: Wakiomba neema mbalimbali mbali kwa hawa mapadri.
1: Mm-hmm.
2: Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana.
1: Mm-hmm.
2: Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko ambao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri, wamesema hivi na hivi. Mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri.
1: Mm-hmm.
2: Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala. Mm-hmm. Ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa injili.
1: Mm.
2: Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini.
1: Mm.
2: Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu.
0: Ndio.
2: Na Roho Mtakatifu atuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku.
1: Ndio.
2: Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuary kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara.
1: Ndio.
2: Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale. Ndio. Na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kuwa na imani sabiti mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu wa Mbau wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza, kuwaungamisha na kukua karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa wa Kristo. Na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Sana kwa hizo habari ambazo umetupatia ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
2: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wa pelerin. Wa pelerin wa Mbau, wa Beni na wa Wicha.
0: Okay.
2: Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na program yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayokaa Beni wasukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney taliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi hii ya kumi ni padre mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana. Wanasema nirudi huko.
0: Ndio.
2: Lakini kazi mbalimbali hizi zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadri wa kutoka huku na huku.
0: Ndiyo.
2: Na Wakristo wa kutoka huku na huku. Iko umoja.
0: Ndiyo.
2: Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu.
0: Okay.
2: Sinodalite kisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Ndiyo. Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba padri ukista vile ni padri muombaji gizo anazoea kuwaita nonge exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ya kituma ambayo unafanya kabisa.
3: Tunashukuru.
0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wao wako naona namba ambao wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi hiki wakatutumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakuelekea tena Padre Augustin. Ulipo ishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuwaombea, kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
2: Asante Padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana kwa hiyo wakati niliopitiza mbao pamoja na Wakristo. Na nimetoka huko matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimeifurahia, nimefurahia jambo hiyo na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo. Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristo anayetenda kazi hiyo. Na mtakatifu Mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristo wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko mbau katika roho za Wakristo ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
2: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Gobert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
2: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao, ndio wakuwe imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao na hawa mapadri ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunaomba vile watu wa mapenzi mema waweze vipia wakichinikiza hizo miradi kwa kwa pesa, sote kwa mawazo ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert tunakupatia tena neno.
1: Ndio.
0: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wala ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
1: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa mbao. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu.
3: Hata kuna wale ambao wangali naogopa kulala mbao hizi siku.
1: Sio naona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko mbao na hawata tena oga. Ni tumeona kwamba uoga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu ambao wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo na kuwa na moyo wa kushika vizuri. Nagisi Padri Augustin amesema basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia basi, na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaweza kuwatembelea. Wapelere wameanza tayari kwenda huko. Nunasema kwamba na wale wengine kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa katika vipindi vinavyokuja. Tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assumptionisti watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Auguste kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda iko kwa katika matendo, la foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu. Hata na kwa hayo yote tunasema hasa, na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema basi waige tu wale mapadri wao, kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao kama wanao kuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partage la condition. Hali ya watu tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo. Sio kwamba tunataka labda wateswe, hapana. Lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawatarudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana, na tunasema Makristo waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao, wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha. Naendelea, sisi wote ni kama mashahidi.
0: Ndio. Asante sana Padre Gobert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu na tukumbusha kwamba ubaya utashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
1: Ndio kabisa, tunajua kwamba mahali pote hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Na ndio maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Na ndio maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayo

0: Salimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chimimbirigen, huyu vile ni wa Oicha, na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padri Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana, tulikaribisha katika kipindi hiki Padre Rigobert ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye, na vile tulikuwa pamoja na Padre Kambale Tasi Augustin, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muheda Mtakatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa waombaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
2: amen.
1: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa, kuwa na kuona mafaa ya ushahidi wa mapadri wetu, basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaodhulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Asante sana ndugu wasikilizaji kwa kufuata kipindi chetu kipendelevu kia Sauti ya Watumishi wa Mungu. Voilà, tumesikia imani kabisa ni kubwa sana, tuombeane na kila kitu itapata usalama na kila kitu itakuwa na njia nzuri tukiombeana na imani. Sawa. Alors, tu m'appelles quelques minutes avant un flash de formation avec Gisèle Kiombwe. Après, et Kiombwe, tu as quoi? Message, tu y as eu assez. Après, il y a assez. Tu as quoi? Kipindi, tu y es louira, tu y es louira. Alors, on part à 45. De 45 à 18h, tu as quoi? Notre troisième tranche de publicité. De 18h à 19h, tu as quoi? Notre série de journaux parlés à langue. Mon bonjour, je n'y m'imite, ni kona, ni mchana, ou tu vas aller. Kwa kadri ya reji d'antenne tukutana katika vingine vipindi katika programu yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Aksandi Dieu merci kaini anabaki kwa pande ya pili ya studio kwa ufundi. Asante,
4: tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
5: Chérie mpina mko mna mfio wako na ndipo kwangu mlango msikie hata.
6: Mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
5: Ah bon?
6: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
5: Oh, Zamiri karibu sana.
7: Asante.
5: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
7: Hakuna shida mama mwangaza.
6: Mais est-ce que mwanako mpende ko ndani?
5: Ndio iko
6: karibu.
7: Ah, stai.
6: Ingia rafiki yangu.
7: Merci beaucoup.
6: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
7: Nini?
6: Mama, santé sexuelle et reproductive.
7: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
6: Ni mbaya.
7: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
6: Sababu gani baradako wote wanabama mimba na vikingaliki na.
7: Unasema nini?
6: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
7: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
6: Siseme mbaya.
7: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
5: Lakini Zamiri, bwana fana baba mzima. Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
7: Njoo
5: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bwana tutakuwa tukabata hizi gani lakini?
6: Eh bwana. Ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto wa wazi wazi kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo wa mzazi. Sai kwa

0: washinga washinga bashakolo nabagala batu tukio kumwe watu oluyira bakangirira abana bihika bakabukubina oburi kiri bakakira mu manya wacho abamata hika au shimu yeri bashima nyuma bwa oburi mu kuri nare washinga anani mukwarambya washinga tukira noko nyacho nakinan omwa bisi yali omwando bashakolo kana yoko mwando kusango mwando abantu sibale batamunyawo kunya bana bamunyawo bakakana yoko mwando bakakana sesen bakakama bende baka papa bakate butoku buhuma naba beruke gaya na bantu batseha bantu batayo sumpanga bantu batayo bantu kobe kuma makisa kisa na kakana yoko mwando
1: gata tukibu gaho gengere beshatu hate hare katrullaho nakao kakera nakeyiba waho nalukoo nalwanzo na musa na musangani
0: nakareho
1: omwana tata omuli mu buyirira otyo mwandu omwandu erima mwandu nomundu kanayelo kanalukawo mu mwandu ambo yu ni mwandu Niwambo hiyo ni ndu hii yao.
0: Uchia.
1: Hiyo ni ndu hii yao. O mwandu. Kutu. Na chindiba na chiba nubu hacha mbo. Omu mwandu. Omu mwandu ori ribu ambu. Na ribu ambu na omu mwandu. Ribu ambu. Aho wabu mwandu.
0: Mwandu.
1: Aho hana trula. Hotu na mwi mwi yao. Oyo ni wano wa kera. Wamabiriria ama bebe mama na wasatu oyon atula hano atwomwiga ya ne waho wake nalikuwa katula na kaho kakera na keiba wa nalikuwa ibubu buri ehe kwesi ni kibwa twera tute nalio no lujira ne mwando atulaho ejiba waho ne wumujira wake
0: Areho.
1: Kusangwa, tuasinga bano wiri.
0: No wiri.
1: Tukabi ule misiri, etu ne mubugudu hiri. Na umotu wanganashi hira mwawondi mubuwe.
0: Mubu siwara.
1: Mutu wana wire tunamu heruichi. Akambuli ate, ekwe chamara kitu watandi ulu hire ni kitu wama hira mwachefuranza nata. Eno yona one mwando hakabi tuweja. Kwa netuwa vya tuwiti ya no yu mubuwe mwuma. Narivama avasi atura tanamundino yu wano mwandu wenyu. Natina rechikara kikuwa tuangani ya chifranza, na chiswahili, na ringara, rimochihira, kusudi trota, iba trokake.
0: Ne mwandu.
1: Nebo kake, umuguwe nebo kake. Chikara kitu watumaba nawe karasa, waje ye chifranza. Kusitu trongawe, okati mkesha mutonga, daruni ya nashi chifranza, narini atibarisema hivi na hivi, ya mboe hivi. Wamuwe.
2: Echinyo mwandu, kiche moko chisaye kwa. Na chichinyo, umu, Uyir, chochoboteke tukanda yirir, omwandu, neri kinyo mwandu, tiyama baniki inindwuji, nindulani yaho, neri chikaji kabe ndulani, chikaye gaba, chikaye gaba chit, chikaye gaba, omwandu, akabanika, obakolomo mwandu, mushirano, omwandu mushirano, tuwetu tiwomubuke. Ngulu yira ne mwandu mushirano bakatushi obokoyo nabo bega okuwunda kundi nimubwe wakoyo nerukabye mubwe wakoyo ne tukatuka twabigawo twabe troka utwabisenjawo ne tutwakangiriryawo neri inyamabibya mwandu mushirano umubu neri ngamuna bwira Ohubu yira bunicha. Omu anduwa matashisha lumubu yira owale wa kwenene. Kande e kwenene yomo kwenene. Yetu aluma anu omoche yira onga hotu ne hanga.
0: Kweneneko.
2: E kweneneko. Ukawa mtu alu omoche yiro. Ukawa wama emobe krabendu binji omobi horewe. Kunde omobu yira. Ukana yabaneka na uwele nzere tsere. Isu uta ndekwa kwa ulamu lubulandina. omochanda muho uri beno tata uwahikaho ai ashebye mulisha mbeno buno ayika amachinga umubwira ko manga nero ebabere kusuna tibabere kutondogola ukabya wabe wabi omochiyira wabi unzacho nero bakutuma ukanduka yebu kasomesa yulujira lo America ukabwa hikayo Iba liku teka nire ye nyumba e UN, bimbanu UN, enguruba nye UN. Akali, iba liku teka, vendrobe niyo omu andu woyu kunde, muka teli yeri omochi yero, ekalasi. Wabi omochi yero, niri iba na ababu tiba maku kwa merera. Pama baka kukwa manisha, baka kuha, ebe kala wako, ebe la wako biushi. Ebe kale komondo ini unze cheyero.
1: Na keretrol.
2: Na keretrol na uka nekwi.
1: Kaka hiroho mumero.
2: Oyo ama vya mwandu o wachere we kwenene umugu jira wedi. Hali onde mwandu o mwandu mushiranu wa maheru wa vandu. Oyo na onde mwandu. Kunde ye drapo iyo e chanda chinyu ni wambu. Ye beli ni wambu oho mula shire. Kunde mwote o mwandu. Ibambu, echa hochi handiri ya ho. Echa rekwere kwa ibisosekano niyo. Echa wangaba kaba menyera kwa mbu. Aba, neba kule. Mwisho kuluwa, chisa chisa wateno. Tuwa luimishiri. Itu nemubuga ulujira. Namu nagurelo nolu tunemubugamo. Nolu iralo ono. Echa romukasha menya. Embi sotuwa bre menya. Nemukwere mbia nebi tunga kata. Ndia mata yato. Ndia mata mwerele mahali. Nabanda. Nga shimamu sekuleka wateno, kamo yika shukulu yiru, hajishabiro weke, etu kebele rawe, ndimi utwaleke, ndimi wayo mabe sabero, etu atasenju, satokandi atu mabe senju, olu yiralo mabe, mabe somo, moma hema, kola mabu hema watata. Nebe ende, vikandi kumbukala, nabo abali mu bakandi tubisu, lirebe ende, netu alo mabu otiabo otia, etu abiabandu. Kunde abalimu ebo bakabu olujira omulimu muyira akabu olujira wamibu tukamo berekira komo omalu franza lwawo inga kandi wat senda komenya kwa mwese kul ukasera haji tale kurusungulu awolo ewa mukani ewa kane mulira utino na berehero konzera tatra nga yire nyiti na utino akayiranika kuhi tamenya hanji kwa neyo menyana ababu tina boko nhanji ya okoche ho oyugo mubuwe
0: washi
2: emwa sengereria twa sengereria mubuwe wetu ulujira na oyone mwandu
0: washinja mwandu
2: checho
0: ekinya mwandu lolulemelwawe lolulemelwage lolulemelwalia lolulimiluyu lolulemelwabo lolulemelwabule mwandu ye mwandu ni mwandu kweneneko kwenene kwenene Mwabati mkashia mwabikiri ya nzira yei. Nolu ilolu. Omkalaba. Na kwenene yei. Nariyo itwa hika. Oko hika ula wamongebe. Eye rekota kera na kera. Yongebe. Omwandu yongebe. Echa tuwe chondeke. Engebe yawe. Omwandu wawe. Nari chikara kebe ira. Itwa batemere kundo. Watatakulu. Watatakulu. Mwabaduwe ira umu. Umuguma ayo ni mahero na kwenene ewa umurumbi ni luwako vera kwa mauta ve omwandu vema tushirawa na shombono na cha ayo ni mauta atunganene awiri na riba bilinge babi gotsiria mu mundu ndeke no muhendeke ewa mwiramu na riba simba holu chimba lowe na riba hola mu chimba chimba lo chimba chimba na riyo ka hola wa mahero amahero inye hulu wa mwandu inye shavyo mwandu Mukama abiria vitu shirati na mabwa shira o mwandu mwanzane okunyenu kunyu yo mundu anzi muri cyabo ngo kwana yenzira wanze no mwanjiki wawo no mutima wushi na malenge kaniye wushi na kwenene ya uyoshi na ryo byo mu buholo wa machihu ayo ni mwandu wa record na chikara kamu ne gura bata he itwa bakangira yira ukawa bibute kwenene kwenene ngakubwira O mundu shari yihombore ra. Kwenene kwenene nga kuhwe ra. Echini chitaka chata takulu. Kwenene kwenene nga kuhwe ra. Ahani ho wetu na huu ituiriri ha.
3: omdoma bila boko mutano si omokwenene kwenene ye kwenene kwenene ngaba wira tukaba wira omochiye omwandu yeri buge kwenene kwenene kwenene nare kolay oyo omwandu owere kot kutichi nare kisakisa ayo siku zangwa uka kala beo si uka bakola mo professeur ordinaire peu
2: eriba mutinera
3: etinera
2: eriba mbumusangani
3: usangani
2: muria sangana hayi
3: ucha
2: tukendri ya sangana hayi tukendisha ya sangana okubeni
3: ben
2: nere mukama be sangana neri ama bibi oyoria babarekera ni ama bibi musangani kondia ama bibi sangani ha uma neri ni at eh ngoma be sangana mbo eh neri bini etsuko mukani kundi ni musengani akaba sangana ya mulumwa baraye panza panza amasi abakumakuma neri mama hika ha umerera mama bia, mama sangana seture ebyalia ebyalia byose bya sangana bika kumakumera ha oni ya byandu naho abandu ne bakasangana ambo bo oria wa mukana sangana iyo ndembo munga sangana iyo iyo mukwarambye
3: akalabire
2: eital oria musangana at india musangana elubango niche kondambye iyo niche dunia maike elubango eh oria musangana ambuba india nasia renga nama yasungise bantu ine nikereko
4: kuibwe
2: okuibwe atina na maana mubuli ni atabasi enzala ya berelo kusangwa muka musangana enzala ya berelo nari akakube kurera obukonia maku
4: kulwa mukwanza
2: nari kwimwa ya haye atukui twata ya haria nangu tiokochere okochehasa nari kwa ya mugurira chi irinya ebyo oyo ni musangani kandi ni muwatije kandi ni muremberi kundi mwaka ulia wa musangana ini anakuye nzala wa siata sia hon anaka ba cherunge na nasangana na rechisa ches
4: ngawo manyi buchata he rechisa chesa wetu mone mukinyo musangani nchi ario abayira tukaba kumbulira okobuteke bomulugira munagwira
3: omwandu wabayira
4: omwandu wabayira ari kya matwa mata bakweka kwanza nicho machafu munagwira Erebalama abantu bakabala mungurubani bakabala machisa chesa kolo mavyo nabantu bakabanda bakabala mumatu shobato indi kwembiso yeno ko bakabala mumunagwira mukagende imwabire bya nzwange ondi akabuka mukiharo chewe nondi mukihugo chewe neri mukaya abandana oko
3: mulekesa chesa
4: oko chebuga mukachuko olugendwe neri bakaba usangamo mukengeramo mukamwa yingeramu na mukatuka rungererana indi kukabula yawuta kondi wama erichisayisari ama bisu lamanga bandu ngigana nga sa person let me please tuli mumubuge oluyira muganyira
3: nzama karako
4: nzo wange
3: ama bisangana
4: indi kwa hikamu wingiro marichisayisari kwa nabuti wahe kwa na wahe suka ukale baya nendringa ne wakwewe yukande kuholekerera
3: ye wa
4: kusonga nebuti ai bashinga ngandi kala hayi neri oyuri mubuge akalunya sumba matwi neri nyako kebe
3: nyakangamuka
4: nyakangamuka
3: akala mukangamuka
4: akabe kangamuka mnye oliye ni wokwinge nolya pama munomo marisaisa mo basatu okwigana namabera munomo abira basatu Nari wikale ho wa
3: nyokolo
4: abanganyelwerako mudini bishengurubani ayikae kabandu ene mulene nebo atubona ne bat ende mukamuka chima buka naluenda rako oyange berolia no ndiolia noko bwa yobula bwa wahe mukalima byo mambya chahanda cheuma mwame bya nakagara waye truma isu ikirembicha Ewa na wese ukombita kose ewa kagenda so chinguka ndiye kishahani
3: mukabe sangana
4: omwilabera olu omubuye mukalima yamenyana bolwe byanagwira no mubirobo mukana lwane kihango mukama shabanda
3: kihango
4: ndeke mukabanda ehe mukalenderana kwisho obulumina nzukubale bolya inyo mulyasungana hayi okonzera omulabirachi omulabera omubuge owoluyira
3: arasanga
4: achamatachi umachinyuba hulikirire tuti okongonza
3: washinji
4: kasha ikashasunga rechisachi saikabya netia omubicha abwo yiri mwe ebe njikundwa manyango tukasha tukabaha tukabwatino mwansi oluyira nimubuge alimo botreke bunjikundu nerwo imwe bugago imwe sobole chinyo nimubuge
3: washinjo
4: kwa mene sobole ko nama sobola swashenge molo nama kani swashenge molo le
1: nibambo mumubuge muri nzoboli
4: nzoboli waje tuma nerishingere wahanje katonda angana shabirekira nyete mwase ine womoluyira mwase yebo mwase
3: yemugwirire wamanye gutabushakolo kinya kashigerero Omo mubuge namatsemarago mwase ayuluhire wosi ase ngamuluhuka ya ekirimbe nabyanenzala omwesangana muwamba byerere
4: ote
3: namashabya inyiri mugeni mwamanyangereza nabya ndumbu mwamanyambalia nabya nenyota mwamamba magetse nabya mugemu mukoni mwamanye Shurushutako mwamanye tambira. Nabya omumulichi mwamanye vana. Tareba ya mekumindatu owa mundo yulia sanganano ndia kumukarara vevo ya esasanti purusako baka wabati batai. Ama kumindatu kurigana wama velava. Depasable ni wambu wama velavera omalubula. Mwenjire. Le message pase. Mwati ya mavi uwika. Mwenjire mwabu wame. Watata wenye. Omumu andu weshi. Omu watata kulu. Omu watata kulu. Lejisa chisa. Injira. Washinja. Musha kulu.
1: Niba mbuna yaki.
3: Akiri mbaye chaanda. Mwenjire mwabu wame wenye. Omumu andu wenye. Wakaraka.
1: Mwenjira hatu nyumba.
3: Hatu nyumba. Na yari. Na mutseme.
1: Na wahimbi. Kanei.
3: Obutseme bo mwandu boyo ewakole bibuya sibyangahwa sibyangibereranwa bali kyatubanze lo lwanzo lukakolera ya oyo ni mwandu munene
1: kobe nebeti
3: acho chechiyira chama chiyira echede niyo mwedini echiyira chekulu chama chekulu kyoshi tukashima gushwe kabwa luyira nabakakangirira mu luyira tunamane shareta erikangiririe yekwana tukashobota omunata buge binywa Atabu ya abashobulo eitondima 13 akabuguluyira nalyo abami bakashi abahebwa mwinji yomwo mwame bo mwandu wenyu muri mwandu
1: ngato shenye burachenu motasia tsambura
3: ekisenjaje lukogo
1: lukogo
3: no lwanso no bugu yo lukogo ngato buga kucho ye lukogo Abya mundu muuma mwakahalaya mwakahalaya nerimo bakamuhane neryambo muyamuhanule nerya bantu bamusaga neryo lukogolo lwama omundu mwasa mwamuhanula neryo luko akabela mama luko
4: oluko wo nibuanyirire kale ncho
3: kutya
4: obuganyiri kandi washaganyira
3: kandi washaganyira mungandongera
4: ndongendongendo
3: magana
4: magana makumyane ne
3: neberenda
4: neberenda
3: no mwenda ne
4: kovenga hobeti loko lobo wetu kuganyiri ukabwabi kumakomero haguma na loholwa moloko
3: arigenyera kutsebu kundu kandi kundu ku
1: erekoa
3: nirikohola
1: narioga niba ukagwa yoyo mwana oloko goloka mukorera Nariwa hiro mulebo gomutrako nariwa iwe hira mama amate omobuno nariwa iwa pera goma
3: owa pera goma
1: loko nari no manga bambake akishukuria mabya kama pia yo mama ini ashinjira omobuno siwa ngamulo ndaisi utie kama kwitu ama kuhira mama kusanga oloko lo lukabi moye uboka ukatwa obera Siwanga mo etana kusanane ki okabio yemwana okabio yomundo siahore neriolo elwabya loko kunde wamabimuye neriende yahomola aluni abiri kwembe
3: erwama muhanulo amumulusha mwala mwembe yeye
4: omona ni mukinywa loko wo okana lwa shabaneka ne omuti wakaholomo kikoga nero chikogechi
2: chikaba neka omache hojba lomu kakoga. Nero chikoga, nabere nebudia enzuko yacho, munabanda na mulu miambiyo to waloso, omusuchimu kulo omobuswaga, abini adiyo baka olamu kakoga, kuse abandu baka olamu moramba, emiringateria. Mubu ateno, tukabi hikeno, tukayibalera, tukasera, ayisiri angeti. Nere rwari abereri abekola twamiye no inye metre bikanga siringa berenga abayikiro ewa bongashi bikanga ngashi nguhingu nere biri ku kitsutsu ki kinene nere rwari abereri abekanya yiro kongetse kwe muramba nere bashakulu trale warubana nubumbo nuboni ngukobana sa etihanda cyo muswaga Neruba ya lukero kukatuwa kwa, na katuwa kwa isumbire kati, sika lukabi kwa na magezi, kwa kwa olamu kakogu. Neruba mwa yuwa ma, omove kogu, omove koga. Neruba olamu kakogu, akakogu. Niwa mbu, emiti yodi, mwia vani olu kogu, mulu dhimia, eriuba,
3: echihuhani.
2: Neruba mwa sunga hakabe mbere, neruba mwa mbu, kanone kakogu, nelu kogu. Kakogo.
1: Kwa mimi kelo mvuchindo.
2: Ulichindo nelo nebe koga nabyo nebe koga.
1: Kaula. Nasi hindi nata hiki kakogo, hindi nata hiki. Kinye shina ongetea.
3: Washinja.
1: Wakele kina babu.
2: Wanyi hembari, wanyitiri hembari, naka mtualayo.
1: Ereko hembu.
2: Wanyi hembari.
1: Tila ko hembu.
3: Iwana.
2: Eyoshi.
3: Kutashi kalauma, alokogo nebe konso. Nebe konso, nabyo nemitse, yuwene kutsebu. Nabo kuchitua achiriwa mukasa kasese kisesa. Nabo iwa kalukira wa kali ndanda. Iwa ali amagetse bibilwe katu eirium ichihuchi munyi.
1: Ni omuti bakonda ha ko mukonzo.
3: Mukonzo. Oh yo. Nalyo mukonzo chikalwa kona na ne eshonjinga na ye ebyere lukamo eshongara nyina nene. Nalyo osho abikonzo. Ne muti we share honda Kutari ya kondago. Adena kuno kuhoba kondago. Haa mwale ngezende. Nelio mkonsu woyo. Akelwa mwane shio. Mwulu mkawa watenda. Mwulu wane. Nivinyi vikewe. Niwa mbudore mifeso la sido. Goti la sofa mire do. Aho mwama vio uwa. Esho. Zakano shio. Nenanga kwikane vuga. Nelio tukakapa kaniratu. Ere aluko wo. Au kikala. Ya
1: mukagangira
3: abantu kamera yawe. Ocha, tukaba kangwa arahabula mundu yuwena. Ingai. Nariyo omulu kigikinyo ewa tsopuria cyo nariyo ikinyo cyo aluko lukabya muno lwanzo lunene. No buguma bunene. Obuguma lolo lukabya mu lukogo kundi. Obuli mundu kahabaya mwa muhabota. Undi ni shahabya wa muhabota. Nari mwagenda omwekogolana eri wetikanya nalololo kogo. Kasi ya yayo na mshiku.
2: Tuliku chinyo chika wachetu. Famabi kukolo kogo. Naho, echesai, echene nichiri kuchika wachetu. Omuandu.
3: Omuandu.
2: Omuandu, tukasungau, omanzara yolo kogo. Konde, nga mune wire, ebe bandu banemo, tulimolu jira. Na yukumbi, etu abandu ba menyalo ndeke. Na ere menyalo, chichiru, Chikani shaleke tuwa toke iriteia omu handu. Aba kondo mushitu. Aba kondawu. Enuwa ya mdia mwyo.
3: Miriatiranzo.
2: Miriatiranzo.
3: Nibisomeri.
2: Nibisomeri.
3: Na mahu.
2: Na mahu. Bame yenuwe nebitendere. Unemwe watendere. Nduwe apane kumongu wangwenye. Bame yenuwe inesho nyama nyitsebu. Inesho nzo kesibu. Esho nyitsebu. Wetu iyi niebe ebe soro mena mena. Iyi nisho ngayi.
3: Ebi ushi kalikali nzala na
2: mjayo. Nzale yeneyo.
3: Ebi ushi kwa makona waka yerera na shombo puru.
2: Na mepo yeneyo. Iba kaula mumistike na iyi nieno menji. Neryo. Wama ibuatu. Aba na vetu. Nelu a. Nelu kogu. Lukogu. Aba na
3: vetu.
2: Ni wambu oluanzolu nene. Oluanzolu nene.
3: Bashi kalaha.
2: Omubu yira. Tuki olu yira. Omusha kulu. Omundu. Obolume. Oya wetu wa momulume. Awote. Chire ngererwa chewu. Momubi horewu. Rieresha.
4: iri nare wiria shabu iria shabia inyana oba kola mu mutsekulu
3: wa mutsekulu
4: o mutsekulu akabo ro mutsekulu ni wati oh na mabelo hoka na mabya wereya e wahanje konde eshe ndi shahwa okobusu bwete ho olone luko nere ro mutsekulu neri aba wati abetsekulu eba ibanduko biko bat ne luko ne luko konde taramu bakombere kitaka ne luko konde hanje katonda mwati yabo tuti oluko go ndio buleta mukangiriria oluko go ne lwanzo lulingire kalencho
3: chachi taka chakerana kera kireo no lubulalwa kerana kerana
1: ndio be yakerana kera oluko hoyo ndasegana
4: otia ne lukuka
3: Nelukuka kuwe Yesu na mimana. Ikwa ande ne mose iwe lukuka. Diri mano ka lukuka, lolukogo.
4: Lolukogo.
3: Olukogo, tutasha jayo kweneneko. Umuibuge kwenene ye kwenene. Olukogo, lukakola, ahalua, diri vya, engwa angwa, diri vya kukutia, utaho, mutaka, no mutaka, no mutaka, ama kukumba, mutaka, nyesu utaho, diri vya, vya, tendera. Wamabe ganza umubiri mungaho bamakolo awasala wala bamuchi machi tota chabe aka katolwe noka
4: enabutembo
3: ekitaki kichabya niombo enelo ene chisasasasasa butimba butimba neri wamasala wala bawandara batsi woni woni boho kasibe omaluko olunga babere kukorera bamavulikira bashakolo bamashya lubuk Wame yu mwini ya kakumbango kumwa mayi watrao. Na huwi kere unemushia tandiyao. Iba kini wa mkuma tani omu anu. Na yoluko, lolo kala kitu wabiyao. Naho, kwenene kutai. Oluko hoyo ngebe. Paka ulabati. Oluko, wabu nyagasa. Na wabu nyagasobo, nekoyo wakunatata wawe. Na wabu nyagasobo, ninyo. Nihanji mtu ndichi, akakweri wali obuyiri niya kwa embe hoyo obuyiri niya kwa maese obuyiri niya kwa ichututututu obuyiri niya kwa ebiyoshi niluko. Nelio lolo lwanzo, olu ili hitia, olu tawite, ndulia.
4: Washinja.
1: Kibwa kamuna nasu ngana onde kimbono mbata. Owante huivya chinyatore, washiabane watu loko musoni. Alwanzolo nanana lasenu kana here.
4: Lwangana heria.
3: Kutata luko kuti.
4: Luko kuti andake.
3: Luka kore raya. Alire ilu angahe. Luanzo luko le raye.
4: Kutia.
1: Nima mbu, wama mbuja yowe mba lorea na emuata.
3: Ye, akangana ya.
1: Luma vikore raya. Inu kenda ya muka. Luma vikore, luangana kore raya yoko musuri. Nariya ni yako kuna me.
3: Nariya meswa yo baka wabati uetu wawu wataba wa machitraka.
4: Elhemuka, ukahemuka, ukasabula. Konde, mwala wa hanji mkeliga, erisha hanekwa.
3: Nare butuwa mamundu.
4: Nare butuwa mamundu. Chiro cheuma, nina wudiria mwetsekulu. Hano, mwetsekulu. Trambu irakwa nani kwa mwotinga bia kwatu. Abia kundumbu. Nya ndumbu ndumbu ndumbu chaleka ebe handi kwebyoshi ebe hambo komesu
3: byisamu byarera
4: neryo amabiroka akaka akambala kalimbwa ko bakabamba aha indipa omachi saberomo
3: ekinga hatseke
4: ekinga hatseke
3: ekinga
4: hatikabi omobohema tomite tuka kanganya tuno buso ni buemberesha abantu ndifuka shatuke tune mukiro lomerera chikadi kibomo naho abya ndumbu akashatu akasha
3: olukogo
4: na malolo wagi
3: na wawo na woria
4: ndi na wogundi neryo ama ligama bya ndumbu tuno obundumbu bwage bobo ngasha basabo ne lukogo
1: tukalo muno ama bora bakolo muti
3: ama bora bato tiwe singa bege kulujira omwandu na lukogo na lwanzo ne kwene nani mukwarana
4: Sevando no mat na gramo tsikulwa yo nikambale yo nimo ona molubowa tina ya ntire tchimbe tchino tchuyir tine kuluyir tchinga
3: asinda
5: yanali yagabu mama wasigane ba
6: buno fami
7: baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola
6: Mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
7: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
8: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
7: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
8: Mesdames,
7: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo à Butembo.
9: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
10: nyumabre hamba amapolome huku wenyu ni nyumabre soma akandikarasi akabri kucha mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikakangira yandeke omame tondekere ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia ebe ndebe jiro ebe bukatolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Ewiase, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndeke. Kundinibia, omabebuira okocheronga chana chino eche Ewiase, na haki suendeshabula omubiri.
11: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi cha wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa 4 mpaka 4 na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wa gaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa 21 committees ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, secretary executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wa gaidi hawa.
12: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nyefasi nye iko na matatizo amani.
13: ADF asije tena kufanya strategie zake za kuweza kutugabula au kuleta division kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
11: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
14: mukasema donge mutarevelewe pale madejuru tuwajuru, unasikeka tu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari, safari navo donge tu kwenye viko napita navo navo tu.
15: Kusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
14: Sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Na nikubaona wewe mara moja unakuita kwa mama torako kwenye iko mkambi. Wanaume ndio wale tena wametofakirilia. Mfunge mizigo hivi hivi tu.
16: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09 81 81 18 16. 09 81 81 18 16 ama 083 49 84 624. 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

0: Mbe na kurobwe jerisone.
1: Ugaraje ya bale muriki njasa.
2: Veritable oil.
3: Ikwa pabe ni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefilemo matrumo.
0: Ndini mume.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
6: Habari zetu,
7: Joel Mwingi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto ni namna ya kuonyesha kuwa serikali ya Kongo inashindwa kabisa kuchukua majukumu yake. Matamshi yalitolewa na mwanasheria Muhindo wa Sibinywa, msimamizi wa tawi la haki za binadamu kwenye shirika la raia mjini Butembo, hapo wakiomba watu wote mkiwemo wanabunge kufanya juu chini ili watoto wapate haki zao wakipata vyeti vya kuzaliwa. Na wale ambao wanachukua mzigo katika gari kubwa kubwa na ndogo ndogo wakitumia mtandao wa barabara Butembo Mangurejipa watangaza kuwa tangu kesho siku ya 5 tarehe mosi si Oktoba wanaanza mgomo. Wanakasifu uharibifu wa barabara mtandao wa Butembo Mangurejipa. Agisi mtawafuata kwenye hizi habari, na pia kampuni SSV Societe Vumbira ikiweza kujibu na shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zilipotika eneo la Nduye wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri siku ya pili na siku ya tatu hapo jana. Mmoja wa viongozi eneo la Nduye anakasifu ukosefu wa usalama ambao unajiri maeneo haya, ila anapongeza kazi ambayo wanajeshi wa Kongo FARDC walifanya kwa kuzuia maafa ya adui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Jemesika ya Nindia nashikilia vibuu vya anka. Parokia Mtakatifu Tereze wa Mtoto Yesu ya Mulo iliweza kukumbuka mtakatifu mshimamizi wake leo siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka tunao. Muda huo kuna misa ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa chini ya uongozi wa Padri Paroko Padri Kamwira Trudo. Ilikuwa nyakati za asubuhi kwenye homilia yake mbele ya umati wa Wakristu. Padri mshimamizi wa parokia ya Mulo aliweza kuonyesha kuwa mtakatifu Tereze ni mfano wa kunyenyekea, mfano wa kujishusha, mfano wa ukweli, na ni hapa liita Wakristu kuwa na moyo wa kujishusha hata kama wanakuwa mahali ambako wao ni wakubwa, ili wakubali kuinuliwa na Mungu. Padri Trudo Kamwira alisema hivi:
9: tunamkumbuka mtakatifu Tereza wa Mtoto Yesu aliye msimamizi wa parokia yetu ya Mulo, na tena ni msimamizi wa masomo yetu ya Epe Kopman inayopatikana hapa Mulo Ngundu. Na asubuhi tumesoma misa pamoja na wanafunzi wa masomo hiyo ya Epe Kopman pamoja na Wakristu, na tumewaalika Wakristu pamoja na wanafunzi hao ili waweze kuiga mifano bora ya Tereza wa Mtoto Yesu, yeye aliyekuwa akitafuta ukweli katika maisha yake, aliyeishi unyenyekevu na upole, yeye aliyempenda Mungu, aliyependa sala, alipenda watu wote akiwatendea mema, na yeye ametaka kufanana hata sana na Yesu Kristo mwenye kuteseka. Na anatuomba nasi katika mambo yote tunayopitia tuwe watu wenye imani thabiti.
8: Na eneo la Butembo kunako sekta kanisa Katolika nayokuwa karibu na Ropwe Mutiri, kulikuwa pia sherehe, kwani sekta hiyo inashimamiwa na mtakatifu Tereza wa Mtoto Yesu. Hapo padri mshimamizi wa parokia ya Kiabuiri Padri Berde Lostisi Riwayo alishimamia misa takatifu na alionyesha kuwa mtakatifu Tereza ndiye kabisa pia.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Kitembo Beni. Imetimu saa moja pita dakika moja msijoni. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Message de condoléances de papa Wahirehi Alphonse suite au décès de monsieur l'abbé Étienne. À la suite du rappel vers le Seigneur de l'abbé Étienne, papa Alphonse Wahirehi et sa famille adressent leurs condoléances les plus profondes à monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni, à tous les prêtres diocésains, à sa famille biologique, ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Et papa Wahirehi Alphonse a signé ce message. Jamaa ya Jean-Marie Chokwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Adrien Tisande, héritier mécanicien. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon. Habari hii huzunifikie Jamaa Chokwe Kibakose inopatikana paka sasa. Habari ni kwa jamaa ya Mupika inopatikana pa Avenue Walikale, ifikie jamaa ya Nzenze Papi Pabulima na jamaa ya Kabuo Basia Bahisalire inopatikana pa Butembo. Ifikie jamaa ya Gelore Nzenze Pabunya, habari ni kwa Mbale Mupika pa Katedrale Butembo na Piero Mupika anayepatikana pa Butobo Luoto. Ifikie Mbusa Moliere mali popote anapatikana Maison Premidis pa Butembo. Ifikie papa Edison na papa Sete mali popote walipo. Ifikie Garage la Gracia kwa Kambale Munyangulu na jamaa ya papa Kalima pa Munza Mbaye. Habari ni kwa famie ya Chihoko inopatikana pa Munza Mbaye. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Ibada ya mafariji wanasema kwamba misa mafariji itasomwa kunako kijiji ya Buteye. Ni jamaa ya Jean-Marie Chokwe Chihoko iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Adrien Kisande Eritien aliyekuwa mécanicien. Secteur kwa mwimbaji ya Bulingira inatangaza bara kifo cha mwimbaji wao Muhindo Shabani, mwimbaji wa chorale Saint Augustin. Kifo kilitokea mchana wa leo tarehe 1 Oktoba mwaka utunao. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Kabanda na wa secteur Bulingira. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 na saa 6 kisha ibada ambayo itasoma kunako secteur Bulingira. Kwa niaba ya waongozi wa secteur Kambale Bahwere pamoja na Kahindo Kahehero waliweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Muhindo Shabani wa chorale Saint Augustin. Na jamaa ya Kahereni ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Mate Tadei aliyeshulikana kwa jina la Fize. Kifo kilitokea leo siku ya 4 pa quartier Mutiri Selile Mipe, ilikuwa leo tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Habari ni kwa shama ya papa Miatsi paka Nyihunga Isale, ifikie famii Kalimuli pa Mutiri. Habari ni kwa papa Sete anayepatikana

pa Muhila, ifikie papa Rene anayepatikana pa Mtwanga na tate Zeferine pa Mutsanga, ifikie kaka Jabati anayepatikana pa Chitatu na jamaa ya mama Kori inayopatikana pa Oicha, ifikie ndugu na marafiki wote waliokuwa kimfahamu papa Paluku Mate Tade Fize wanaomjua kunako soko kuu ya Butembo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya tano tarehe 2 Oktoba mwaka huu pa Bunyuka. Ni jamaa ya Kahireni iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Paluku Mate Tade Fize. Na jamaa ya Chimongoli, jamaa ya Chimongoli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha papa Chimongoli Gudire Ndovya. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Vuovi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Alifariki jana siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Nao mwili unalazwa pa morgi ya Vuovi na maziko itafanyika pa Bunyuka kunako shamba la jamaa Chimongoli kesho siku ya tano tarehe 2 Oktoba mwaka huu. Habari fikie Marco Chimongoli pa Kanyabayonga. Habari ni kwa Jamalu Senge sokoni pa Butembo. Siku itafanyika pa Bunyuka kunako shamba la jamaa Chimongoli kesho siku ya tano tarehe 2 Oktoba mwaka huu. Habari fikie Marco Chimongoli pa Kanyabayonga. Habari ni kwa Jamalu Senge sokoni pa Butembo, jamaa Mbasa pakatwa na jamaa Chikako Chimongoli pa Isale. Ifikie jamaa ya Chimongoli pa Kabasha, pa Kianzaba na Beni, pia jamaa ya Kazimoto pa Lume Mutwanga. Kwa niaba ya jamaa Barnaba Kimongoli, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao Chimongoli Gudire Ndovya. Na jamaa ya Kakule Tsumbabu no Lambert pa cellule veterinaire namba 61 ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kabuo Kabota Fazila. Kifo kilitokea leo siku ya 4 tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 12 ya asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya usuni fikie Pasteur Tsumbabu no pa Musimba. Habari ni kwa papa Floribert Tsumbabuno pamoja na ifikie papa Floribert pamoja na jama yote pale Maboya. Habari ni kwa papa Caesar Yoramu Pandalia, ifikie papa Kambale Musondoli Pawicha na mshomba Alphonse Mukondi anayepatikana Pandabakwa, ifikie mshomba Mururu anayepatikana Pabutuhe, mshomba Sereka Pavungi na kaka Mumbere Emedo alipatikana pa Oicha Mamba Nike. Ifikie jamaa ya papa Tudie inayopatikana pa Buyenga na wote wanaofahamu jamaa ya Tsumbabuno wajue kwamba mtoto wao Kabuo Kabota Fazila hayuko tena duniani. Ibada ya mazishi itasomwa kunako kijiji Mabwe na saa 2 asubuhi kesho siku ya tano, na maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Malende Mabina na saa 5 kamili. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa cellule veterinaire namba 61 kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Tsumbabuno iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kabota Fazila. Na jamaa Dominyumu pamoja na jamaa ya Muhasi wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Musambaani Jeanette, mke wa papa Dominyumu. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 12:30 asubuhi kunako centre hospitalier Kiala kwa Mulenze. Habari fikie famie Mutumwa pa Malihi Liese, ifikie famie Muhasi pa Mulamu Chiribata, ifikie pia wa Kristo wote wa Kristo wa Sebeka Mutiri na wa francophone Kiabuire, ifikie famie Nzoli mali popote inapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Katembo Mahembe, famie Palose, famie Kisatiru, famie Mumbere Nzarubingu na famie Karupau, famie Mupepe na Delina na wengine wachulishane kati yao. Makisha itendeshwa nyumbani kwa papa Dominyumu pa Kiabuire auberge leo siku ya 4 na kesho siku ya 5 na saa 1:30 hadi saa 3 mwili utondosha kunako morge ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwa papa.

pa Dominyumu pa Kiabwiri ni karibu wanasema mwili utaelekezwa kwa Papa Dominyumu pa Kiabwiri na baadaye mwili utapelekwa kunako kanisa la Sebeka Kimemi. Ibada itasumwa pa Sebeka Kimemi tangu saa 3:30 hadi saa 6:30. Saa 7 hadi saa 8 itakuwa safari kwa maziko pa Malihi Liese. Saa 8:30 hadi saa 9:30 ndugu na marafiki samahani, wanasema kwamba maziko itafanyika pale Malihi Liese tangu saa 8:30 hadi saa 9:30. Saa 9:30 hadi saa 10:30 ndugu na marafiki wote watafarijiana pa Malihi na kurudi pa Butembo. Ni jamaa ya Papa Dominyumu na jamaa ya Muhasi waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Musambani Janete, mke wa Papa Dominyumu, na wanajulisha kwamba atazikwa kesho siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Malihi Liese, kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako kanisa la Sebeka Kimemi itaanza na saa 3:30 za asubuhi. Na jamaa ya Maliro Kokota ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku pa Vayana Mikondero, na kilio kinaendelea nyumbani kwa Papa Maliro Kokota Paruenda Kahondo pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Abiku Abusa inaopatikana pa Butaliria, ifikie jamaa ya Siri Muhani inaopatikana pa Kiavinyonge, na jamaa ya Kasaba inaopatikana pa Kiavinyonge na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Kakusi inaopatikana pa Vayana Mikondero, ifikie jamaa ya Chitere jamaa ya Chitere inaopatikana pa Butembo na pa Kasindi Lubirisha, ifikie familia Kali Mberia pa Kiavinyonge na pa Butembo, pia ndugu na marafiki waliomfahamu mama Kahindo Taliba Marguerite wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Shama Maliro Kokota aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Na Shama ya Mapendano ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Emmanuel Katsuba Moserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu mjini Kinshasa kunako kliniki Kinwaze baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari hii huzuni fikie jamaa yote ya Sibanzire na jamaa ya Mulegesania mahali popote wanapatikana. Habari fikie baba direkteur Kataliko Sibanzire Palusando Butembo, ifikie baba Yoshua Katende pa Masereka, ifikie baba Yoshua Mulegesania pa Butembo. Habari ni kwa Gervin Sibanzire pa Rubirisha na jamaa Chibete Chabegiria inaopatikana pa Butembo, ifikie bel familia Ayati pa Butembo Selile Mahero, jamaa ya Ngulirio na wajomba wa marehemu pa Masereka na pa Butembo, ifikie mapadre wote ndugu wa Abe Katembo Mapendano Jean Jean Ed pa Butembo pa Bunyuka na pa Beni, ifikie ndugu na marafiki wote wa jamaa Sibanzire mahali popote walipo, marafiki wa assistant Paluku Mapendano wa ESP Mwangi na Wakambali Mapendano mahali popote wanapatikana, marafiki wa Kasereka Sibanzire Emmanuel kwenye Societe Topsig. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa assistant Paluku Mapendano na Ikambali Mapendano na Misela Beka Tembo Mapendano Jean Ed waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Emmanuel Katsuba Muserume hayuko tena duniani. Na shama ya Sadiki inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Zawadi Apendeki. Wanajulisha kwamba leo siku ya 4 makesha itaendeshwa nyumbani pa Kasongomi, na kesho siku ya 5 na saa 2 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 misa ya maziko itasoma kunako sekter Mahero.
Saa tano na nusu ni mwanzo wa safari kupeleka mwili. Ya tano na saa mbili wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tatu na nusu misa ya maziko itasoma kunako sekteur Mahero. Saa tano na nusu ni mwanzo wa safari kupeleka mwili pa Muhangi Longo. Saa tisa ni kurudi pa Kasongomi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni shamaa ya Sadiki iliweka sahihi, na walikuwa wakiatangazia kwamba maziko ya mamo Katungu Zawadi Apendeki itafanyika kesho siku ya tano pa Muhangi Longo, kisha misa ambayo itasomwa kunako sekteur Mahero na saa tatu na nusu za asubuhi. Na jamaa ya Papa Andre Chikako inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Chikako Kahindo Tungu kilichotokea kunako hospitali ya Katwa siku ya pili tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mutsuko paka Mahiga, jamaa Katumwa Pavayana Butira, jamaa ya Mutumbulwa paka Konze Isale, na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika leo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu kunako shamba la jamaa Pabua Lirwa. Na kwa niaba ya jamaa Kakita Salvin, Kitunda Javier na Kasereka Julien waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Andre Chikako Kahindo Tungu. Na jamaa ya Byasegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Byasegere Claude. Alifariki tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 6 na nusu usiku. Habari ni kwa familia kapili mali popote wanapatikana, ifikie jamaa yote ya Byasegere mali popote ilipo, na jamaa ya Ongle Likoberi Pabeni, ifikie jamaa ya Ongle Alphonse Chibakenge mali popote ilipo, na mshomba Simo Chibakenge pa Mabalako, ifikie jamaa ya Shangazi Mobale inopatikana pa Mtanga. Habari ni kwa Wakristo tuasebe kama Balako, jamaa yote ya Deputé pa Butuhe, na jamaa ya Papa Siri Mwami pa Butuhe, ifikie jamaa yote pa Ruahwa na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ibada mafariji itasoma pa Kangote kwa Papa Aruni Kapili na saa 2 na nusu kesho siku ya tano, na saa 4 na nusu itakuwa safari ya kupeleka mwili pa Ruahwa Ihombi. Na saa 7 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Kangote, mahali ambako kunaendelea kilio. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kapili, Paluku Kapili na Mbusa Kapili waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasereka Byasegere Claude, na wanajulisha kwamba atazikwa pa Ruahwa kesho siku ya tano, kisha misa ambayo itasomwa nyumbani pa Kangoti kwa Papa Aruni na saa 2 na nusu za asubuhi.

0: Bwana Mungu.
1: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Furaha Kabila pa Bulichibe inatangazia wakati.

0: wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora wa kufuata kipindi chetu kipendelevu Emission Catechese kinachotolewa na walimu kutoka Centre Diocesain de Pastoral Catechese Liturgie CDPSL hapa mjini Butembo, huko karibu na makao ya akina baba askofu wa jimbo letu la Butembo Beni. Magharibi ya leo anayekuwa nanyi ni wenu wa kila siku, Mwalimu Kambale Kakundo Anselme. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Tunakushukuru Mungu wetu kwani umekupendeza tufike tena hapa saa hii kwa kuweza kupeperusha kipindi hichi na kuweza kuleta mafundisho inayohusu kukomalisha imani yetu na kujua nini unatuomba kwa kutangaza Injili. Uwe pamoja nasi, utuongoze, utume Roho Mtakatifu wako atakayetuongoza katika yote, na zaidi kujalia watumishi wako wanaokuwa katika nyumba hii nguvu na juhudi ya kuweza kuendelesha utumishi huo, kwani wanasaidia kwa kuweza kusikisha Injili yako mahali pote. Uwe pamoja na wasikilizaji ili wajiweke tayari kusikia na kushota atakayokuwa ya lazima katika utumishi wao. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, mutakumbuka kwamba siku zilizopita tulikuwa tukisherekea mwezi wa Biblia. Tulisema kwamba maskofu wa Kongo walikusudia kuteua mwezi wa kenda au mwezi Septemba kuwa mwezi wa Biblia, sababu ilifaa Wakristo waweze kusoma Biblia na kuifasiria na kuijua, kuelewa vizuri, kusudi waweze kupiganisha mafundisho yanayoweza kuwazuia kusikiliza au kufata Kristo aliye mwokozi wetu, na kuweza kupiganisha mafundisho yanayotoka huku na kule yanaweza kuvuruga imani thabiti, imani tunayosadiki kwa Mungu muumba na kwa Kristo mwokozi na kwa Roho Mtakatifu muongozi wetu. Na hapo tulisema kwamba tema iliyokuwa ikifikiriwa kwa mwezi wa kenda huo ilikuwa nahusu shamba la Naboti, ikitoa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 21 toka mstari wa kwanza mpaka 29. Na humo tulisikia kwamba kuna mara tunaweza kupora mali ya watu au tunaweza kuporwa mali yetu, na iliomba tuweze kukinga au sekirize mali yetu na vile kusekirize mali ya wengine, sababu ya lazima ilikuwa kuomba kujua kama kile kitu unachokuwa nacho ni chako kweli au haukukipora kwa watu, sababu kuna uporaji wa namna mbalimbali unaweza kufanyika katika jamaa wakati wa urithi. Kwa mfano sawa, kwa mfano watu wa jamaa wanapora, wanaweza kuvamia wengine, mtu mmoja wa jamaa anapenda kupora mali ya jamaa kwa faida yake mwenyewe akiwatesa wengine, au kupora mali ya jirani. Tunaona kila mara gisi kunakuwa mapigano ya udongo, nani aliyekuwa wa kweli, anayekuwa na sheria katika ile jambo, kati ya wale wawili kunakuwa yule anayekuwa na haki na kunakuwa yule anayejua kwamba anafanya kinguvu, anapora mali ya watu kinguvu. Na mwezi huu wa kenda tuliombwa kufikiria juu ya jambo hili ili kila mmoja wetu ajue kama kila anachokuwa nacho ni chake kweli au kama hakukinyang'anya yule asiyekuwa na nguvu, sababu tilionekana kwamba katika maisha yetu kunakuwa wenye wanakuwa na nguvu wanaodharau au wanaovamia au wanaopesa wasiokuwa na nguvu. Hivi sote kisha kuchambua somo hiyo tuweze kuangalia nani anayeporwa mali yake, na tusaidie kumtosha au kumrudishia haki yake. Hapa ni kwa mfano wa Naboti ambaye mfalme Ahabu alikusudia au alitamani shamba la Naboti, japo lilikuwa shamba la urisi wa jamaa ya Naboti. Naboti alipokataa, mfalme alikusudia kumuua kupitia mke wake. Mke wa mfalme au mfalme huyu Jezabeli, mke wa mfalme, mke huyu mama Jezabeli alijikaza kuweza kufanya mbinu yote kwa kuuisha Naboti asiyekuwa na kosa, sababu ya kunyang'anya shamba la Naboti. Na hivi Mungu alisema naye Naboti au naye Ahabu, pale pale ambako mbwa zilifyonza au zililamba damu ya Naboti, pale pale zitalamba na damu ya Ahabu. Hivi kitu kilichokusudiwa pale kusema tuangalie namna gani tutaweza kukinga mali yetu na kuweza kutosha mikono yetu katika mali ya wengine. Hapo tukifuatilia neno la Papa Francisco alipofika Kinshasa akisema retirer vos mains de la République démocratique du Congo. Na hapa anatuambia retirer vos mains de bien d'autrui. Tosha mikono yenu katika mali ya wengine. Kila mtu achunge mali yake na tusaidie wenzetu kuchunga mali yao. Sasa hiyo mambo tunajua kwamba mwezi wa kenda huo, mwezi wa Biblia unafungwa kwa siku kuu ya mtakatifu Yeronimo Saint Jerome, aliyefasiria au aliyegeuza Biblia ya Kigreki kwa lugha ya Kilatini. Na huyo anasherekewa kila mara siku 13 mwezi wa kenda au siku ya mwisho ya mwezi wa tisa, le 30 septembre. Na tulisema kwamba siku ile wote pale mahali pote kulipofanyika azimisho au sherehe ya siku hiyo ya mtakatifu Yeronimo, tunaomba kutoa michango yetu, matoleo yetu kwa ajili ya kueneza Biblia, ya kutangaza Biblia, ya kusoma Biblia, kusaidia ule usomi wa Biblia mahali pote, yanasaidia kwa apostola biblique. Tunatumaini kwamba parokia zote zitakusanya michango hiyo kuipeleka huko kunako ofisi ya Open jimboni. Na ile Biblia tukishaisoma, tukishaifasiria, tukishielewa vizuri, tunaomba kuitangazia wengine. Na yale mambo tuliyopata katika mafundisho ya mwezi huu wa tisa ya kusema tutoshe mikono yetu juu katika mali ya wengine, tusaidie wengine kuelewa mambo hayo. Tunatangaza mambo hayo, nisema ile Biblia, neno la Mungu ambalo tulisoma, sharti tulitangazie wengine. Na ndio kunakuwa mara moja mwezi wa kumi ambao unakuwa mwezi wa umisionari. Umisionari ni kutosha habari njema pale ambapo umefika, kuipeleka fasi nyingine, kutangaza injili mahali pote. Na mwezi wa kumi, mwezi wa Oktoba, unakuwa mwezi wa umisionari. Na jambo hilo limetangaziwa naye Papa, naye waongozi wa Ecclesia, kumeisha sasa miaka 100 santa. Sema leo mwaka huu tunasherekea mwaka wa 100 tangu mwezi, tangu siku au tangu kulisimikwa siku kuu ya umisionari. Tunajua tukisema tunasherekea mwezi wa umisionari, tunajua kwamba kazi ya kwanza ya Ecclesia ni wokovu wa watu. Kama Ecclesia imewekwa, ni juu ya kuleta wokovu kwa watu wote. Sheti wokovu huo utangaziwe kwa watu wote na popote. Jinsi ukishapata hiyo habari njema, imekupendeza, umeifurahia, umeingia ndani ya ule wokovu uliopokea kutokea mafundisho ambayo umepokea katika Ecclesia, tunaombwa kupeleka mafundisho hayo, kuipelekea habari njema hiyo wengine wote. Ndipo Yesu alisema, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Hapa Yesu anatuma wafuasi wake, na tunasoma hayo katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12:8 mstari wa 19 na mstari wa 12. Hapa tuna Yesu anatuma mitume wake, wale waliomwamini, anawatuma duniani kote kutangaza habari njema. Na hapo ndipo kunatoka umisionari wa Ecclesia. Ecclesia itangaza ile habari njema kwa watu wote. Kwanza kufanya nini? Kufundisha watu. Tuende kufundisha watu. Tunawafundisha wakishaamini, tuwabatize, wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pale tunaonesha Utatu Mtakatifu ambamo tunaombwa kubatizwa na kuamini katika huu Utatu Mtakatifu ambao ni Mungu mmoja. Na yafaa kufundisha watu, yafaa kufundisha watu na kuwabatiza. Watu wanafundishwa na kubatizwa. Wakisha kubatizwa wanaingia katika jamaa ya wana wa Mungu, yani ekklesia. Wanaingia katika jamaa ya Mungu. Ule kila yule aliyebatizwa anakuwa mmoja wa wana wa Mungu, anapokelewa katika jamaa ya wana wa Mungu. Nikusema kama huyo abatiziwa, utakuwa huyo ingia katika ile jamaa ya wana wa Mungu. Na hapo wote waliobatizwa wanasharikia ukuhani, ufalme na unabii wa Kristo. Mambo haya tunayapikia, tunayasikia kila mara tunaposherekea, tunapofikia au tunapowazimisha sakramenti ya ubatizo. Wote waliobatizwa wanasharikia kazi tatu za Kristo na ni kazi tatu za Eklesia. Ukuhani, ukuhani ni katika kutakatifuza watu. Kama wa Kristo uliobatizwa, tunasaidia kuletea watu utakatifu, tunafanya ukuhani wetu. Wakati tunapoongoza mtu atoke katika njia mbaya na kurudilia Kristo, watu tunatangaza injili, tunamuonesha iliyo njia nzuri au maisha mazuri katika Kristo. Na hayo tunayapata katika Eklesia zaidi sana tunapoingia katika sakramenti, ile ni ukuhani. Tunapoazimishwa misa takatifu, pale ni ukuhani. Na kunakuwa ufalme. Ufalme ni wakati tunapojenga amani mahali pote, tunapofanya kazi za kujenga, za kuleta ufalme wa Mungu kati yetu. Tunaposoma sala ya Baba wetu tunasema ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Na ufalme unafika katika maisha yetu kila namna gani? Sasa tunaona kisi tulisikia katika mwezi wa Biblia anasema tuache kutesa wengine, tutoshe mikono yetu katika mali ya wengine. Hapo tukiweza kuishi mambo hayo, tunajenga ufalme wa Mungu kati yetu. Sema tunaishi uhaki, ukweli na amani katika maisha yetu kila siku. Na hiyo ndiyo tunajisharikia ufalme wa Mungu. Na unabii wa Kristo ni kutangaza habari njema. Unabii wa Kristo kutangaza habari njema, kupeleka habari njema mahali pote. Na hapo tunapopeleka habari njema mahali pote, tunasharikia unabii wa Kristo. Kila mtu aliyebatizwa anakuwa nabii. Na hivi kwa mwezi huo wa misionari, Papa Leo alichagua somo inayosema, ni Papa Leo wa 14 kisi tunamjua, yule anayeongoza Eklesia ulimwenguni kote siku hizi. Kwa mwezi huu wa misionari alichagua tema nzuri sana akisema, un dans le Christ, uni dans la mission. Un dans le Christ, uni dans la mission. Ni kusema nini? Hapa Papa anatuonyesha tukifasiria, tukikusudia kusikiliza ile neno, kuna mambo mazuri makubwa kubwa kabisa yanayotuonyesha nini Papa anapenda tufanye, au nini Eklesia inapenda tufanye. Kwa kuwa tuko mmoja katika Kristo, sherti tuungane katika kueneza injili. Sherti tuungane katika kueneza injili. Hapa ni kusema Papa anatuomba tukiwa tumeingia katika umoja wa katika Kristo, na hapo katika ubatizo, sababu katika ubatizo tunaingia katika jamaa ya wana wa Mungu, sherti tuungane vile vile kutangaza injili mahali pote. Tuungane, kila mmoja alete mchango wake, alete juhudi yake, alete nafasi yake, alete nguvu yake kwa kutangaza injili. Tukisoma barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 12 mstari wa 5, Paulo mtume anasema, hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, nasi tumekuwa viungo vya wenzetu, kila mmoja kwa kadiri yake. Kristo atuasema tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, na hapa zinasema un dans le Christ. Ni kusema tunakuwa mwili mmoja katika Kristo. Na pia Paulo mtume anaandikia Wakristo wa Korinto katika barua yake ya kwanza kipindi cha 12 mstari wa 12 anasema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo. Tunaona jinsi tunapokuwa katika mwezi huu wa misionari na tukifata ile somo ambayo papa alipenda tusherekee, anasema tukikuwa katika mwili mmoja, sherti tuweze kufanya kazi ile ya kuweza kutangaza injili, tuungane. Hivi tukiona vizuri, tutaona kwamba hayo mafundisho ambayo tunaomba kufanya ni mafundisho yanayotuomba kuweza kuendelesha umisionari wote pamoja, tukitangaza injili wote pamoja bila mtu kujiacha nyuma. Kila yule aliyebatizwa anakuwa kiungo cha mwili wa Kikristo. Na hapa tulisema kama katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 12 mstari wa 5, Paulo mtume anasema hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo. Na hapa ndipo papa anasema dali Kriste. Na tukisoma hii shairi ya kipindi cha 12 katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto mstari wa 12, tunasema barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 12 mstari wa 12, Paulo anasema maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo. Kristo yeye, katika yeye tunakuwa viungo vya mwili huo ambao Kristo ndiye kichwa cha mwili huo. Hivyo ndivyo anayofasiria somo ambayo papa anatuomba tufikirie kwa mwezi huo wa umisionari. Tuko mmoja katika Kristo, tuungane katika utumishi. Namna gani sisi ambao tumepokea ubatizo, tumekuwa katika jamaa ya wana wa Mungu, tumekuwa katika eklesia. Na tunasema eklesia ina kazi yake ya kwanza ni kuleta kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wote. Sasa umepokea ubatizo, umekuwa katika jamaa ya wana wa Mungu. Hauwezi kujikataa au hauwezi weza kubakia nyuma wakati wa kutangaza, wa kutangaza hiyo habari njema ya wokovu kwa watu wote. Tutembee pamoja na Kristo, tutembee pote pamoja kwa kuweza kutangaza habari hiyo, kwa kuweza kueneza habari hiyo ili watu wote waweze kupata wokovu. Tukiamini kwamba kazi kubwa ya eklesia ni kutangaza habari njema iliyo habari ya wokovu, kila mmoja wetu au kila mmoja aliyepokea habari hiyo na kuamini alibatizwa, ile tunajua vile. Sababu unapofundishwa haulazimishwi kuitika, haulazimishwe vete pas obligé de croire. Lakini wewe peke unapojifungulia kwa yule anayekufasiria injili, unaposikia utamu wa habari njema hiyo, unajileta wewe mwenyewe kusema hapa na mimi nakufuata kusudi niweze kuingia katika jamaa hiyo ya wale walio kombolewa, ya wale wanaoishi katika ile heri, ile raha ya wana wa Mungu. Na unaitika. Unapoitika unabatizwa. Hawezi bana mtu kinguvu nasema kuya nikubatize. Injili haiko vile. Habari njema haiko vile. Na Yesu, injili ya Yesu haiko vile. Alikuwa anapita vijiji kwa vijiji akitangaza habari njema, na wote waliomuamini, wote waliomkubali walibatizwa, walipokea ule ubatizo na walikubali na waliitwa wana wa Mungu. Wote waliompokea wanaitwa wana wa Mungu. Na kila yule aliyebatizwa sherti awe na furaha ya kueneza habari njema hiyo. Wabatizwa kusanaji. Mwali ya Kristu, wamali ya amakangirio wa kuletera, na wama semerao. Kero obote seme waliki wabatisi wovo, wakanisa kako watu na utula na ye, uwele o uli chenyu, oyute wa uwele wichiriria, na ye, umukanira ye obose obowa, omongo lumbu yeyo, naye akandi yaweza merabo naye akandi batishibwa ndero tunemwingira banene itubushitungira mo kitunga cha bana banyamuhanga.
1: Kwa wale ambao hawajaipokea na kwa wale ambao wameregea kiisha kuipokea, wameregea tena, inaomba tuendelee kuwatangazia habari njema hiyo. Sema kila mmoja, unaweza kuangalia yule aliye pembeni yako. Huyu amebatiziwa lakini ameregea, yafaa kumwendea tena, uamshe ile moto ya habari njema katika ndani yake, kusudi akuwe tena na juhudi ya kurudilia imani yake ambayo alikuwa amepoteza. Na tunasema hivi, kila yule aliyebatizwa sherti awe na furaha ya kueneza habari njema hiyo kwa wale ambao hawajaipokea na kwa wale ambao kiisha kuipokea wameregea, ili wote pamoja tutembee pamoja kumwendea yule tuliyeamini na kufikia heri ya milele. Kwa utakirwa shatse miuene kusio utakirwa shatse mukiuene ndio wamevya mukuku iso vya mukuku okwa chibuyo chwabre sunga omungu lumbuya okwa chibuyo chwabre sunga omupokera Kristu kumbe utse miyo uwa kanira kubo kwa bandu. Hapo inaonyesha kwa kuwa mwili mmoja katika Kristu ni dali Kriste. Sote tuliobatizwa tunakuwa mmoja katika Kristu. Sasa kutangaza injili au habari njema kunafanyika kwa namna mbalimbali. Kila mmoja katika Kristu anatangaza huyo Kristu kwa njia yake, lakini pasipo kupigana na Kristu au kupigana na wengine. Unisha kubali Kristu, umesha mkubali, umempokea, umebatiziwa, umesikia uzuri, utamu unaokuwa katika kuishi katika Kristo. Hapo unaombwa, utaweza kutangaza Kristo yule kwa njia fulani au nyingine. Na kila mmoja sisi sote tuko katika, kama tuko mwili mmoja katika Kristo, na mwili una viungo vingi. Mwili uko na viungo vingi, kila kiungo kina faida yake, kina kazi yake kwa faida ya huo mwili mmoja. Ndio maana tukisoma barua ya Paulo mtume kwa Wakorintho, tutasikia Paulo mtume akisema mwili mmoja una viungo vingi, lakini kila kiungo kina kazi yake. Sababu kuna jicho kwa kuona, kuna miguu kwa kutembea, kuna kinywa kwa kusema, kuna mikono kwa kugusa, kwa kufanya sijui kazi, lakini hayo yote yana faida kwa mwili mmoja. Nikusema sote tuliobatizwa katika Kristo tuko katika eklesia moja, lakini kila mmoja ana kazi yake anayoweza kufanya. Tulisema katika eklesia kuna kazi tatu, azo kazi za Kristo ambazo eklesia inaendelea kufanya: ukohani, ufalme na unabii. Na katika zile kazi tatu kuna kila mmoja anajua wapi anaweza kufanyia kazi yake mzuri kwa kuleta wokovu kwa wengine wote. Ikiwa uko mjenzi wa amani, utaweza kuleta zile kazi tatu zote kupitia kujenga amani au kuleta amani mahali unapokuwa. Sababu watu watakapoona jinsi uko mtu wa amani, wa kujenga amani, watakubali vile, wataweza kujua kama uko wa wapi, sema oyo nende bana kutafuta, na utaweza kuvuta wengine waingie katika ule omwana oyo akagwambo akagwanda yake. Ya atondekane membera yeye, hakutakugusa hata Biblia, lakini maisha yako, sababu ulipokea Kristo na umejua kumejazwa na ile nguvu, utaweza kuvuta wengine wamtambue Kristo. Ndipo wanasema unité dans la diversité, naye papa alisema uni dans la mission, unité dans la diversité. Yule aliyeleta maji, mwingine aleta miti, mwingine aleta jembe, mwingine aleta sijui beshe, mnajenga, mnatengeneza potopoto na mnajenga nyumba moja. Kuna wale walifunga matete, kuna wale walileta matete, kuna wale walileta misumari, lakini nyote mnafanya zile kazi kwa kujenga ile nyumba moja. Na hivi ndio wanatuomba wote, tunapaswa kusanyika kwa kueneza ule umisionari. Uni dans la mission, tous unis dans le Christ, tous un dans le Christ, mais aussi unis dans la mission. Tunaungana kwa kutangaza injili, kwa kueneza injili, kila moja akijua anaweza fanya nini kusudi injili iendelee. Isiachie tu pale kwenye umefika, lakini uangalie unafanya kitu gani, utafanya kazi gani kusudi injili iendelee. Mwezi huu wa umisionari, mwezi wa kumi, ni mwezi ambao kila mtu anaweza kujitolea na angalia kitu gani atafanya kusudi injili iendelee. Isiachie pale kwenye umefikia. Sababu ikiachia pale kwenye hiyo iko, itakuwa imekuwa uchoyo na utakuwa umezuia wengine wasijue ile uzuri uliopokea. Sababu wewe uliipokea injili leo, kuna wale walioipokea mbele yako walioacha, unaijua. Hata katika jamaa, wazazi wanaweza saidia watoto, ndio watakaofundisha watoto kujua Kristo ni nani. Na watakapojua, watakapofundisha watoto kujua Kristo ni nani, wale watoto watakuwa vile wamekuwa wamesharikia ile kazi. Watakuwa wamejenga amani, wamejenga, wametangaza injili katika jamaa zao. Wazazi wanaweza kuwa hawajui Kristo, lakini watoto kama wamepokea Kristo kupitia wenzao, nao wanabii wanaweza kuinjilisha vile wazazi katika jamaa. Ni kusema kila mmoja ana kazi, ana nafasi ya muhimu katika kutangaza injili. Sasa mwezi huu, mwezi wa kumi huu kwa mwaka 2026 ni mwaka wa 100 tangu siku kuu ya umisionari ulimwenguni ilisimikwa. Ndipo hapa tunasikia kwamba hii ambayo tumesema dale Christ uni dala mission ni ujumbe wa Papa Leo wa 14 kwa sherehe ya 100 ya umisionari ulimwenguni. Message de ce Père Leo 14 pour la 100e anniversaire, la 100e journée mondiale de mission. Unajua kwamba katika kwa mwezi huu siku kuu ya umisionari ulimwenguni inafika siku ya Mungu inayotangulia siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa kumi. Donc la va dernier dimanche du mois d'octobre ndio inakuwa siku kuu ya mwenezo wa dini, siku ya Mungu ya mwenezo wa dini. Mwaka huu itafanyika tarehe 18 mwezi wa kumi mwaka huu 2026. Nikisema tarehe kumi ndipo tutasherekea siku kuu. No, tunasema tarehe 18, tarehe 18 mwezi wa kumi ndipo tutasherekea siku kuu ya misionari ulimwenguni. Hivi tunaomba watu wote, Wakristo wote, watu wote waliobatizwa washuhi kwamba mwezi huo kila mmoja angalie namna gani ataweza kujitahidi kusudi naye na alete sehemu yake, alete mchango wake kwa kueneza injili kule ambako injili haifika, au kwa kuhimiza wale walioregea warudilie juhudi yao ya Ukristo. Na siku zinazokuja tutasoma mipangilio katika jimbo letu la Butembo Beni, kama waongozi wa eklesia wanatuomba tufanye nini, na tukiendelea kusoma vile barua hii au ujumbe huu wa papa kwa ajili ya umisionari, kama anasema tufanye nini, anatuhimiza kufanya nini, ile tutakuwa naifuata polepole, na tuko naangalia vile maongozi ya eklesia ya jimbo letu la Butembo Beni kuhusu mwezi huo wa umisionari. Tunaachia somo letu hapo, tukitoa pole kwa jimbo letu la Butembo Beni kwa kumpoteza Padri Kalekerwa aliyetutangulia siku iliyopita, tukisema Mungu ampokee katika ufalme wake na ampatie tuzo aliyoahidia watumishi wake. Tunatoa vile pole kwa jamaa mbalimbali mahali pote walio, watu wanaokabiliwa na misiba mbalimbali. Tunasema Mungu aendelee kuwafariji na kuweza kutuliza jamaa hizo zilizopigwa na misiba mbalimbali. Na tunasalimu wote wanaotufuata saa hii. Tunasema Mungu endelee kuwabariki. Hapo tunaona Papa Teddy, tunaona Padri Directeur wa Jimbo wa Katechese wa CDPSL. Tunaona wote pale Papa Jean Paul, tunaona Mama Jose na wengine wote kisi wanaofanya kazi pale katika pale kunapo ofisi ya CDPSL. Tunawakaribisha wote wanafunzi wote wanaofika ambao wamefika kwa kuweza kuanza mwaka wa mafunzo kwa ajili ya utumishi. Tunaomba Mungu awalinde ili mwaka wote uishe salama na waingie katika shamba la Bwana kwa kutangaza injili. Nasalimu jamaa yangu, mama mke wangu Odette na watoto wote pale. Mungu awabariki. Tunawatakia magharibi mema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante Mungu kwa kutulinda muda wa mazungumzo hayo, muda wa somo hiyo. Wache iwe na mafanikio katika maisha yetu, tuweze kutumikia na kutangaza injili mahali pote. Uwe pamoja nasi, naomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa heri kwenu wote.
2: Radio Radio Moto Butembo Beni.
3: Traye omotono na kushira unia na mwomandeke. Akwireki.
4: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Chwa tumegera regen.

0: banajua gisi veritable oil ni krabor. Ukona mtu anasema hi maneno maneno ku veritable oil seke na itumikishaka. Peut-être haya yonaka. Ubie ni wamupia uku kwetu. Meleja gisi veritable oil iko hapa Butembo. Veritable oil iko deja mumamigini yote ya muteritware ya Lubero. Ufike ya Buyinga, dayere Buyinga. Mafuta ilienda jana jana. Watu ba Buyinga atuka parienu na muzigwenyu. Nina waza ishafika kule Buyinga. Paliniita. Waseme atuka. Sa unafika kuradio. Ambia watu ba Buyinga gisi mafuta ya veritable ishafika Buyinga. Donge kule ba Muhangi, Kasinga, Mabambi, Katanga. Kule ma Musienene, Katrolo na Mutinga. Babichi ndwe kule bachimbulu chashalandira kule malubero kitumbiro kule bakashi machi pese njo kwenye usiseme munyakondomi kule ngambo za masereka lutu mageria chondo usiseme chavinyonge usiseme karuru madeja veritable iko kule atuka zone yote ya territoire ya Beni nayo mafuti shaingia kule ba Isale Bulambo mafuta iko hapa Bunyuka mafuta iko Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kabasha, Mataba kule kote mafuta veritable iko batu ba mabalako visi chikandine mafuta ya veritable iko tukikamata aksi ya Buyinga deja kuanzia hapa kuropwe ya Kumeri unafika kule Makomba unaingia Chirago Musingiri mafuta iko hayo ukifika Binjo unafika Itendi Biambwe kule nzia panda mpaka kule Mangolio atuka mafuta veritable iko kule. Donc tulijikazaka gisi tulianjaka tulisemaka atuka tutajikazaka mafuta ya veritable ifike atamuka mugini kakule nyuma nyuma ifo mtu mwenye iko kule na moto anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mu moteri ya moto unasandire gisi ata moto kulikuwa nisha kuwa natosha sauti ya namna gani inalia tena mzuri paske kubenye haba juwaka mafuta veritable oil inafaka nini inasukulaka moter machuma mule zinakuwa na ziko propre ina libirifiaka donge inafanya machuma zinazuruka kule sa difikilita kuna kwaruria nongu naenda kuta gisi atuka zimehehera gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini inachaka moteri, inakuwa baridi kila wakati, na inakuwa na puissance ya kabambi. Mafuta veritable iko standard, inaendaka mumamoto zote, njio maana hizi siku, watu wa matriporter njio wa mastetu. Watu wa matriporter, washa kumina ndamu, oh bule, kama unapenda masilendri yako usikuwe na pasuka, kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma, kama unapenda usikuwe na problemi, oh kiki na, ina kundi na bloke, oh vitesse habiko na redresse mbi a sa una mwangaka tu mafuta veritable oil watoto wetu sitabadanganya bakile tu ba honneur patu ba matriporter nilibambia hautaona katana vile sa unatiaka tu mafuta veritable oil mu moteri yako utenda kutagisi malevier zote kwe levier ya 4x4 okay levier ya vitesse masolo ili inakuwa kana iko bien donc solution hizi siku kuma moto zetu ni veritable oil. Ndio maana ninasema hivi. Kwa watu wote benye kwabo hakuyafikaka mafuta veritable oil, ba commerce ba kule ba kuyarangura. Watu bashapenda mafuta ya veritable oil. Watu ba mamoto zikweza taxi za privé, ma société kila mtu hizi siku mafuta ya veritable oil. Ninasema uko commerce sijui kwa mugini ya wapi yenye sijui. Na kuko batu ba mingi ba mamoto kwa na maparking za ba taximen. Bala ba taximen kama ba chingali nanunua ile ingine mafuta, ni juba nakosa kwenye ba nezi pata veritable oil. Patetele kufika uku Butembo wafika kimbio bio. Kadonki, uko mukomersa, ushafungula duka kwa ya otopiese, biata duka ya kawaida. Kule muma mugine, umesikia gisi kuko mafuta njo veritable, kuya uku Butembo. Sa utafika Butembo, unafika unaingia muri tuseme mu disantre. Disantre njoo kusema unatoka kule namna Matanda unashuka unafika kwenye banaita Mutembo. Unafika pale Mutembo unapanda mu disantre. Sasa huko unapanda mu disantre unapita pale kuko station ukisha pita ku station unakuta pale chiso kocha pa mama pa kujisha mavieti face face na soko ile ya mavieti utakuta tu depo iko plein véritable oil makartoni za mweupe banaandika tu véritable oil utakuta mule 12 litres ya canette iko mule ndani na nina kuambia mtu apende sipopenda hakuna mafuta yenyewe ndaka mumoto yenyewe ingiza kalari kushindia véritable. Uulize kila komersa yote, uulize bengine bakufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika ku véritable oil tenda kutagisi benefisi njoo ya yule. Na ni mafuta yenyewe haikau yake muduka, donc ukeinunua kama ni karto mbili, karto tano, karto kumi, karto 15, 100, hata ikuwe 500 karto, jua gisi tu zitaisha. Ju watu hizi siku bananunua kaingine mafuta kukosewa véritable oil, na sie tusha jikaza atuka isikosaki. Njo maana tuko na travaye hizi siku ku watu ba Mwituri, ba Muchopo, mutapata kule tambululu ya mafuta ya véritable mwayete. Donge hakuna chenye kitaturudisha nyuma. Njoo maana tuko na répondre kuma exigence zenu. Mnajua véritable oil lukiaka na ni 1 litre. Mais bataki wanasema ba amutie 2 litres cha kui. Gizi ba commerce ba kuenda mu Hozaire. Wanasema kanete kuifikisha kule kuma 500 km kuma 1000 km na kuwa epe danger. Muangalie tu mtusaidie mutie véritable oil mu mabido ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre tuanje peleka vitu Mwituri sababu bakuwe batu ba Mungamba, bakuwe batu ba Mabunia, bakuwe batu ba ma sijui wapi kule ma migini ya kule ba Mungwalo wapi kule kote véritable oil komanda Mambasa véritable oil nyanya sengandeye véritable oil wanga sijui Baiziro wapi véritable oil wako nasema kule Butembo kuna tokea mafuta mwa hivi njo véritable oil unaitia mu moto nenda kutagisi changement na kuwa njo vitu venye tuko na travaille ko je crois que hakutaisha tena mwezi kama ile mafuta batu ba kule mu Hozaire habaya pata kargezo ya bo itakuya batu ba kwenda mu Hozaire kule utanja funga makarto tu ku moto sa problem zinafika vitu na viko standby. Sofe siye tuko na travaye ke bidwe nye ya 1 litre nye ijifanane. Sa unaona juu seme ii njo véritable. Donge hakusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi hatupendi siye pirateri kama tulukiaka. Tulipenda tuoneshe watu mafuta original yina kuyaka mumotere ya mumoto. Unaeza ipata wakati ni wakati na banaita véritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi tunarudia ndani ya studio. Porque tu senje mwati gisi inapashwa kuwa na kila mtu akomprendre ke mie niko na moto nimenunua leo sitanunua kaingine mafuta isipokuwa véritable oil. Fundi mitambo rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii mote na ividaka kubareparatere benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya motere. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil motere original ya kuvide nayo motere ya moto ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil jo wheel motor original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide motor ya moto yako na véritable oil, motor itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou la z.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ange roula na biso.
1: Kwa kupata veritable oil,
3: beni vide, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil, utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta veritable oil, utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxeur. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kona mauta wetu wetu kwa mauta awakaya omomitoka kwa mauta awakaya omoshopichipichi siku wetu nga ongeza ako na majangfa inasha ongezi ako na matrosonezi. Donc amamari keoshi o amamoto akapokera amauta au veritable oil. Nambwa mabia unalwe na projet e revide alors veritable oil erubunemu tayarisha kama ni kusemene nyina kuya usinunua kingine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku ko monstre. Eh donc mimi ningekuambia kitu hautasema kaa chilumbiro ulikuwa kama waya wa beremera o oh, juba likupatia malara haiko kesi ya malara. Mimi ninaona kamutu na faida ya wafanya kazi wengi watu wenyewe kuna courage ya bulo ngisi nyeba motari muna lamukaka tongo tongo alo nina die murai ninaonaka mtu analamuka tongo tongo analuka maisha tena umupatie boro yenye itabebisa moto. Hapana, foni nasemea kitu yenye kama unauza moto wako utamaliza mwaka nuko na sandire gisi moteri kwa swembe swembe. Hakuna o oh, inakongota o oh, inaleta fujo vile vinaisha. Ndio maana nasemaka na mtu mwenye achingali naonea moto wake atuka asikose kumwanga tu mule mafuta veritable. Tona gisi na namna ya kulia moto itashanje sababu machuma zinasandira kati ni mafuta ya veritable oil. Message yangu ya pili mu kipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Veritable oil sana kuya na ma elitre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo elitre elitre kwenye itakuwa 5 litre. Hapana, mutulete tu 5 litre fasi mo. Ishaka kuya. Lakini watu ba magari wale ba pure ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma mamarke zote za magari, mafuta ya gari ya veritable oil ishaka kuya. Sia ni suple suple, munatomba kitu kinakuya. Donge ukefika kudisantre njo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi, tuseme depo ya Kabambi ya veritable oil nakuwa pale kudisantre, utafika pale, unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari, patakonesha tu 5 litri kwa pale. Ishaka kuya zamani, benyeba shaka jua banajua, na hizi siku biko natia mu magari zabo na watemwanyaje yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe ile njo kweli fona kuambia kweli. Atuka mafuta veritable oil ya kwenda mu magari ishakakuya. Unafika pale utaona masengi litre ziko pale. Sisi tunaendelea kuyabatu. Ngoko twa mwanabiri wa mtia a itwe tukaya omomabuni au maituri amure baye ambalaje trungo ya nganavia eya mugewe plastike tuwe tute akagaloke e litre na ke demi litre erumu menye ngoko ebenduwebio ngendika anotu msemu uma inga babura neti ebendubia hikire alo masharje mazi naena nina profite kuye okazion kuremersia tuka benyebi kuna kuya nunu wakomersia tuka muko natoka mbali tunaona mtu aseme nina toka Kasuu nilisikia ka veritable oil kule bakilia wa shanja ni kwese na mie nazwa na ukia kamata veritable oil. Saule mwenye alitoka Buyenga. Imagine vubu Buyenga unatoka nina ukia nunua mafuta ya veritable atuka tunamwambia courage. Kule bachipese. Ata kama kuzile mawakati na kuchingali wa ongle bakule yulu. chepesa tu mafuta véritable na kwa kaniko na ingizana. No inga hapa nina jua, taka masi apata mtu kutoka kule ba mba anabu kununu, nina jua mafuta véritable oil isha afika kule. Donc, niko naambia uko commerçant atuka unapenda tena upate ka benefisi kengine, kiko mu véritable oil. Ukikuwa naujisha tu véritable oil, sasa unafika pale ku depo yetu ya kabambi ya kudisantre. Unaacha ta jina yako, unasema na mie niko wafasi fulani, uambie batu wafasi fulani gisi mafuta véritable kisha fika. Najua gisi batu babutuhe. Batu babutuhe véritable oil iko kule. Wana vetu vya butuha banyamalio, eri akari yoka nene, banyamalio, wamabi hike butuhe, ukende sunga ama uta awe veritable. Batu wa musenge, batu wa masoya, atuka veritable oil, yabri hikeyo. Nyambo mundu shasha wati alinga tineta hike butembo veritable oil. Nina profite kuremersie batu wa magaraje. Atuka batu wa magaraje, basha kuwa pa ambasaderu wa veritable oil. Nisi kuna fisema kani na vide, kama unauliza mumekanisie tu utasikia, ulo kama utre veritable, mafuta veritable isi siku, na ba reparateur wiko natujishie. Nina profite kusalimia bote ba reparateur ba amemo, na benye wiko mwasosiasu ya amemo, me benye kuna fika kugaraje asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparasyon, anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line. Kumbe, watu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nye. Hakuna kujilungumula o, mbali wa yakao, moteri ya fulani rigonga, vile vya kugonga kushia kaisha. Veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto. Veritable oil. Na mulio na gisi tuliprotege bien na watu wakasandir mwingine njoo mwenyewe alisema akose mafuta yenyewe mtu anaweza ipakala hapana haiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mu moteri ya moto ambugisi mafuta yenyewe iko bien iko clair atuka mtu anaweza kuwa na hepakale hapana ni mafuta kuenda mu moteri ya moto mwingine anasema mtu anaweza ikofondre na kukula hapana mafuta véritable oil iko ya kukula ni ya kuenda mu moteri ya moto purke iswanye machoma kule, zikuwe na zunguruka mzuri, sa probleme, na siye tuko na jikaza ku ile kitu. Ndiyo mana na remersie, pa komersa bote pa mautopie sa pa butembo. Donge bote pa matokeo, pa peer master tuka, mersi sana kuchagua, amuko, tuko nafua buloli moya, munachaka, tunakuwa karibu na bakilia yetu. Penye haba jui butembo bietu, wanafika mu matokeo, masulu nakuwa bie na profite, kusalimia master mwa, iko na duka ya autopies, peer master tuka, kuna waka pa master na pa master me, Filemon ni master mwa, atuka nina musalimia, nasalimia na master angu watakuwa matokeo, kuna buita Mumbere, Mumbere Lucha ni master angu watuka, watu wote bareparateri nitae nani, nisitae nani, watu wote ba mabubati, penye ba natushaka veritable oil, watu ba makanyu angoko, watu ba makorogo, kitatumba tuka, bitu biko sawa, vapir master ngu vafuru, benyeba na ujishaka, ma autopiesa, maduka zote za furu, utakuta veritable oil kondani. Gisi bakatoliki banasemaka, setu endesha luha, donge nasie, hatuta luhaka, kukua na baletea veritable oil. Ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sita sahau, mama triporter, sani kwa nambia batu mama triporter, Batu wananja sema mbo, triportere, ni yengine, unaona, haiko moto ya kawaida, leo. Ukefika tu, sani napitaka hivi kuparking ya hapa mubaye, baye karibu na amiklia. Tukisha toka kuibatsiru, naingia pale kuna kuma triportere. Tunaona, admini, atuka usha tuletea chombo, wala. Mafuta isha kakuye. Kwa kama kuna triportere, ya kuwa na bajaji yako. Kuna jituma kutia mwingine mafuta, apart veritable oil, kuna jitesa wewe mwenyewe. Bajaji nasikiaka mafuta veritable bie. Na wako naenda kuta gisi. Triporteri sha anja shepeleka. Bajaji donge. Unapeleka batu. Nona gisi. Kaboru kasha kimbia bie. Nonge batu wa mabajaji bote veritable oil. Tuitafute. Basi ufaye mayote kama utavide lobi. Utavidaka. Tukisha pata veritable oil. Utaniambiaka. Sana fika pale parking ya Takenga. Sana fika ku Takenga tunaonaka ah master chilumbiro kope biko ai vitu biko sawa bindu ni sasa veritable oil atuka inemuaticha abantu bane namona bwira abinyema matriporter kunde abantu bakabye ni ba chauffeur babo wanganabi ukaduteno mshofera wao waya yeurera amauta na roho buti uyuti yao mo moteur pale utakuwa umehakikisha gisi realement ashaenda atia mafuta. Donc kama tunapenda vitu vyetu vidire, mamotere zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa, atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia veritable oil kama watu baituri biko na ilia, c'est parce que kule ni kubeba vrai mutuli bale banyeba na baga matrua sa kilo mke bauliza mafuta veritable oil. Donc tuko na travers kwile kitu tu satisfaire kila mtu. Kila mtu ajisandir na kama nina pana hii sauti ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna nyingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu marenew ya asubuhi. Alo tunaambiana basi master kama unalinga master yako atoka unalinga mtu mupatie tu gisi amupatie habari gisi veritable oil njue nye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako haiko vitu vya bamenyate a dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Ndonge kama uko taxi mwen ku parking yenu bo venye banezi katala mwen ushajisema master mimi nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa na mesikia. Lakini mwenye atasikia unamwacha haina problem. Me si tuchingana espoir si kwa ta vida katu une fois mu mafuta veritable. Njua ta comprendre kagisi mafuta veritable haina kongira. Donc tuitumikishe saa unainunua hakikisha gisi kunaandikiwa bien veritable oil. Juu kulikuwa watu wengine juu veritable oil shavuma hapa nanja sema mbu mafuta bonabu ni veritable oil. Apana, veritable oil ni moya na kunaandikuwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye bali tufata, promise isha kakua na tutaitenira pasasa hivi, watu wakupeleka mafuta veritable oil muho Zaire, tunabapromete regisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te, vitu vitakuya. Niko kakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini na ondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njoma futetu yenye ineza saidia mamotere ya mamoto zetu. Zikuwe za taxi, za privé, siye vote, mustari moya, veritable oil. Depoka bambi kukudisante na veritable iko deja mumaduka zote za autopies. Basi niseme nini isipokuwa tu kusema bye bye kwa siku ingine.
4: Omotono na kushirauni anemo umandeki aku ireki
5: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
4: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
5: anu wama utoyo motele.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa.
10: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Musosa, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa Butembo Beni, kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa mbili na nusu mpaka saa tatu za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Mtaweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temanyaje yake kufatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Lakini sasa mbele ya hapo tusikie tena Mwasham Sikulipaluku Melkisedeki ambaye ni mwanjirishi wa Musosa mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
7: Kuingia Mumsosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Msosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
10: Asante sana. Nimerudi humu studioni.
11: Ifo tunawakumbusha gisi mwezi wa kumi tunaanjaka recruitment. Wenye wanaenda renouvelle, wanakuya renouvelle, na wale watakuya wamupia, wanakuya wamupia. Mwezi wa kumi shaanja. Hatuna tena ya kuweza kuwakumbusha. Gisi mwezi wa kumi shaanja. Metuneza wakumbusha gisi ni wakati kila mtu kuweza kuleta mchango wake. Bale ba zamani banaleta rejeo, baya mupya banakuyanja. Tinjo vile. Wala pourquoi mimi napatia mikrofone rafiki yangu na ndugu wangu Yemanzanza Mapendo aweze kutusomea tangazo ambayo inatoka kwenye ofisi ya Msosa.
12: Tangazo kwa wanamemba wapendwa wa Msosa Butembo Beni na kwa wakaaji wote wa dioseze ya Butembo Beni. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Msosa Butembo Beni inayo furaha ya kuwajulisha ya kwamba imeanza kupokea kotizasio au mchango ya mwaka 2027 tangu tarehe 1 mwezi wa 10 2026. Kwa hiyo tunawaalika mufike kulipa kotizasio zenu sehemu kwa sehemu pa biro ya Msosa inayopatikana pa Boulevard Monseigneur Kataliko numero 9 karibu na katedral ya Butembo, au pa biro Msosa Beni inayopatikana pa parokia ya Beni site karibu na kanisa Katolika. Karibu kwa wote, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Ser Kawuo Mwamini, katibu mtendaji wa Msosa Butembo Beni. Communique chers mutualistes et toute la population du diocèse de Butembo Beni. Tous ensemble pour la santé. La Msosa Butembo Beni a la joie de vous annoncer qu'elle a débuté le recrutement de 2027, c'est-à-dire la réception des cotisations des membres Msosa pour l'année 2027 à partir du 1er octobre 2026, afin de permettre un paiement par tranche selon les possibilités de chacun et afin d'être en ordre dès le début de l'année 2027. Ainsi, elle évite les assiettes et les nouveaux membres de la Msosa Butembo Beni, ainsi que toute personne qui voudrait adhérer à la Msosa Butembo Beni à passer payer leur cotisation au bureau exécutif de la Msosa situé sur le boulevard Monseigneur Catalico numéro 9, près de l'église cathédrale de Butembo, ou au bureau Msosa Butembo Beni situé à la paroisse Benicité de Beni, près de l'église catholique de Benicité. Bienvenue à toutes et à tous, tous assemblés pour la santé. Pour la Msosa Butembo Beni, Ser Kawuo Mwamini, secrétaire exécutif.
11: Merci Mapendo. Niba mbuchi. Tukawira abandi bamba byo mu Kiswahili na baraba mu France. Inyo muri aka inyo mutukwamire. O mwezi we 10 akabya ahika. Ya mutual de solidarité ya tu ayo Msosa. Tukaba tutakumbe wasa e washali wa lofuranga lwao. Olwe dawa e yabakasha kuri hira o mochiri mocho si e chuswire. Nero sasa bandi bwo bwo sasa mwama tukwa mutu kuwa 10 inyuma tukata tulera dawa ku mwezi wa kwanza. Ama mituele au usi. Ukabe wabe ilihesho furanga. baka kura mbhane omuda uo baka kule bayamu muangalwala esipendi kuwa ticho kundambia iyo neri uma musosa ni misi eisatu neri sasa bandopo musosa umutima uwirira kaba chimiramu pamalangira bate ah nibo mutoma bibia tukaba tuti omundu ali okumwezi wa kwanza etukesha salatu omu ticho kumwezi wa tatu okumwezi wa ine abebwe emizi isatu aye observation neri nibo mbuma kaweni ya mabibia wemekera menga emekera irenda isaba hiru aho ito momu wa tichukuti ndio mwaka isha atahwa chila likipa wawata haa ye kwesi tukesha vya tukalea ito chenioma chendecheremu endambie no yo tunemu trashe yo tunemu ndelea tukawa tikania omundu kwesi anganairate eni atasharea esaa echerimuwe chikase 2027 chikesha tuka ewa vereleha ewa uli aliho kumwezi wa kumi ono ikesha ikamwezi wa kumi na mbili ewa mabigoneria emekera ya usatu eye observation eye rekutungari rako nibwa mbumwezi wa kwanza iba nganalu batu kwerikuwa ticha na iba shapike cherema mkwa iba na mkuwa ticha omolu wa malwala omwati yoyo tuwabiribu wao nda tuwabiribu wao vero venane metu kabi ya yutu nemu ambu resubamu ni omeria resubamu ni omeria naba ndia batasibu baba kare kituwa iratu itufawane nerwe cherema chisuka luwa bawacho erisu kumwezi wa kwanza reiko kumwezi wa kumi na mbili iba na mkuwa ticha wa mabibia kwa nenuri yali shofranga shawusho kumwezi wa kumi. Kundi oho ukatu kirelehera, hoba katu kirianzere mikera ya usatu, ayo observation. Wa mabibia tuku kumwezi wa kumi na mbili, ewa kende tukirianza mikera ya wayo observation, mwezi wa kumi na mbili, wa kwanza na wapili, wa kisha kuwa tichukua tatu. Neri uu kandu kisha wa utipia mabibia beta. Wa mabibia tuku kirele, wa mare hokuwa kumi na moya, ewa menya, wakandi anza, tuwa ya hike mikeri satu ya wehoa, emu wankanto kirikuwa ticha. Jarikiru wataa, abanduwa yuwa kakola kushu kumwezi wa kumi. Yamike risa tuwe no, yelu ya beya observation, omole, abandikuwa kabuwa batia. Kumbe, wamabilu wala, nijibaluwa kuwa ticha, kunduwa mabibu wa, yamike raminga, eisa tu, ayo observation. Abali umumusosa, wanashi umati hoi, tukabibu kaya inywe, mukasa, inywe mukendiasa, inywe baini, inywe mukendiasa. Alo, tuwa mabizu kakande, rekritmo, ukuba trasi, yanabyo mo group ya bandu bakadiskite abandu batenva dollar abandu batentran dollar ye ni 25 dollar obore mundu ne adhesion tukawula mu adhesion familiale echihanda chochika adere omo musosa butsiro mundu individu echihanda donc inje ngali tata wochihanda sina ngaya mwenju wene ngagenda inahiramo omore wai inahiramo na bana inahiramo na bandu bino bikereho wai ituwe kwisi tuwendo kucho kwa musosa. Na huku utia, na huku utia, na huku utia, na huku utia. La adhesion e familiale. Siri individuele utinikanduka hii kai. Njena mabileha vya mahorao. Iye. Kumbi ya vya familiale. Na vanen. Omwache yu wabili anzao kutsebitsebo. Esa tuka hilo mkwazo. Uriwa tuta. Kumbi eche handicho chasa. Adhesion kwe familiale. Aba ndi wabili anzao kutsebitsebo. Kusangwa. Aba naba keba ne garanti. Baba kabina ne garanti. Omukali kabina ne garanti. Okochi. Okodawa. Donge si wangaba mba hundi ya malwala nerunimu wa shishira kutse kundi ya wishimu wa bramute emu wa bribare hera wa musosa. Au chukua nira. $25 mwuri omucha anda chabanduba satu kuntuka tuka. Emenaje. Emenaje siri ya tabi ya banduba vire. Ye. Yeah. Nesaha ababa sahi baka anza bandu. Bakabu ya mbu emenaje. Yitukiro kwa banduba satu erihetuka. Bane, batano. Donge veringevi. Donge omwe omwe. Tuka tuka kwa satu. Tukuna watu ni murunga no mwane. Donge warunga baberi no mwane. Neru tutri eru onde mwaka iba uto onde mwane. Iba biaba katre. No onde batasha uto onde biaba senge. Ivi, ivi, ivi, ivi. Eri ya hika kumiaka kumi. Na wama vivi ya kumi. Umalangira. Ea dezo familiale kwa hiri yete. Donge. Kumbe isu wabu tukasha yandi kisa yuene. Iwe hirako onde no onde no onde. Chanda. Nama sinje tata. Kuse nama sinje nje koyo. Apo kwa yababuri ya baka tumika, yababuri ya baka kule mibiri, apo mama, yababuri ya baka kule mibiri, nanga na wata, omudusha are minya, nje, olufangalo elunge ndibia ngita, musha kulukundina uyeyo, unemu ya mumbi, unemu ya mukashi, ya shisho tukandibia tukakola mwa maproji, njo lwa ilu, kandibia lukabia, olwe nani olwe ya sira santi, unesho msosa ni ya sira santi, njo lukaya lukabia lwe dawa. Dongo mwakaka huna kumakumalo, tule munomo bangahe, yono tule munana. Na hirungi bangare hirobu ni mundu ya veseng, veseng, veseng, veseng, veseng, veseng. Sawa, oke. Okay. Ni $10. Ni natualayo kwa msosa. Neruna minya, omundu wa mabilu alomu wa hii, njese nirina probleme kubi hambe nene chii, nesho franga eshe dawa. Ya chucha vichi nesiwe chita. Na chucha vichi katumika oko nani ya hii. Donge na baba na angana buwacha. Atana uwe mwana, sule wa irabu nyumba.
13: Ne wangana buta a ebiro bino eriyo biro byongende buwe mbere nirunge abuwa buti ngaba hiro mu musosa. Ngeshebe nenga kola kino kusangwe dawa mukande kwa mumusha kuloye muno tuka yunze chinde kaba tino tukasa tukakula emibere nayo ina mwira yete ina mputukara. Neruchuwene omudarebi nyangangirachi omu musosa. Watunga. Peno tunemwe shasha soba muno tuka kumiacho naho mumi nyengo kutu wabiri tukirilo mo. Siku moya mwezi wa kumi arehandeka abahi abakasa na abakera abakata shishare nuvele ama place waba wa musosa oko musosa. Ibeni oko parose ibeni site abutembo ukalwa oko mlima wa musenyere katareko ukatakere tambukera oko katedrale. Yungukabu wabe nalaba ahali ya basuda ho oko nani oko auditora militer uwaluwa hiko kwa musosa kwa hachibenete chineho. Sali wambu wangablaho na mmotari wangana mubulia tuwa utengaya ndo kwa musosi yu wakalu ni alingi kani yangu kaili hako kaili hukunde hanie restora. Nerewa utra ngaro nda ebiro eyo musosa mumu. Walu wanzelu wa mahwa. Sina singa tuangashawa ya tutichi. Alo. Pale sasa tunapenda sasa tuwasikilizishe huyu ndugu yetu ambaye yeye amefaa mwaka mwa mumusosa na nasema iku tayari deja kuanja. Takuwa kuwa kwanza bakure nuvele. Wakufare jeo.
14: Ni mzuri kwanza na nita muhendo seba wira na Sheldon.
15: Alo, tunakukuta hapa kubirua msosa ulikuya fani.
14: Sahi naonekana kubirua msosa ni mikia kamata bo de swen. Niko na mgonjwa hospitali mwanamke na gonjwa njini mikia mkamatia bo de swen. Kwa msa, aweza kupata matibabu.
15: Depika mko msosa.
14: Mefaa mwaka moya niko msosa. Nilishadiraka kumanzo wa hii mwaka. Njoo tunafia mwezi ya kumi, nange mwaki naisha.
15: Kukua mpya, bilikuwa kajewe kudeside kuingia msosa.
14: Nange kuingia msosa, tuliangalia gizi makuu ya manani ya madawu, njini tuwana pata kunyini tunaenda. Njoo njini ya chaka, nange tunapata sasibizasio gizi msosa, inasaidia kabatu kumatunzo. Njoo njini tusukumaka na siye tukie jadere. Kufike tubenefisia kuzule mavantaje zenyezi kwa kumusosa.
15: Ulisikia kana muna gani? Sensibilizasyo ulisikia kwa partiri ya radio, partiri ya bandugu, partiri ya mii, ya kanisa, samu wakuna somea, ubiye vili kwaji.
14: Tulikuwa napata maemisio kuma radio, kulikuwa na kuona sasa na bandugu yetu, hibe nye balikuwa na washaka nja deja benefisia kuma swe, nye balikuwa na tusasibili. Nye sasa tulikuwa na bauliza, tuse eske isi vye vye vye vye kuma radio, eske tu ni kweli. Saba na tukufilmia gizi ni kweli, na siya tunakuwa sana ile volonde ya kukia jadere kwa msana situ beneficie na wogizi viko na beneficie. Ndiyo.
15: Ika ya leo inakuwa ya ngapi depimu wakili ya njieske mshaka gwenza?
14: Ika leo ni ya tatu kumwaka juu. Asha, nenga asha panga defwa na kuna wako na ambilatuare moya.
15: Sabidiri, wewe unakofirme pasike msosi na semi na ripa sisi epizodi. Deja wewe njoo una beneficie. Ya troisième mais quand même mwaka
14: mienda yana ko filmé nimevivre ile experience ya msosa iko na tusaidia vraiment jour déjà ile trois épisodes sasa unakiangalia unakia konda bize facture nyonge pasho wale pana zenye msosa na kulepia unaona gizi ni kitu kabambi nyama mingotosha yako.
15: Unaenda ona kama mesome na iko consistent sasa nyeva na katiaka
14: some ya hospitali na niko yulo sana shaka nani msosa na kuina kia kuepole unaona gizi imekutosha mbali.
15: Ulingia msosa na umefaa kombie de temps na unalunga.
14: Nilingia msosa nilikuwa nimefaa miezi sita.
15: Ulikaliaka boro ubie ulidesida kutaa mena dieyo. Ubie muliongeaka kwanza mpale mkaliata. Sike tunaweza enda ubie wewe pekepeku na samu tre sike tunaweza enda.
14: Kukia kumsosa nilianja pata kwanza informasyone nikenda mweleze. Naye sana sikia na apresi. Anaunga mkono. Sasa njoo tukakuya limoya.
15: Paka leo saudiri, kameme nye wote munajua gisi, muko mboro, muko msosa.
14: Ndiyo, hakuna mwenye hajue, nange ni kitu nyesi ya bote tulisigiza naka.
15: Alo, kaka mwile sans, watu wanazueka kusema, say, no, zile tu, ni kusema, watu tu, samua ni matemwanyaje tu zenye munaduna kapuru kwe kuatire watu, pima kwanza watu, ambia watu haki, kama hii mtu alikusukuma tebo, sema hivi.
14: Hakuna kusukumiwe. Ni vitu vinye niko na vivre. Njuma niko nasema vile. Na vale venye banenda peleka ma informasyo za mubaya. Ni bakana na vio njuna volunteer mubaya kuhusu kundi. Mese vinye tuko deja ndani mungundi tuko na beneficie. Na venye bangali nje. Au venye bangali nyuma. Bakie tupa kesho unga nani haya kuwa tani. wakati tu ingali tu. Juu wakati nyo ngwali mbali unaona sasa kama ni mabongo mimi unakwisha ukishaingia ndani una vivre sa vive version ya reality niko ndani. Na ngi msosa iko nasaidia watu bakuye.
15: Alo leo hii watu iko mhoga hoga kwenda kudao. Wewe ulienda kama mimi kudao unakuya kamata bo. Au kwenda pharmacy be mkaboro. Paske omwe msosa iko na maupito za nguvu nguvu kwenye watu iko naogopa kwenda. Chili kulamka mtuje.
14: Na romalema kubakia kunyumba kutakungotela kwenda kudao. Uko pari uko na uko pari mimi watu tunaweza kusidia saa saa mtu mnyimuaji. Juu kudao nyo kwenye tunapasha pata matibabu. Sasa wakati unakatala kwenda kudao. Nenge uko automatikema unaprecipite mtu mnyonge pasha peleka kudao kukufa. Kuko na vingine vinyewe sasa watakobi sasa waenda kudao wakati nisha pitizia juu kukopa kuenda kudao. Oh inawaka heri wakati unasikia sasa sama mamalese unenge unasikia mwili inakona uzaifu zaifu. Unaenda kudao mbele wakati njio waweza kukuprandre asharji. Unakia kusha ukia nyuma. Ndiyo unendao na sasa kama baku kusaidia. Juni ukia nyume. Meo ukekia deja mbele wakati. Na bata kusaidia mbele wakati. Mutatoka tani. Na nutapata afya yako mbele wakati. Na inge tusiogopi kuwa nenda kudawa. Kudawa hakuna kitu. Juhi siku ni masiku za epidemia ebola. Haiko kila kanji njiko nenda ku ebola. Juhu magunjo ni za mingi. Na watu vote haiko njiwe viko vina kuwa positifi. Na vingine viko nakupiko kuna kuwa tu negatifi. Na ngini positifi. Tukwe nenda tu kudawa njiwe itatusaidia njiwe kudepidani. Kudepiste mbio magonjwa na kueradiki magonjwa.
15: Alo satom bie. Unafaa njiwe mwaka moya. Tena tunuanja kumwezi wa kumi hapa. Mkelke semene. Deja uko kandida.
14: Dofisa deja niko kandida. Nange tili siyeze ichikatala. Nenga ndakwa kosi atawa kwanza na kunyata batarepa deje. Njuhi experience njime ba minisedia nayo. Inanisukuma tana njime atanine sasibiza na bengine ba kuye tu.
15: Alore inakwa ka dezo familiale seke wakupale. Dezo unangalia kama utaongeza ntambondambo purke uingize mumoye.
14: Unangwa kusha vivre experience unangalia kiza kufaa. Nenge rodeja na ba kunyumba ba mwa venye nenge tutasible kunyumba ba mwa venye viko tre maladife. Kwa msaba, banakuya nao kwa msaba, msaba inasaidia kumatibabu ya bu. Juhu vote anense iliku nitakuwa ku. Ataba, nabote nitakuwa ku kabambi me. Engine nyena sivili sitaka shu. Ata obaneza kuya ata, muna mtu wangunakona selipa tumu za kidogo kidogo. Hapa mpea ata sote limoya. Mweza kona selipa tata munusunusu mpaka tu vata kutazimaliza.
15: Tema batu wanasema ni makuta za mingi. Waneza mambia ni?
14: Haiko makuta za mingi juhu. Habaziombia tazo telimoya. Ukepata ta 5 dola, ukepata ta 10 dola, unezi deposi. Na ile makuta ukezi angalia para por na gizi bata kusaidia kukutunza. Utangalia ta hazifika ta na mungapi ya zini utapataka ta. Juto wakamata pa example, tunakamata mfano ya epizode, kuma hospitali zetu za hapa. Kuko mba example uneza to, unenda kudawa, banakulipisha pa example. Tunakamata mfano ya kidoko 5 dola. Kwa epizode moe.
15: Kusandre
14: de sandre. Kusandre de sandre. Unalipa 50 dolari. Sasa msosa.
15: Anambilatuari.
14: Sasa msosa ayo nakulepia 80%. Ile ni turu moe. Sasa mara tatu kumwaka. Sasa nakupanga tena ingine mara tatu kumwaka. Nako nakia ngalikita tele 50 dolari. Njiba napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Wea pekepea mwepashu watarepa. Nenge tutukuye tukie shandikisha. Na zile manguta ta habazi ombake tuku turu moe. Ile ni turu moe. Sasa mara tatu kumwaka. Sasa nakupanga tena ingine mara tatu kumwaka. Nako nakia ngalikita tele 50 dolari. Njiba napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Wea pekepea mwepashu watarepa. Nenge tutukuye tukie shandikisha. Na zile manguta ta habazi ombake tuku turu moe. Ile ni turu moe. Sasa mara tatu kumwaka. Sasa nakupanga tena ingine mara tatu kumwaka. Nako nakia ngalikita tele 50 dolari. Njiba napata kulipisha. Ni ya kidogo shina tanazinyata. Wea pekepea mwepashu watarepa. Nenge tutukuye tukie shandikisha. Na zile manguta ta habazi ombake tuku turu moe. Unasawo kizi ile 5 dolari inye ulelepa. Njenye ili kusaidia usegonjo upruvike ziende zilipie mwengine dawa. Zile zote zinye kwa ni maangle zinye hatujua tunenyuriaka. Nenge tunazaka matuku ule kugonjwa tuni mpaka tumuto ukwe tu mugonjwa. Nenge mungu natusaidia. Nenge unawakusha pana mungu nakusaidia. Sezingi unasa katala kugonjwa ile mwaka. Haiseme ziyo haukugonjwa usikie jadire, usikie renuvele tena, usikie renuvele tena, tena unweza kia tena tu. Ndiyo.
15: Halo, wamupia wanakuyaka, samu wana kungari hebetu himohemoa henye, habaya eneza ubi habaya lewa biende pi ulingia mmusosa inane, ezu kusha pata ka probleme kubiru, unasema, haka nilikuwa na ka probleme, bon kalitaka acha atuelewane bien ou bien bilikuwa kana namna gani
14: na gisi niko naona normal ma probleme hazikuwake meze ngine ma probleme si yepeke benye tunokia kanazo unakia kushakia na probleme kwa kukunyuma unafishia kubiro unaoza kama ni probleme ya kubiro juu par exemple sasa hii leo nimefika kubiro nimekia kama tabo de soin mimi kunafika par exemple vingine palikuwa mbele yangu bana kukia

0: Τα μακάρτε. Λέω κάτι νέο, βαταφά πάλι να βγω να τα φούτα μα ανημεροζά που βατάζα κάμα πάμε και λέω ο κουμπυρό σου από το βαμπυρό όρο σας έγινε άγω και πάνε άκια σου βάγκε και να βεφάει πινιέβε να όμπου να βάγκε φάτα βάγκε πατικά να μπιω πάνε ρουλία μπιω λέγκε ζεγίνε μακώσα στην εγώνα να νησίζε τους απαμσίζε του παμάμπρε με τον ακόνα σε ατριβιέ μα μπιρό. Tunapasha kuwa naangalia ma responsibility, kila mtu anaangalia responsibility yake mukila kitu tusikuwa natribia makosa za vingine ku vingine.
1: Alo, ushaingia jamu grand famille ya Musosa hapa sasa hivi tulifaka kamchango mchango sio kama ulikapata ko kabale batoto bentungepashwa ingiza humu ndani wale walizaliwa baine ulisikia kile masolo
0: ile masolo nilifataka kwanza
1: me sasa vilikuwaje kamchango shakacha.
0: Kamta kasha baki, kasha kuya, kasha fika. Ilikuwa jambo mzuri ya kwenye Musosa ya lefa vrema. Juna juwa kisa na Musosa kwenye hiko, na hiko na nali furai.
1: Halo, mesibo kupura juu liweza kufanya kuhile. Sijue mesaje, par example, yunweza patia watu ba muaji yako. Minaona gisi, auko mara mua mbaba sana. Donge, zuwa mariage, dezao, kekwa ya mingi. Na nede mingi nongi bavitu vya vile. Uneza mambia nini bale babatu ba vile juba mingi. Kweli bokara uli kiko pale mebo. Antuka vya madawa hawa hawa wazake. Mwili inakuwa kaningali na jitumikia donge na haina tena problemi. Njoba na wazaha kuna magonjwa.
0: Mesaje njine za laseku bashene ba miaka zetu hizi. Nike basibakie tu nyuma bakie juunga tu na vingine. Juu magonjwa haina hailagaki. Hayambia mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama taha ugonjwa usiwaze kama inaweza kuwa ijua ile kidogo yenyewe ilichangia kumsosa na jini inaweza kusukuma usigonjwa. Ningi baki tu baki jiunga na wengine. Tusiwaza kama tu vitu vya vikundi vikundi tu ni vya wazee. Wanaweza kusema waseme la jeunesse les par de demain. Ningi baki endelesha ukundi baki na zingine mawazo ziweze tasaidia kundi kuendelea.
1: Ameva mingi wanaweza sema ha kama sunga bandu babienda wayone ro wasunge bali sho franga shabandu asira se ganji kunayo parama bata tudamere aka
0: bangiwa bata gane damira ka bata kubi basha damire batu singe inafaa seza hii tena ni kuni nani ni kundi yenye inatoka mukanisa ili nange kanisa nyenyele onda saiki bakademere batu nange kanisa ninakulia batu wake oro kanisa yeso haizo kulia batu wake nange tubakuye zene mawazo za zaba tu binye bangari nyuma sana binye habesa binye habendele na wale bakudamere batu nili njo ile group idogo idogo ya kushonda onda mea ubiko na mani biko na statue yenye bana biko na base legal yenye bana tumikia yako.
1: Alors kaka sante sana sijui kama majina unaweza kumbusha mara tena na kama unikala wapi situ.
0: Tulisema kwa majina ni Muhendo Sibawira na Sheldon. Tunaikala mkotea Musimba kule Buranga njo nituko.
1: Musimba kuko kameme kituo yenye tunatimizia kani njo kituo gani kumbusha watu wa Musimba?
0: Musimba kuko Mezo Rouge na Mezo Blen. Ni mitu nani vituo mbili yema yenye viko pale jua kupokea watu.
1: Sabidi mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno wanunga wali kakandu mtu naende Matanda kutse naende Karitasi ya Musimba deja Musosa iko pale.
0: Deja Musosa deja isha ikala bien. Jutu kuna beneficia partiri ya Musimba. Hatuna kusaka kwa sasa tuende tena Matanda tuende tena Muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja Musosa na ishaifika.
1: Merci kaka.
0: Hatuna shukuru.
2: Donc omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone de santé ya Musianene kule kote kwa mnatufuata. En tout cas unauliza uti Musosa iko wapi. C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tastukia kana shaka pitiwa. Ambo ni shaka pitwa basi. Kuko na wengine wenye wanakiaka Musosa leo anakuwa kati unasikia ma emission. Anaona mtu anavala kanguo ka Musosa anakuwa anakosa kama tena nacho ni chipema, tena nacho ni chikundi. Siku yenye na salenda vumbula Musosa ati tai Musosa hivi njoo iko kumbe. Kisha mtu anakuambia ati nishapitiwa basi. Donc huku kuko lierere ya hivi donc kuko vraiment bitu ya hivi vyenye donc hatuya jua kana tuko mugine na tuko na jwazia hata kuko na serwa mugine. Saki si banafundishaka kusema ifo kila mtu anasikia injili. Kama sasa njoo atachagua na siku yenye siku ya kiyama itakuyaka. Echiro chogua muli chikesha saa asisemake asa yeye hakufaka nini hakusikiaka. Na sasa tunapenda kila mtu asikie habari ya nini ya Musosa. Na ile habari ya Musosa inapita hapa kwenye radio gisi tuko na bambia. Inapita mbali bandugu wetu bebiko Musosa unabangalia yako. una inapita mwale wagonjwa venye muna unaka kule.
3: Yeah.
2: Una bantu, unaya saba na ngombalaka batu. Una kuma upito, mwaje kumbra puru kwa batu. Baneza katala kujua batu bebiko mmusosa. Pasike kuma upito saba na ngombalaka batu. Kana waka mtu anapendaka, basi tukie tu kusema tiheronga enda. Watu na habajua ataka marifaa matraktasyo na muna gani. Juna juwa kuma upito na kukuko biyako biyako. Alukule mutu aneza katala psamu ya kuelewa. Me ukona mutu chihandiko mungwa kikinandikuwa msosa. Musimamishu tibu wana. Ibo ronjo nini tena. Ili naweza kunani kusaidia. Donge tunanja rekritema ku Oktobre. Bien bien. $25 kukila mutu. Lakini mbele utoke umu. Nilipenda mfate umu shakula kabwa machinande. Habia kaburu mgrupe. Yabu grupe WhatsApp. Aka sasibiliza bandu. Wako msosa. Muna nzire binyo abewe. Muga nitumire ebe. Mumu kwame.
4: Mumu nekwa mwumu ekrifu ya msosa. Ni mitiel ni solidarite pour la santé. Ni organizasyo eye diocese ya Butembo Beni. Imanibo na Melekisedeki. Ya adrese yayo. Ibiru yabo ili ukonzira ikalo na katedral. Anene restora. Tuwame buta anga kwa msosa. Mtaksimenu. Menenda kumusosa. Mtaksimenu na ke kukuliaho. Kumusosa bakana la bechipindi chukuradio shaki jedi. Kulituko kwa 20-30 mpaka 20-nera. Usanane rika njiriria vanduwa musosa kukwa kafunksione. Kumusosa akatu mikro kuma opito uosi manene manene. Kulituko kanya bayonga, umabi ike kaenu ke patedawa, umabi ike matando, umabi ike anglikano, umabi ike kato, umabi ike wana mahika, umabi ike karitasi, abu ushi. Awane mulipitali manene manene. Omusosa akatumika nabo omabi yebeni omabi yemabuya omabi yekarunguta odiosezi kutembo bini ikira na obure mundo ni $5 para kwa mfano mparsele mwamabi murimu 5 person uje 6 person ruwa kalkile 6 person ni sasa ngan dolar okomweka na okomweko yo uline akse eri hapa tedawa esue ambulatoire Mambu ya rioko dawe kanduke subula maswe uvu kepata mbulini wa sengan dolare bakule irako katrebe pursa. Wamabe panga, wangana panga kumweke renga trofo hivi, iba kule heredawa mbulini ya $1,000, iba kule irako kwe katrebe pursa. Nero, amaisha na mwendaka tuwa, na amaisha kafuha zaidi, oko dawa na oko karasi. Ebyale bi wangana tu kiri ya hutiavyo huwa mundo, lakini dawa na karasi, nebindu vikatu kalako sana. Nicha muhimu sana, tule kiri ya tukasha mbriwa.
2: Basi, asante sana, tunamalizia pale. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
5: Omo sosa, mitiele solidarite pour la santé, akaba aneka, oko boulevard, monseigneur katariko, uka genda, e katedrale. Nero sasa, wangana brekira noko yekudu numero ye 09-93-13-96-66 Atoche kwa luba luba 09-93-13-96-66 Kutse kande 09-74-04-07-27
6: Eshongulu hino sikare tawane kopek luanzo.
7: Erivereria eshonzuri mula verama proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri, nomulo munduare omobwaga, kabalimi, ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane vikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emibweko yoshi, omunduwa mabia omobwaga.
6: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimoma hempe, enimero seng oko rikinshasa oko ropu ibayori.
7: Haumane kopek luanzo, Akagala omobuuma.
8: Saisa tu shechiro baulikiwe tubanswa chinoche chinemba echo moto tukabakanira ya okwebio tukendike seri yaku.
9: Enda bie shongolo ye, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
8: Emia tsuko chiku ikatulo mkwesu esi vila muka chiku muyi oebute mbo ikarenge kanaya, reta echo chiku demokratike nga seko landa eke, Omulu erika hatia eritsuko ko cheremo eritsuko ko mukera owe limbere sehare ebetabu byare sakamwe bana abakabutawa na abakaba la maya abandu ne bendu monzira irulo butembo eriye manguri jipa wakatulongo ko bakende tusa okumibiri bakuko manango kwenzera ya beretsanda enzera no ikakochibawa ne chaganda HSSV echa behumbira

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Croisier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuanzia 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Hii ni kipindi ambayo inatusaidia, na kama mingia kwa magonjwa ya kichwa wanaweza kusaidia ili uweze kuishi tena vizuri sana na uweze kupata afya na salama ya roho, kwani akili inaleta salama ya roho. Wakati umewaza sana na roho yako inaenda ovyo ovyo na unafika kiwango cha kufariki, kwani haukutibiwa vizuri sana. Lakini kwa mbali ya kichwa hapa mjini Butembo, kato akawa kali, Polyclinic Saint Croix imetuletea solution, na pia pamulo na pia pa Beni Malefu unafika kukote, tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi kia leo kitatuzungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwe na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero maramwa sana. Siko mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mbali Esther.
1: Na pia hapa?
3: Psikologi Olga Kakirani.
1: Na hapa?
4: Psikologi stagiaire Mhendo Musumba Clovis kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante.
5: Psikologi stagiaire Kahindo Mbamriako Imakile kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Na hapa?
6: Psikologi stagiaire Eric Kahurania kutokea Université Abimalumalu. Yame.
1: Asante pamseneni mazengi kututumia mustazeri. Na pia hapa?
7: Kasereka kaputujiste niko psikologe kukituo ya Saint Croix.
1: Asante. Na hapa?
8: Psikologi stagiaire Kahambu Mugongo Fazila kutokea Université Saint Croix de Mulo.
1: Asante Mulo kututumia mustazeri wengi kabisa.
9: Psikologi Janti Ndeume.
1: Na hapa?
10: Psikologi klinisien Merveille Mbati.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi tasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix kia mapadri wa msalaba mtakatifu wa Père Croisier, ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Province Martir wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki, kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao, kwani wamewaangalia vibaya hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile carence affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
10: Asante sana bwana journaliste. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet ni kwa sababu pendant nos suivis psychologiques tuna constater gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa walevi, me unaenda angalia mulevi yake iko nataka vicha ile vide niko nayo interieur, ile vide nye iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendake, hawakusikiake, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka bana vipinga mabezo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenye mzazi alikufa. Par exemple, mzazi anakufa, anaenda komala fasi nyingine. Na kwenye atenda ishi wanamutesa, anaishi sa mwenye ni mshege mebo. Anakosa ile upendo ya wazazi. Ijapo wazazi yake viko, ijapo mzazi mmoja iko me, mwingine ashaka kufa, anakosa sasa ile upendo. Na wanapenda wa remplacer ile affection. Na wakati wanakosa gisi ya kusurmonte ile difficulté inawaletea magonjwa ya akili. Njo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo. Ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani, na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
1: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki kia Polyclinic St. Croix. Kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana. Sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya, kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemake uviovi, mzazi anakuwaka na hekima, sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psikologi Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurugano ndani ya watoto.
2: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema madhara yenye nafikiaka croissance doge mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya wazazi. Utona mtoto mwiniko na emwa anakuwa nalia saa yote. Mtoto analia katu saa yote. Hana ile chaleur ya wazazi. Donge nikumunyonyesha nikumutupa deja pale. Kumbe wao mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua, unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kilicho kwa fanari ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
1: Ona alo.
2: Deja pale unakuwa uko ile maneno uko unasema, deja mtoto uko nasikia, na kwa unasikia vyote. Deja ile yote inafuatana na leta retare ya mtoto kukomala vizuri. Mudezi mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa napenda bakie kwenye watu. Umwe ana unamlalisha ndio atajisikia bie. Hezi penda unaweza mpatia mtu mwingine si amkamate me. Deja ile upendo mwiyeye we mama haukumtia mwile mpenda atakuwa napenda ajiretire. Mutrazi mwa mtoto atakuwa na donge mtoto poa, mtoto atakuwa tena na poa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bia, mtoto iko na evolue bien, me utona mtoto anagonda, mtoto hakwake na apetia kukula. Donge jua na niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba utafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katunusha lewa ujue kama mtoto viko ae. Wewe tu unakia katu mtoto ni mamamu.
1: Kama unakuwa mkali.
2: Unakuwa mkali deja. Ile gizi unakuwa mko naongea pale nie bazazi deja mtoto naye na mko na muaffecte ile tacha mtoto hata kwa mala vizuri.
1: Mshetani amefika.
2: Njoo inomba bazazi. Ifo bazazi wanajikaza juu ile affection inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba sie bazazi kunyumba tunakuwa najikaza unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa hata nangali mdogo unakuwa unasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana kwa unasema tu daire uko saa fulani, daire babenu alinikwaza ni 5, daire mamenu uko mtu fulani. Ile inateza vraiment watoto.
1: Wanangosa kama finalement baba zazi bakisha kwa maimbo. Sasa si
2: njoo inakuwa problem. Huko unasema ti babake mtu ni imbo, kisha mtoto atakuwa na upendo gani kwa baba? Ule mtoto deja atakuwa malaka nate papa mnembo.
1: Deja wale viko muvita, donge za vidiri ke basi ya batoto. Sianje vimaani, sinye utaregea kwani. Aho, shonzo hui virishama, luera, ya viti vio vikata seka kutibutibu. Na viti babana, wabu timu nimu wangu kukone, hane miyansi kabisa, ikata seka kutibutibu. Nikipini kia Polyclinic St. Croix. Tukendelea na mama Olga, kuna kuwa ile ambayo naita trouble psikosomatike. Ile mavitu ambayo vinasumbua watoto, ama vinasumbua hata wazazi. Kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku. Kwani watoto amekuwa wakikuwa menase kila siku. Na hii inaleta ile ambayo unaita somatike, hii matruble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi. Kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
3: Asante bwana journaliste. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwi. Mtoto ndio mwenyewe anasikia gisi hapendwi. Nataonesha zile kukosefu wa upendo mwalama mbalimbali. Hii wanasema psychosomatization, donge ni vitu yenyewe vinaonekana kwa mwili me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa anakula mingi. Donge tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa anakula mingi, anakuwa tuna viapeti vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko ni premana.
11: Mwuri alia kabisa. Kalu na namba kariu.
3: Ini aluni alia kutibu. Donge ende ya bimba. Ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini alata. Eveli binuende. Lakini ini anerisha alia kubyo. Donge ili naonisha gisi kuko e problem.
11: Nakatereka uminataluka kuko.
3: Inataluka kuko. Kuseno monyumba. Uwa sungo mwana. Ini alimungu so koyolo monyumba. Monchingo mochiru. Ije po embere abishari koyola. Ini abrimbe kukoyola. Abi onirimeka anga saba. Ibu ini ashatsuka. Ajapo abini abreleka kere. Ini tunasemaka enirezi sekondere. Ini za mufikia. Tasema ha, ibi natokana na nini kwe?
11: Kwa chichiru huyu.
3: Na wakati wale watoto wanaonekanaka mkituwe kitu cha afya. Ajibu wanakieka nasha komala. Nasha kaacha. Tena na reprandri saa kukoyola mkitae na msia ha. Sa zingine ushinja mlalicha mubaya. Ya nalala. Bengine wanalala kumatela ya mzuri. Ya na halala kikumatela. Nalala kumukeka. Nalala kitanda kinyi. Donge unangalia kama kwenye nalalaka kuko namna gani?
11: Nalalaka chini.
3: Na saa talala sema, ah, niko nalala tu saa kwenye kangureka nalalaka. Marumwa nikaoli hata hapa. Ile namuonesha gizi hapendwe. Olia kuambikisi haumpendi. Marumwa nakuwa nafanyidilia, anakola mkitanda. Ubi anakuwa mtoto mwenye analalaka mingi. Hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kubiko nafaa kombasasyo ya ile ukosefu wa mapendo. Ah, mbwa basi ni bakitu mkitanda. Ajutu na watanitumatuma. Mienjo wanafanya katu hivi. Mienjo wanaonea. Ijo na resantile ile dani mwaki. Mie mzazi ye hajwe kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse omwa nini ya beka lualaluala. Una mtoto sinya na gonjo. Atapona hiki tena napitia kuchengini. Au saa tena mwopitele na panga. Napenda bakia mwopitele juu. Njua wakati nye naona wazazi wana mshululikia. Juu zingine masiku. Atakula bie. Atakula ye peke. Kumbe zingine masiku ye. Anunaka basi. Biko na mgaonyaka kidogo, wanapatia vengine vya mzuri, wanauzia vengine, ya pampatie, anakotu navala mangoza hapa kubwaike, juku watu wenye wanakusaka adisha upendo, dela nesansi. Atatuka matenitena shavala vingo vya wakubwaike, vya kufubala, mtoto mnyalizari wanapasha vala ngoza mupi. Ie marumata hono, sitikia siya, aa, misi pendo tu. Utawaza kuna mpatia mangoiko na mavazi ya mzuri, unauza viatu, unapatia wakubwaike, usimi, akaisha kuriramu, kubi vina mkatela, unapatia tena mdogo waki, ule hauta mzee katika siku moya. Ili atakomala na ile hasira kusema si, ah mimi hawanipendi hapa niuzie kata siku moja kitu kia mupya tumejuma na falavi hapa kubwangu jo ile alama kidogo kidogo unaona mtoto anajaonesha matendo yenye itatuambia jinsi mtoto hana furaha
11: ero na siku ya Noel wanakatala kumuzii
3: kwa mfano na mbalimbali ya mangubi machakula na nani mavazi tuseme kuko michezo mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati anapenda kucheza na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka
11: stoke
3: hapa. Donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine usimi ubakie tu hapa nana bakieni kuna chigunja pale.
11: Anike ile bunga stoke hapa.
3: Hata kwa na furaha. Na juu siku ataonyesha kama tabia za mbaya usishangalake. Ndio.
6: Asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kwani ni swali la kutokupendwa. Kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana. Na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao, wakati atafika kwao anaanza sikia hoga na estoma, anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Hii yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia, waza kurekebisha, ama kama haija kufikia, acha usi subutu hata kusema utaanza mapratiki za sazi. Ilikuwa ni watoto wako takrehe bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati umewatesa vibaya sana, watakutesa na mbusha kulu wako kabisa, utaliaka sana. Wakati ulitesa na wewe watoto wako, asamu ole vie hatuwezi muzia, ole mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi. Hezi vikuna sumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric. Kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
12: Asante journaliste kunipa neno. Ndiyo, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa afeksio kwa wazazi wake, anaenda kuwa na replisirswa. Replisir swanjo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Atenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na na aktivite za pamoja. Atenda kuwa ameshindwa kueleza sentima zake kwa urahisi.
11: Ndani ya marenio na mikutano nyingine anasema cha mimi sina cha kusema.
12: Ndio.
11: Kwa vitu hivyo namsumbua na anasema hata mimi naenda kwetu basi mimi natoka huko. Kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
12: Ndio. Sasa sababu za hii repli wakati mtoto anashikuta hana afeksio tena na wazazi wake, anaenda kuwa na timidite yenye tunaita aibu, vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani deception yenye tunatamo deception, anaenda kuwa na madeception juu wazazi hawampatie upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule, mtoto anapashwa kuwa anashindwa masomo juu wazazi hawiko na amuonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema, wazazi tujikaze, tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zinye zitaacha wanakuwa engapable kufaa kitu fulani, kitu wenyewe bangeweza kufanya.
6: Asante psikologe Eriki wa Iame ya Msenene, Apolinaire Malumalu, Mstazere Njole kabisa naye ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu, kwani tutakuwa na tuko na kreye mafulume za kesho ndani ya watoto wetu, kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya, wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na msaidie maakili zetu, tunaota kwa naishi fasi mcha, lakini kweli nishaka tisa mtotongo wakati unasikia chipini cha saichi kumi na kugusa, kuna weza kubadilika, usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merve Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii, anakuwa akijogopa kila wakati. Ninafikaka wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi na anakosa amani, na anakuwa katika security, kukosewa amani, usalama kila siku, kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
10: Asante bwana journaliste, nitarappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto, inaletaka ile yenyewe tunaita sentiment d'insécurité, paske wazazi ndio watu wenyewe wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile sasa yenyewe hawampendi, watacha mtoto hajikutane en sécurité, ndio tunaona utatuma mtoto mvusiku enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie ni haba mupendi, haba asire sekurite yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekurite enye wazazi wanapashwa mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapashwa mpa. Njoma anatakuwa tumwa ile sentima ya insekurite.
6: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto asafatiwa sana na wazazi, washa musere kabisa, kama mtoto anaenda kosaze gizi kabisa na kufika kunyumba wakati wanacha ingia na kuvaa hoga, na matabia kisina shanjaka
13: abana abatalicha bana ma afeksio kuba kutibabo bakabya nae kahula bakabya nae kahula wa mumangi destime de soi ni kubambo omwana kailangira butira valere kalangira ngusha ute valere mwe importa para poro na bandi akabya ne na ma difficulté erige exprimer ne ri exprimer bezwe ngwalairo ko chindu akabya ne difficulté eri bura bakutibi wate ne na mala ku chino akabya na ma difficulté erige exprimer na omo groupe esali hali abandi ina akabya ne retrait social ina akabwata ne halinga na mabwa chino ibakandre ne sa akasama critique osana.
6: Wasinja msikologe huku wetu Mustazero huku ise sema Imulu University Sendukura Imulu unashia Lubero kabisa vane mtu kwa mahi yosahenu wavutiawe Lubero Lukanga omo Luhande Luchipese omo Luhande olu muhanji emusenene handhande omulutu mweria omumairia omumasareka nomolubebe mweria mune mutukwa mumtiritore lubero nomutiritore ibeni omumali omoyi omubashu eisare butungera ebuhubi nahandhande kabisa ebutuhe mune mutukwama momwa kabisa nko ngambe twanze abana bokuwa tunda kende kene chini chetu chanzwa eche polyclinic sandukura kambala komutwe ohobutambano ekatwa ikaba kalikana nasi wahikano omabi wabirubya nolobanza nabana bawukutsa omwana wawo neruye kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriyo mko buwa iribuwangana ibeshebe ngambe imwayi wati chimwahikeno na imukindi ishindeke tukiendelea na kipindi chetu cha Saint Croix Psikologe Clovis uko waise semena wae wa mulo wakati wazazi wanakuwa kwa vile ndi sie watoto tunafuta tunakona bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kupale cha atotana ndanja mateso.
4: Asante bwana journalist kunipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kwa vile unaona kama mtoto anaenda cheza anashinda kule na tatoka ibusiku anapenda fike kunyumba na bashalala afike mukitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na biko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Ndio tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
6: Asante. Sasa imakile na wewe ukiwa wa kwetu mulo hane saha abawuci babiri menase abana bakutsebutsebu kutseri bakwama kutsebutsebu abana ibahika no mujika cherihika no mujika cheria yechengra o munjingo asitakula kaiba muhesho fimbo nibishibe kabisa umuntu omundu akaluna enda chita chite kwa bolochi finalmane ri hano homongo mu kutsebere beti pikanala bikomo luhandulu mulu ayo emukabe.
5: Asante kwa neno. Omwana o aliatia akaira makosi kase maneni. Ukasunga omwana lo mparsele eyake ndiye yasungana na vandi inavya kaba hunza hunza.
6: Na vir develope a warangamalwa.
5: Kuchi inavya ka akatomboka sana na akatomboka
6: sa. Hayo mwana.
5: Nero ne hakiriwe ikabisikere ha umerera. Okwengebwe ukabivuya yukire.
6: Ndo mwene mwene mwene mwene presento wa chanda chabu ndi akabina ni mwene mwene na wabu tibuwa mbo. Uya kufundishwa kana nani kwe? Mwene wabu tibuwa mbo na wakubali bati. Vika na hika.
5: Vika hika. Nero kumbi tuwe wazazi tuwa vya tuwa kwa mawana. Waka wanze edikasi oku tuwe wana.
6: Sasa psikologi Esther Mbali. Ni kunafika kana vingine vinyo naftanga nasema chimaramua mimi na potelia muvile. Si takuwa nakulukia tena kwetu na maisha ya bashegi na anjaka pale.
2: Ndiyo bwana journalist. Hii kukosewa upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga. Hapendi. Hakuna abakupendi. Unafika kwenda umwetu nishibakilie huku tu niendelee na maisha. Kuna wengine wanakuwa mbaraga. Niko natafuta ile upendo. Na kwa mbaraga tu vile. Ilifu natafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Pia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana atarudisha upendo wa baba. Na anaenda ikose. Ndio ndakwa ma deception. Anakosa kama afete na nini?
6: Wakati ichile chishimo cha kwabo chiko na muka linanda kwa makali, ubie mumulume anda kwa makali. Anakuwa na ukia kabisa na chakula ku moment vitro, vitu vinaenda ovyo.
2: Njoo vile.
6: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa kwa psikologi wetu Jiste Kaputu. Wa Saint Croix mjini Butembo hapa kwa kambala ya kichwa hapa katoka na nasi kwa kali mbele ya masomo ya Seba hapa. Wakati watu wamekuwa wakisemasema wazazi na watoto wao ni kuna kwa ile ambayo kabisa wanataka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre na watu hawasikizani tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
7: Ndiyo. Mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective. Yaani amekosa ile upendo. Alikosa sasa inakuwa kidonde nyiko ndani iko mwenyewe. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basikuwa inaionesha watoto. Inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto. anafaa je saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe. Asimpige likofi. Na kwaka na memdesevwa na memtraumatize. Make mtoto, iko, anapendaka babake njoo mwenye na mufundisha je. Bazazi, kwa gisi mko kule, mtoto akikuita, se, kia tufanye kange, kia tufanye murube, kia tufanye je fulani. Unatoka mwako unaacha kazi.
11: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
7: Ndio.
11: Na unakuya ushagunja
7: sura. Mtoto anachukutaka haizi weza kuishi kama mzazi haiko. Anachukutaka mzazi njo mwisho. Aloro wakati tuna katala kubapatia ile upendo, tunakwana tunabakosea sana. Manake tunaomba siye baganga, tunaomba nyie bazazi mkuwe na muda ya ku muda ya kuzungumza na watoto, unacheza nabo, unalala nabo, juba sikuwe na ile dependence. Paske haipiti kanake fasi yengine, inakuwaka katikati ya mtoto na muzazi, ile dependence. Katikati ya mtoto na muzazi, muzazi anakamataka babake saa pose wake, mwenye njo vyote kabisi.
6: Sepuru kwa tana, na wazazi wenye basha kufa tu wanasimaka ke, tumutafutie tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
7: Ndiyo. Jo vile. Wazazi yetu mkazane kule nukta.
6: Asante. Tunampatia dakika tatu psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumuze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangaliana mbaya sana, ni kunaoka wanataka difficulty relationnel. Watu wanakuwa kumsi antuka basha kwa wadui. Na urafiki unaishia pale oru mtu nazima kuchi minazala venye watanechungaka, lakini wakati wamekuwa wadui wako ama mzazi yako mnyari kuzala wamekuwa wadui wako, mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
9: Ndi mchile unafataka ona tu watu wanakuwa na gombana wakati ni wakati donge munakuwa na gombane na muneza tenga kitu mekumwisho mutafikia tu magombana. For example ya saa mufuai, kama ni papa ubia kama ni mama, saa nye musha kwa nagombana gombana vile, utenda wana kila mtu anakuwa bwake, baba anakuwa kule, mama anakuwa kule, hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza siri kanza. Kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie, anakaacha kumeza. Na baba saa takuya anakasoma, anaziacha pale, hakuna kusubirani. Nerunenda kaona, donge kusema sema haiishe mugunyumba na hakuna kutenire burafiki pandama siku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi, ule mtu mwenye hana hakupataka affection anakuwa kamuchonganishi munivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa bakubwa, ubianje mwenye atakuwa anadembea wengine, na unaona mu service hamuna equilibre yoyote. Juu ya nini? Iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
6: Kama unakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambie taxi alifika na kwa masomo, na wanakuwa narudisha na watu kwani haiko tena barafiki, habaonge yake.
9: Ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalist.
6: Asante. Neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
14: Asante bwana journalist. Mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale wenye wanaandika ka ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mimi nasii sana wazazi. Wazazi muweze kupenda watoto wenu paske mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawakupatiliwaka affection paternelle maternelle, wanashindoka nabo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanatesaka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi, me hapo hawana cha kuwarudishia. Donke mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
6: Amesisi kama manyoka donge mfamie mko vukali kwa sana.
14: Utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake, jue yeye hawakumfundishaka kupenda. Hajue kupenda mtu kama njoo kufanya nini. Hajue kama affection ni kitu gani. Njoo maana naye mu relation yake hata onesha mtu affection fulani.
6: Anashindwa na kuvunyumba.
14: Njoo wenye wanaenda kwa ba makali na kuomba kitu kwa mwingine, anatomboka, anakuwa toujours agressif et jue hawakumfundishaka tendresse, hawakumfundishaka affection. Hazifanya kenye yeye hawakumuone shaka.
6: Na bwanake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
14: Ndio wenyewe wanashindwa sasa kuishi mu ma relation mu foyer, utaona bana divorce après.
7: Anakuwa mkali, sali goat.
11: Anakuwa karateka.
7: Anakuwa tu sa mbwana.
6: Basi Mungu nasikia kabisa, basi kupange jina wanasema kwamba kabisa uko mlozi ama uko kabisa sentir noir wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini ukali wako ni unapitizia kipimo na mkartie bavazi wote wanakuwa na kuogopa na mvuma unaanza kosa kama vitakuwa namna gani. Psikologe mama Olga kwa mwisho.
3: Merci, mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahi ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipendi. Mudunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda akikusema ah hii mimba dali atoka tunaipenda. Ile magrossesse nao désiré, zinacheka watoto wanazaliwa na waniza kwa watimide, juu wanazaliwa bila ule upendo, hata umfanyie kitu gani, me hana furaha
11: tu ya kuishi.
3: Niko deja ile mafrustration, anaanza développer même ma troubled émotionnel. Ya sawa vile nikia lazima sana kuambia wazazi.
6: Tulikuwa hapa na nani?
9: Psikologi Esther Mbali.
6: Asante na hapa?
9: Psikologi Merveille Mbati.
6: Naambia hapa?
9: Psikologi Jantie Ndeume.
6: Na hapa?
8: Psikologi Stagiaire Kahambu Mukongo Fazila. Wa kutoka ku Université Sainte Croix de Mur.
6: Asante.
7: Psikologi Kasereka Kaptujista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Sainte Croix.
6: Na hapa?
15: Psikologi Stagiaire Erika Hurania. Kutoka ku universita be malumalu pa msianene.
6: Ile iana sana kututumia mustajeri ya me msianene manzingi.
11: Na hapa?
5: Psikologi stajeri imakile kutokea ku universita Saint Croix de Mulo.
6: Asante Mulo kututumia wastajeri wengi kabisa. Na hapa?
4: Psikologi stajeri Muhendo Musumba Clovis kutoka ku universita Saint Croix de Mulo.
6: Asante Mulo kabisa, felicitasyo kututumia wastajeri. Na vizingine mamasomo mulete wastajeri pa tangaria kama psikologi unafatiwaka na muna gani watamaliza kama masomo na bashaka jua sana. Kwani LMD inasema kila mwaka kukua stage mkono tuma wa stagiaire wa secondaire wa universite. Wote wakona kuya watapakilua kusenda kwa kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua na muna gani. Hapa tukua nani?
3: Hapa ni psikologi klinisen Olga Kakirani.
6: Mimi ni Dani Mweusi Kakuli nami naambia shauri yangu ya mwisho. Ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lualenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana, tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani. Kwa ni mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika, tukutane kwa juma ijayo, chao.
0: Radio Motobutembo Beni.
16: L'église au milieu du village.
17: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
18: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
19: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
20: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuuma.
21: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général-major Somo Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables, monsieur le chef de division provinciale de la santé, Mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, messieurs les managers du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables de l'International Medical

Baba yetu, kwa uwema wako, tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani.